0: Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София. Останете будни с Нощен Хоризонт. Всяка нощ след полунощ. Срещи с вдъхновяващи личности. Истории отвъд хоризонта и музиката, която обичате. Очакваме вашите обаждания в ефира, а той никога не спи.
1: Алегро Вивача е предаване, в което новините са хубави, гостите талантливи, а музиката отбрана класика. Слушайте Алегро Виваче всеки вторник след новините в 20 часа по Хоризонт. Просто така, за удоволствие.

0: Horyzont. Четири часа новини. Рекорден брой участници потеглят от Плевен в националния поход по стъпките на Апостола. Те ще бъдат тържествено посрещнати в Карлово по време на церемонията на 18 юли за отбелязването на 189 години от рождението на Васил Левски. Кореспондентът ни Латинка Светозарова с подробностите.
1: Участниците от България са от 30 селища за поредна година. Три семейства от САЩ пристигат тук, както и туристи от Австрия. Плачовете има семейства от три поколения. Най-малката участничка е 4-годишната Александра, а най-възрастен е потомъкът на Васил Левски, 80-годишният Васил Чардаклиев. Доктор Галина Цветкова, ръководител на похода.
2: Доказване на силите, на волята, предвид терена, който се преминават, и може би най-важното, оценявайки разликата на други събития, мероприятия, които се правят, различни формати, формиране на група на общност. Тези деца се чувстват част от колектив, част от група. Те не са сами, не са с телефона си. Има часове, дни, когато те не отварят телефон.

0: Левські, дякуне, апостоле! Левські, дякуне, апостоле!
1: Това скандиране ще се чуе от Балкана по време на похода. Ще го чуят и на церемонията в Карлово, както се случва вече над 30 години. От Плевен, Латин Светозарова.
2: Чужбина. Британският премиер в оставка Кейр Стармер подписа споразумението за отбранителен заем на Европейския съюз за Украйна, което е едно от последните му действия като министър-председател на страната, опитвайки се да подобри връзките на Лондон с блока след години на спорове за Брекзит, съобщи и Ройтерс. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
3: Кейр Стармер официално обяви споразумението, което ще даде на британските отбранителни фирми достъп до договори, финансирани от заема за подкрепа на Украйна в размер на 90 милиарда евро. Той направи това при пристигането си в Париж за среща на коалицията на желаещите страни съюзнички на Украйна. Това споразумение ще помогне да се гарантира, че Украйна ще получи необходимата подкрепа, за да се защити от руската агресия, като същевременно ще подкрепи британските отбранителни компании, ще подкрепи квалифицирани работни места и ще укрепи националната ни сигурност, се казва в изявлението на Стармер. Британското правителство приветства участието си в заема, след като планът на Лондон да се присъедини към отделен фонд на Европейския съюз от 150 милиарда евро за инвестиране в укрепване на европейската отбрана се провали през ноември, след като правителството на Стармер се противопостави на размера на финансовата вноска, поискана от блока. Стармер обаче принципно превърна подкрепата на Великобритания за Украйна в един от основните си приоритети. Участието му в тази среща на коалицията на желаещите бележи едно от последните му пътувания в чужбина, преди да се оттегли на 20 юли, за да освободи мястото на бившия кмет на Манчестър Анди Бърнам, който също обеща да подкрепи Украйна. От Лондон, Веселин Пълнов.
2: Решаваща извънредна пленарна сесия провежда днес парламентът на Кипър. В нейния ред са два важни законопроекта, от чието приемане или не зависи изплащане или загуба на европейски средства по плана за възстановяване и устойчивост. И шесте парламентарно представени партии изразиха опасения и резерви по тях, предава кореспондентът ни Бранислава Бубанец.
4: Ден преди да излязат в лятна ваканция, депутатите трябва да вземат решение за създаването на Кипърска организация за развитие на бизнеса и за таксите върху депонирането на отпадъци. Законопроектите за тях бяха обсъдени в спешен порядък в парламентарните комисии, тъй като те са свързани с етапи от завършващия на 31 август план за възстановяване и устойчивост. Целта на бъдещата Кипърска организация за развитие на бизнеса е да даде нови възможности за финансиране на малки, средни и стартиращи фирми. В обсъжданията до сега депутатите изразиха остри съмнения относно финансовата и устойчивост. Много конфликтен е законопроектът за новите такси върху депонирането на битови отпадъци. Две партии вече обявиха в понеделник, че ще гласуват против. Останалите четири партии ще вземат окончателното си решение тази сутрин преди сесията, но заявиха, че имат сериозни опасения по въпроса. Общото несъгласие на депутатите е, че новият зелен данък е значителна допълнителна тежест върху общините и гражданите. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
2: Времето с Калин Петров.
5: През втората половина на нощта облачността ще се разкъса и намалее до ясно време. Ще духа слаб северозападен вятър. През деня ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е доумерен от север-северозапад. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса. В София около 29 градуса. По Черноморието ще преобладава слънчево време. След обяд ще има времени увеличения на облачността и на места ще превали. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, който към вечерта ще отслабне. Максималните температури ще бъдат между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е между 21 и 24 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Благоевград.
1: Добро утро, скъпи приятели, и добра среща в радиоефира. 6 минути след 4 часа започват вашите любими 2 часа в ефира на Българското национално радио и програма Хоризонт. Времето, в което сме заедно и споделяме радости и щастливи мигове.

мечтаем заедно, спомняме си за славното ни минало и гледаме напред с надежда за бъдещето. И така, предаването е по първи петли и се излъчва днес от второ студио на Радио Благоевград. Аз съм Петрана Кимчева, звукорежисьор на предаването днес е Павел Петлички, музикалната селекция е на Даниела Маринова. Останете с нас до 6 часа.

0: първи петли.
1: Темите в предаването днес. В ранното утро на националния ефир се пренасяме към едно от най-мистичните места в България – Земенският манастир. Колегата Лалка Радкова ни отвежда там, за да ни срещне с историята и пазителите на този паметник на културата. Вкусът на България е първата работилница в инициативата Забавно лято 2026 в Белица, която тази година преминава под мотото «Мост между поколенията». Майя Падарева, секретар на Народно читалище Георги Тодоров 1885 в Белица, за останалите събития през месец юли. И от Белица ще отидем на изток, в страната на изгряващото слънце Япония. От Полена до Токио. Разговор с сумиста Иван Благоев, който споделя впечатленията си от престоя в сумошколата на Калоян Махлянов Котошо. А след 5 часа, преди вашите поздрави и пожелания, ще сме отново на родна земя в Кюстендилския край. След 10 години труд и всеотдайност, в село Таваличево, община Кюстендил, събраха етнографска сбирка, която има за цел да съхрани паметта на българския род в района. Разговор с Антуанета Георгиева, секретар на читалище Христо Ботев 1920. Слушаме песен, с която поздравяваме всички вас, нашите слушатели, в този ранен час.

0: първи петли.
1: Добро утро на всички, които посрещат ранните часове с програмата на По първи петли. В минутите за култура и наследство днес ви отвеждаме на едно място, където времето сякаш е спряло, за да съхрани духа на средновековието. Колегата Лалка Радкова ни среща с историята на Земенския манастир и неговата уникална църква Свети Йоан Богослов. Това не е просто храм, а архитектурно бижу от 11 век, изградено от камък бигур и римски тухли. Чуйте разказа за една почти магическа геометрия, кубична сграда с размери 9 на 9 на 9 метра, която и крие в себе си стенописи, оцелели през вековете. В интервюто ще научите и завладяващата легенда за майстора и чирака. Тя разказва как ученикът надминал своя учител, създавайки нещо толкова съвършено, че принудил майстора да разруши собственото си творение пред лицето на истинското изкуство. Ще разберем и защо тези стенописи са толкова ценни. Те не са реставрирани, а само внимателно консервирани, за да запазят автентичния почерк на своя създател от преди почти хилядолетие. Днес Земенският манастир и филиал на Националния исторически музей посреща посетители целогодишно, за да им дари спокойствие и досег с вечността. Останете с нас, за да чуете разговора на Лалка Радкова с Цветаната Ирска за магията на Земенската обител.
2: Земенски манастир е от 11 и 12 век. Самата черква казва се Свети Йоан Богослов, уникална като архитектура, почти кубична сграда, 9 на 9 на 9 метра, с изключение на купола, който и дава още 2 метра височина, построена от камък, който се казва бигур и римска тухла през 11 и 12 век. Изписана е два пъти през 11 и 12 и второ изписване 13 и 14 век.
3: Чувала съм така за една много интересна легенда при построяването на Земенския манастир.
2: Да, легендата е, че когато майстора и чирака построят своите творения, да не си виждат нещата. Когато идва майстора и вижда работата на своя ученик, вижда, че е по-хубава и разваля собствената. Тази, която е уникална като архитектура, стенопис и всичко, е от самия ученик, 11-12 век, Свети Йоан Богослов се казва.
3: Какво споделят хората, като дойдат тук? Какви мнения чувате вие?
2: Че е много добре поддържано, уникални стенописи.
3: Тези стенописи виждам така, че са реставрирани вероятно и скоро, или?
2: Тези стенописи са само консервирани. До 1966 година музей Земенски манастир е бил към Свети Синод. От тогава е към Министерство на културата. От 2003 сме филиал на Национален исторически музей, град София.
3: Какво е най-хубавото през всичките години, които работите тук? Най-хубавите думи, които сте чувала за музея тук, за цялата територия?
2: Че са много добри изображенията от уникален майстор.
3: Целогодишно идват сигурно,
2: да,
3: туристи.
2: Да, работим непрекъснато, нямаме почивен ден, с изключение на 1 януари, 24-25 декември, Коледа и първия ден на Великден. Непрекъснато работи с лятно и зимно работно време.
1: Чухте Цветената Ирска за уникалността на Земенския манастир.

0: По първи петли. Вкусът на България е първата работилница в инициативата за бавно лято 2026 в Белица, която тази година преминава под мотото «Мост между поколенията, Академия за живо наследство Белица». Това означава, че през лятото в Белица ще се случи нещо много хубаво, което за да бъде усетено истински, трябва да бъде преживяно. В рамките на инициативата, която стартира от вчера, ще бъдат разкрити още много интересни работилници, в които ще могат да участват както децата, така и техните родители, баби и дядовци, за да творят, да разказват, да учат и да създават спомени, които ще останат за бъдещите поколения. Какво точно ще се случи в забавно лято 2026 в Белица, разказва Майя Падарева, секретар на Народно читалище Георги Тодоров, 1885 година. С нея разговаря колегата Биляна Славчева.
1: Ще бъде едно различно забавно лято, по-различно забавно лято за децата на Белица, техните баби и дядовци. Вплетен в един общ проект с ски център Картала в Благоевград и читалището като културна институция. И така, нашия вътрешен проект, ако така мога да се изразя, се нарича «Мост между поколенията», който е среща между миналото и бъдещето, в която всяка история намира своя продължител. «Мост между поколенията», както казах, е с ски център Картала, което е място, където природата, образованието и преживяването се срещат. Заедно с нашите партньори ние създаваме един модел, в който всяко дете може да се докосне до българските традиции по естествен и вдъхновяващ начин. За ролята на читалищата излишно е да споменавам, но все пак ще кажа, че той е пазител на паметта на Белица, благодарение на хората, които работят в нея.

0: Много истории, песни, традиции ще достигнат до новото поколение, чрез бабите, чрез дядовците на децата в Белица, чрез ансамбъла, фолклорния ансамбъл, които ще вземат и те основна роля, като ще се създаде един така продукт, който ще влезе в архива на музея, който, както знаете, тъй като отдавна работим с вас, е в структурата да. На читалището. Иначе са обособени 6 работилници.
1: Да ги кажем, кои са
0: те? Първата работилница носи името Вкусът на България, където баби и внуци заедно ще приготвят домашен хляб, баница, традиционни местни и ястия сладкиши по стари рецепти, разбира се. По време на работилница ще се разказват истории, ще се пеят народни песни, ще се представят местни традиции. Втората работилница е Седянка през 19 век. Знаете, че Седянката е важен културен и социален център на общността в селата през 19 век. И не само в населените места, през 19 век там ще има игрова дейност с разказ на бабите за начина на провеждане на Седянката. Третата ни работилница се нарича Пазители на родното място. Бабите ще разказват местни легенди, спомени, интересни личности от историята на Белица. Децата ще се обучат как се снима с телефон, как се прави интервю, как се създава видео, как се прави публикация, как се популяризира родното място. Това е една практическа задача, която всяко дете трябва да създаде кратък клип, като направи едно интервю на своята баба или дядо, как са живели през годините, когато те са били деца.
1: Много хубаво.
0: В този смисъл, да.
1: Да.
0: Следваща работилница е баба и внуче в дигиталния свят. Децата ще обучават възрастниците как се работи с смартфон, как се правят снимки и видеа, как се работи с интернет, социалните мрежи. Ще се прави видеоразговори с бабите, които ще разкажат как са живяли през 20 век без телефони.
1: Много ще им бъде любопитно. Да,
0: така че наистина е много любопитно. Mm-hmm. Положихме усилия с партньорите от ски центъра Картала. Така че трябва да ви кажа, че областния управител на област Благоевград също покрива този проект и за това той беше и финансиран, можем би, не знам, най-важното, това ще бъде на 30, даже сме определили датата, юли, Белишката носия през 19 век. Знаете, че скоро в Елешница имаше едно ревю, направено от Мартин Азахов, който е в основата на това ревю за старите носии на България. И така една основна роля заеха нашите носии, които се оказват, че са много специфични и може би единствени запазени в вида, в който са, разбира се, запазени в музея. Така че те участваха в това ревю. И сега ще покажем и пред децата, и пред бабите, и дядовците тези носии, като ще облечем на живо няколко момичета, за да ги покажат пред всички тях.
1: Много
0: това
1: хубаво.
0: Е по-общи линии.
1: От 13 юли, доколкото знам, започва първата работилница.
0: От 13 до 30 трябва да мине всичко. Няма да бъде до август, както сме го правили, защото както сама усещате, има много организация, докато минат всички тези.
1: Така е. Наистина, много работа ви чака, но пък ще бъде много хубаво и смисъла на цялата инициатива е да се съхрани живата памет на Белишкия край, да се предаде на децата онова, което са съхранили възрастните хора, не само мъдрост, но обичаи и традиции, което е богатството на един край. Всички ли деца и възрастни хора могат да участват, госпожо Падарева, последен
0: абсолютно
1: въпрос?
0: Абсолютно точно това исках да кажа, че ползвам случая, нали, чрез радио в Благоевград, да приканя всички хора, не само от град Белица, и от община Белица, да участват в тези събития. Всеки път аз ще обявявам в социалната медия, кога предстои, на коя дата, в колко часа ще проведат тези работилници. Така че добре дошли сте, за да запазим българщината, общо казано.
2: Майя Падарева, секретар на Народно читалище Георги Тодоров, 1885 година, за инициативата Забавно лято 2026 в Белица, която тази година преминава под мотото Мост между поколенията, Академия за живо наследство Белица.
3: По първи петли!

0: първи петли.
1: В Япония сумото не е просто спорт, то е начин на живот, философия и традиция, пазена векове наред. Какво е да живееш една седмица рамо до рамо с професионалните сумисти в школата на легендата Калоян Махлянов Котошо? Как изглежда ежедневието зад затворените врати на една от най-уважаваните сумо школи? И какви уроци могат да се научат от японската дисциплина и култура? След малко в ефира на Радио Благоевград ще чуете националния състезател Иван Благоев от Целополена, община Симитли, който се завърна от тренировачен лагер в Япония. Той ще разкаже за тежките 4 часа тренировки, строгата иерархия, срещите с елитни японски сумисти, впечатленията си от Котошо като треньор и човек, както и защо българското кисело мляко е неизменна част от менюто в неговата школа. Не пропускайте този разказ от първо лице за един свят, до който малцина получават достъп. Слушайте.
2: Голяма изненада беше цялото ни присъствие там и въобще не знаехме какво да очакваме вътре в самата школа, защото то си е едно затворено общество и общо взето нямахме много представа. Нали, аз съм ходил един път на гости на Котошо в школата, но не знаех, нали, как минава деня на самите сумисти, какво се случва в самата школа. Общо за всичко ни беше изненада, от спането, от храната, от тренировката до абсолютно целия ден и целия им режим. Всичко ни беше много интересно да се запознаем, да видим, да се докоснеме.
1: Кое беше по-трудно, тренировките или дисциплината?
2: Ами, за мен дисциплината не беше трудна, защото аз знам, че там това е, нали, много извисен в йерархията. Уважението, смиреността и така нататък, духовно е много извисен от сумото и бях подготвен и психически, и физически, че, нали, офисът трябва да си така доста тих, да... Единственото, което правиш, нали, е на тренировка може да се изявиш, иначе оттам назад пазиш тишина, не, нали,

0: нали, да не нарушаваш всичко, което те си изградили, което, нали, на което Калоян държи много. И общо взето аз бях подготвен. Другия българин, който беше с нас, Симеон Станкович, на него му беше пахетен непознато и за него беше още по-странно, но и той доста така бързо влезна в обстановката и тренировките естествено са тежки. В смисъл, те 4 часа тренировка, много упражнения, много срещи и нали това се повтаря ежедневно. Та, тежки тренировки, но и с тях така привикнахме. Ние също нали, не отстъпваме много по тренировки, в смисъл ние доста си се напълваме в България и като цяло ние сме откраднали от тяхната програма, но научихме още много нови неща, нови упражнения, техники и така нататък. Та беше доста полезно.
1: Преди малко каза нещо, което на мен ми направи впечатление и в това, което видях, защото нали, имаше екип с вас, който ви снима и се излъчи по-голям материал в една от националните телевизии. Тоест, йерархията определя всяка минута на сумистите.
0: Абсолютно да, и дори макар, че екипа беше с нас, той нямаше как да влезне в живота на сумистите. Най-малко жена няма право да стъпва на духилото. Спално помещение, естествено, също не може да присъства и в смисъл те снимаха, но въпреки това не могат да влезнат и да бъдат това, което ние живяхме. Няма как да го пресъздаде нито камера, нито журналист, защото те снимат част от тренировката, част от обяда или някакви части от ежедневието. А ние бяхме буквално нали, денонощно 24-7 с тези хора, а на тях пък живота и минава по този начин и сигурно си има лесно смисъл от това, което ние видяхме, защото ние за една седмица, нали, можеш да стиснеш зъби и да преживееш всичко, но техният живот въобще не е лесен, защото това е абсолютно всеки ден едно и също и нали, пък най-слабите в школата, те пък поддържат цялата школа, смисъл поддържат духилото, поддържат чистотата в цялата школа. Те си готвят, те сервират, те отсервират, те всичко правят и на всичко отгоре, нали, и тренират и в смисъл живота им е тежък, но пък по този начин те са стимулирани да тренират двойно повече, за да може да израснат в йерархията и за да може да нали, да спечелят възможността да получават пари и да бъдат те обслужвани, а не те да обслужват другите. Така че така е изградена цялата система, че влезнеш ли в сумото, трябва да тренираш и да надвиваш, иначе оставаш на дъното и си нормален служител.
1: Според източната култура, нали, вас ви приеха като гости. Но иначе как ви приеха японските сумисти? Идвате от Европа?
0: Честно казвам, да, като гости на Калоян, нали, имаше така приемственост още в началото, но си личеше, че е доста така. Гледах с пренебрежение, общо взето някакви слаботелесни туристи дошли да се отъркат в сумото в Япония. Това беше нали, първия ден на първата тренировка. Общо взето странно ми гледаха, доста странно. Но след първата тренировка вече като видях, че не сме така чак толкова слаби, колкото изглеждаме, спечелихме уважението определено. Втория, третия ден вече двамата най-яки сумисти, защото Калоян има двама в най-високата дивизия сумисти и в смисъл школата му върви доста добре и те така доста респектиращо, нали, дори най-якия монголец пожела така да правим срещи с него. По принцип най-яките сумисти те не правят срещи с най-слабите. Тези, които са най-долу в йерархията, си правят помежду си, нали, по-силните си правят, само средните си правят. Те и вече най-яките правят помежду си, евентуално ако решат, че някой така им допада, нали, го така приветстват да направи срещи с тях, така че те още от третия ден, нали, пожелаха, има такива типични упражнения, ни хванаха да ни казват упражнения, после на четвъртия ден правихме срещи с монголеца и беше доста така уважително от тяхна страна. Калоян също така се впечатли от уменията, които имахме. Първия ден буквално ми каза, че по-добре да не правим срещи и той нормално, нали, отиваме в неговата школа, за да не рискува да се контузиме. Реши да пробва с упражнения да видим как сме физически и вече като видя, нали, че нямаме проблем нито с упражнения, нито с срещи, ни пусна, нали, видя, че сме подготвени и вече ни пусна с абсолютно всички правихме и беше много готино и много хубаво преживяване и изживяване, нали, сбъдната моя мечта, което дори аз това казах, че дори не съм си и мечтал да се докосна и да бъда толкова близо в цялата тая йерархия и всичко това, което се случва там.
1: Наблюдавахте Калоян, вие се познавате отдавна с него. Учихте ли нещо ново за него като треньор и като човек? Променила ли го е Япония, ако мога да бъда малко по-лаконична?
0: Ами определено го е променила, няма как. Това е съвсем друг свят, там друга култура, абсолютно всичко им е различно. Променила го е много, но към положително. Много смирен е станал, много, нали, всичко, което прави, нали, е доста обмислено. Излишни приказки при него няма, всичко, което казва е на място, и то няма друг вариант, защото и той е в такова положение, че освен, че, нали, школата е негова, пък школата е сравнително нова и той все още няма треньори. Той си е сам треньор, сам ръководител, сам менеджер, абсолютно всичко сам, и там, освен, че, нали, всичко е много така по иерархия, си имат вътрешни неща, и ако изпусне много малко нещата, както, нали, живеят те 15 сумиста в тази школа, може много бързо да всичко да му се съсипе и да, как се казва, там спазват ужасно много правила. В смисъл, сумото в Япония, те ще се живеят, това е държава в държавата. Всички сумисти спазват абсолютно различни правила от нормалните японци, макар че, нали, Япония е доста така на законите, и в смисъл всичко е много стегнато. Самите сумисти са абсолютно под друга егида и въобще, примерно, нямат право да карат кола, нямат право да излезат нормално облечени навън, и още хиляди такива забрани. И той трябва да е много извисен и всички много да, нали, да държат, да спазват това, което той им налага, федерацията им налага, и трябва да бъде много уважен. Така че определено, нали, се справя много добре с това нещо и със сигурност е променен. Но видяхме и много български черти, хубави такива, които, нали, също разкри, може би пред нас, пред тях не сме, но така го докосахме и като българи. Разчувствахме го, в смисъл, абе, много приятно всичко беше, много хубаво. Той ни прие, даде ни всичко, от което имаме нужда, да не се чувстваме зле и така нататък. Супер, всичко беше страхотно.
1: Интересно, а сумото като спорт на хиляди години кореспондира с начина на живот в Япония, който можем да кажем определено, че е в 22 век. Нали така?
0: Ами, да, да. Не само кореспондира, то буквално е и като религия, и като смисъл, то не е съвсем спорт, то е наистина много изяснено в йерархията, и абсолютно всички японци, и най-вече, нали, тези изяснени в йерархията, бизнесмени, така, учители, доктори, адвокати, по-престижните професии, абсолютно всички искат да се докосват до сумото и биват, стават спонсори, и смисъл, правят всичко възможно да бъдат близо до сумото и сумисите. И, нали, кореспондира доста добре.
1: Сега, коя българска храна, емблема на България, е в менюто на японските сумисти в школата на Калоян Махлянов Котош?
0: Ами, абсолютно с така чисто съзнание казвам, че там ядох много повече кисело мляко, отколкото в България. На всяко ядене присъстваше киселото мляко като десерт, и определено, нали, в Япония чуят, кажете ли България, веднага казват киселото мляко. Това е емблемата в Япония, българската.
1: Кое бихте искали да пренесете от японската школа в българското сумо? Макар и различни страни, но спорта е един.
0: Да, ми има много какво да се вземе, и не само от сумото, и от Япония. Чисто това уважение помежду си, смиреността, нали, абсолютно характера, волята, много, много неща, които, нали, и много хора знаят японците, що за народ са. Има много какво да учим от тях. Вече това е малко по-сложно.
1: След този лагер чувствате ли се различен състезател? Казахте, изпълнили сте една своя мечта.
0: Ами, да, със сигурност ми повлия много позитивно. Как се казва, премерихме сили с японските сумисти, с тежки, с всякакви, с силни, и видяхме къде се намираме ние в йерархията реално. Чисто, нали, технически видяхме нови неща, научихме. Няма как и за една седмица пък и да направиш кой знае какво, но като цяло, нали, чисто ментално надградихме доста. Видяхме наистина къде се намираме и въобще не сме зле така сравнение с тях, смисъл. Вписваме се доста добре.
1: Добре, много се радвам за този разказ в ефира на Радио Благоевград, за една страна, която аз под формата на шега, но може би съм и права, е в 22 век, но пази традиция на хиляди години. Благодаря ти за това участие, пожелавам ти успех.
0: Много благодаря за вниманието, успех на вас и на всички ваши слушатели. Живи и здрави!
1: сумистът Иван Благоев с разказ за престой.

0: по първи петли. По първи петли.
1: Първият част на предаването по първи петли, което се излъчва от второ студио на Радио Благоевград, е към своя край. Следва емисия новини на Българското национално радио.

0: Horizont. С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Народният представител от ГЕРБ СДС Йорданка Фандъкова ще представи законопроект за изменение и допълнение на закона за предучилищното и училищното образование с фокус върху приобщаващото образование. Законопроектът предлага съществена реформа, насочена към по-персонализирано и приобщаващо образование, както и към изграждането на устойчиви модели за подкрепа на децата и учениците. За участие в дискусията, която ще започне в 11 часа, в Народното събрание са поканени министърът на образованието и науката, председателя на Комисията по образованието и науката в Народното събрание, омбудсманът, представители на държавни институции, училища, неправителствени организации и социални услуги. Майки от цялата страна отново излизат на протест, искане за по-висок размер на майчинството и адекватна подкрепа за семействата с деца. В София демонстрацията започва в 18.30 пред Министерския съвет. Какви са исканията им, информира Даяна Маринова.
1: Недоволни майки от цялата страна излизат на протест, за да настояват пакетът от мерки за достойно майчинство да бъде приет. Според тях обезщетението през втората година за отглеждане на дете е недостатъчно и не покрива дори основните разходи.
2: Иванка Тодорова е сред организаторите. Ето какво заяви тя.
3: 398 евро едва стига да гледаш едно дете нормално и то само ако не е болно. Другото, което ние искаме е в момента да стане 70%, ако сега не може, от 2027 сега да стане обещание. 460 евро и обезщетението при връщане на майката на работа да стане 75% от тази година и 100% от другата година. Искаме детските надбавки да станат на две нива, социални и нормални надбавки. За нас смятаме, че човек, който има стаж достатъчно както за едно майчество, една година в рамките на последните две години, би следвало да получава по-високи надбавки, но разбира се, всяко дете да получава надбавки, социалните останат 25, работещия този със стаж да станат 50 евро, да има индексация на детските и на майчинството, докато все още не е на процент.
1: Организаторите настояват за по-адекватна държавна подкрепа за семействата с деца. Те вече са изпратили писма с исканията си до президента, омбудсмана и министър-председателя, като очакват конкретни действия от институциите. За новините, Даяна Маринова.
0: В Троян на кръгла маса се събират представители на местната и държавната власт, академичните среди, транспортния сектор, бизнеса и всички заинтересовани страни, за да обсъдят изграждането на стратегическия железопътен коридор по направлението Румъния-България-Гърция. Ще се дискутират и възможностите за развитие на съвременна железопътна връзка през Централна Стара планина, предава Латинка Светосарова.
4: Организатори са общината, Федерацията на научно-техническите съюзи в България и Сдружение Форум за балкански транспорт и инфраструктура. Темата на кръглата маса е стратегически транспортни връзки, регионално развитие и икономически ефекти от железопътния коридор Румъния-България-Гърция. Организаторите отбелязват, че пред България стои историческа възможност да се включи активно в изграждането на Европейската транспортна ос Север-Юг, проект с потенциал да подобри мобилността на хора и товари, да насърчи инвестициите, индустриалното развитие и да повиши конкурентоспособността на регионите. По време на дискусията ще бъдат представени актуални експертни анализи, потенциалните икономически ефекти за общините и необходимите стъпки за изграждане на ефективно партньорство между всички заинтересовани страни. За новините, Латинка Светозарова.
0: Франция отбелязва националния си празник с военен парад под мотото «Стратегическото пробуждане на Европа». Поканени с официални гости от 25 страни, сред които и България. С още предварителна информация слушаме кореспондент.

0: репортерката ни Юлия Талева.
1: Отбранителната сила на Европа е главна тема на събитията, събрали официалните гости за френския национален празник. За последен път в президентския си мандат Еммануел Макрон ще приеме парада на въоръжените сили с участието на 500 военни от Франция и страни партньори. Ден преди тържеството в традиционната си реч към армията Макрон отчете удвояването на бюджета за отбрана за 9-те години управление и пожела процесът да се ускори за следващата година. Европа е готова да брани, ако трябва с кръв мира, свободата и върховенството на закона, заяви президентът. За първи път зрителите на парада ще гледат демонстрация на действията на сухопътните и въздушните сили и координацията между тях по време на съвременна военна операция. 7000 полицаи ще следят за спокойното протичане на тържеството. Франция ще почете и жертвите на терористичния атентат с полетял Ница точно преди 10 години на националния празник. Юлия Талева, Париж.
0: Времето с Калин Петров.
2: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1980 година – 9 градуса, а най-високата през 2016 година – 35 градуса. Слънцето в София изгрява в 6 часа и 1 минута и залязва в 21 часа и 3 минути. Продължителност на деня – 15 часа и 2 минути. Луната в София изгрява в 5 часа и 32 минути и залязва в 21 часа и 30 минути. Фаза на Луната – новолуние. Днес ще бъде предимно слънчево. След обедните часове по-значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е доумерен от север-северозапад. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Припекли от Радио Благоевград.
1: Добро утро, ранобудници! Вие слушате втория част на предаването По първи петли, което се излъчва от второ студио на Радио Благоевград. Раното събуждане дарява човека със здраве, богатство и мъдрост, е казал Бенджамин Франклин. Събуждането с По първи петли пък дарява човека с усмивка, добро настроение. Във времето до 6 часа ще чуете. След 10 години труд и всеотдайност в селото Величево, община Кюстендил, събраха етнографска сбирка, която има за цел да съхрани паметта на българския род в района. Разговор с Антоанета Георгиева, секретар на читалище Христо Ботев, 1920. Започваме след следващата песен.

0: Първи петли. По първи петли.
1: След 10 години труд и всеудайност в село Таваличево, община Кюстендил, събраха етнографска сбирка, която има за цел да съхрани паметта на българския род в района. Следва разговор на колега

0: съкровища не се намират в големите музеи, а в малките населени места, където хората с любов пазят паметта за своите предци. Именно такава е историята на етнографската сбирка на кюстендилското село Тавалличево, събирана повече от 10 години с много желание, търпение и уважение към миналото. Тя ще бъде представена официално по инициатива на Народно читалище Христо Ботев 1920, за това как се ражда една такава идея, какви истории разказват събраните предмети и защо е важно да пазим корените си. Ще разговарям с секретаря на читалището Антоанета Георгиева. Здравейте, госпожо Георгиева.
1: Здравейте.
0: Повече от 10 години, ми казахте в предварителния разговор, сте събирали тази етнографска сбирка. Как започна всичко и кой пръв повярва, че тази идея може да стане реалност?
1: Ами да, може би не 10, повече от 15 години се събират предмети от селото и идеята е на бившия кмет Бойко Тариански да се даде една такава музейна сбирка, за да не се изхвърлят предметите, защото всеки, който напусне къщата, младите не се завръщат и ако имам нови собственици или собствениците на къщите идват, разчистват и всичко изхвърлят на боклука. Това не е идеята. Идеята е тези предмети да се съхранят, за да ги оставим да видят нашите поколения как са живяли и с какъв е бил бита на нашите предци. Това е идеята да се събират предметите.
0: А колко хора от село Тавалличево се включиха в събирането на експонатите? Имаше ли семейства, които, да кажем, с вълнение ви повериха вещи, пазени поколения наред?
1: Ами да, аз тогава не бях. От 3 години съм на работа в читалището, но все още аз продължавам да събирам такива предмети, стари носи, престилки, глинени съдове, които могат да се изложат, ние ги носим на изложения, показваме ги, много са интересни на хората, даже ни питат дали ги продаваме, дали могат да си ги закупят, но това е толкова ценно, че няма как да го продадем.
0: Разбира се. А какво могат да видят посетителите в сбирката? Разкажете ни за така най-интересните експонати и за историите, които стоят за тях.
1: Нашата музейна сбирка представлява една стая, която е обособена с кухненски ъгъл, малката кръгла масичка с малки крацета. Около нея са наслагани възглавници, на които са сядали след работа семейството, за да се нахранят. Битовите черги, китеници, които са правени от вълната на животните. Имаме два манекена, които са облечени мъж и жена в традиционната кюстендилска носия. Имаме люлка, която е при нас се казва съдилка, в която са слагали бебетата, когато са ги водили на полето. Хората са работили, а дечицата са ги пристивали в тези съдилки. Имаме обособено огнище, точно както е било, нали, както са връзвали на една верига котел или някакъв съд, на който са топлили вода, на който са готвили.
0: А предполагам, че всеки предмет носи така човешка съдба. Има ли експонат, който лично вас ви е развълнувал най-много?
1: Има. Да не кажа всичко. Всичко мен ме връща в спомените, защото аз съм живяла и в времето, когато моите родители отглеждаха животни и перяха на ръка вълна и правеха разни неща и плетяха и предеха, баба ми предеше вълна и плетеше вълнени чорапи, вълнени дрехи. Всичко. Изложили сме също вълна от овца вълна, която с хурка, с вретено, показано е точно как от самото начало вълната, как се преде, как се плете, как се създава дрехата от едно парче вълна.
0: А днес, когато всичко се променя толкова бързо, защо според вас е важно да пазим бита, традициите и паметта на предците си?
1: Ами много е важно, защото ако не го пазим, ако не го съхраним, ние се отдалечаваме много от същността си, от корените си. Това е много важно да го запазим. Трябва да предадем

0: ден на нашите деца, на нашите внуци, максимално всичко, за да знаят откъде са им корените, как са тръгнали, как са живяли, как не е имало електричество, как не е имало вода в всяка къща. Сега с всички тези удобства, които ги имаме, те не знаят колко труд са полагали нашите родители, за да ни отгледат, за да ни изхранят. Това е ценното.
1: Да, така е. А каква е ролята на читалището в опазването на местната история и културното наследство? Лесно ли се прави това в едно малко населено място?
0: Ами на 100% съхранение на бита, на културата, на традициите, на песните, на приказките. Абсолютно всичко е съхранено в читалището. И аз искам максимално да запазя всичко от това, което е било преди.
1: А надявате ли се тази сбирка да привлече повече млади хора, които да научат повече за живота на своите баби и дядовци? Защото всъщност това е идеята.
0: Да, това е идеята, въпреки че младите изобщо не ги интересува. Те идват, дори когато им се разказва нещо, те си гледат пак на телефоните, социалните мрежи са ги обзели на 100%. И цялата информация минава покрай ушите, но все си мислят, че колкото и да им минава покрай ушите, все нещо, една частица ще им влезе вътре и ще ги жегне отвътре и ще видят, абе я да видим сега как е било действително. Има някакъв процент от младите хора, които любопитстват и се интересуват от тези неща.
1: И на финала да припомним, че представянето на тази етнографска сбирка е утре, понеделник.
0: Не, тя е на 7-ми, във вторник от 10 часа.
1: Представянето на тази етнографска сбирка е във вторник. Какво сте подготвили на посетителите и защо бихте ги поканили да бъдат част от това събитие?
0: Значи аз ще поканя и дечица, ще поканя и възрастни хора, които да дойдат и да разкажат всичко, което знаят и това, което и аз знам, да го предадем на децата. Да предадем какъв е бил бита, каква е била културата, какви са били традициите, как са плели, как са бродирали, как са прели вълната, как са я прали, това ще разкажеме. Как са готвили, са носили вода от кладенците, защото в къщите не е имало. Всичко това се надявам да им бъде интересно на младите хора.
1: Да, дано, защото паметта на един народ се пази не само в книгите, но и в домовете, и в старите предмети, в ръцете, които са ги изработвали, и в хората, които не позволяват те да бъдат забравени.
0: Само на финала искам да отправя един призив към всички слушатели. Моля, когато имате някакъв предмет в къщи, когато имате някаква стара носия или пътека или килим, каквото и да било, дори и да продадете къщата, предайте на новите собственици да не ги изхвърлят нещата. Нека да ни извикат нас, ние да ги видим, ако преценим, че стават, че можем да ги вземем, да ги почистим и да ги съхраним, ще бъде много голямо удоволствие за нас.
1: Да, това е едно много хубаво предложение. Благодаря ви. Това беше Антоанета Георгиева, секретар на Народно читалище Христо Ботев 1920 в Кюстендилското село Таваличево.

0: по първи петли.
1: И е време за поздравите в нашия ефир, за добрите думи и милите пожелания. Телефоните за връзка с нас тук в студиото в Благоевград са с код за Благоевград 073-88-33-15 и 073-88-33-16. Ефирът е ваш.

0: по първи петли.
1: Започваме с поздравите. Майя Пенчева от град Плевен поздравява племенницата си Деница, която навърши 21 години и живее в Германия. Пожеланията са за здраве, щастие, успехи във всяко начинание и нека никога не забравя, че е българка. Стефан Николаев от град Варна отправя поздрав за задружното семейство на Димитринка и Петър Петрови от град Кърджали, както и тяхната чаровна и талантлива дъщеря Петя Петрова. Нека чуят най-сърдечните поздрави и поповското семейство Иванка и Николай Маринови, техният съгражданин и негов родственик Веселин Тодоров Василев, както и приятелката му от поповското село Марчино Дора Стоянова. На всички тях желая здраве, щастие и спокойни старени. На приятелите от родното село Гагово Дарина Алексия Фатанасов, младият животновът Марин Иванов Маринов, Али Мехмедов Даилов, бай Илия Маринов и мъдрият общественик Осман Шейбов желая здраве, нови успехи и щастливи житейски дни. Георги Ангелов от Благоевград поздравява Бойко Дончев от село Орилци, като му желая здраве и любов, поздрав и на чудесния екип, а песента е от нас.

Методи Митов от София поздравява Бончо Стоянов и неговата съпруга Йовка от град Радево, Старозагорско, като им пожелава здраве и щастие. Драгомир Евгениев Драгомиров поздравява хората от Карач, Петър, синът му Валентин Станков, Пеца Ганчева, майка Павлина, баща Евгений, Леля Величка, Чичо Наско, Марин Коцев, Георги Ангелов от Благоевград също е поздравен от Драгомир Евгениев. Доктор Бодуров от Бургас поздравява всички българи с апел за крайно време е да се обединим, а песента ще бъде от нас.

Аврам Аврамов от Пловдив поздравява екипа за патриотичната нагласа на предаването тази сутрин и отправя тема за размисъл на всички рановудни слушатели с мисълта на Мигел де Сервантес. Свободата, Санчо, е велико нещо. Веска Манафова от полски Сеновец поздравява рожденика днес от тяхното село Георги Зарзаланов, който става на 82 години. Да е здрав и дълго да се среща с близките си с песен от нас.

ли? Васко от София поздравява всички слушатели на предаването по първи петли от цялата страна. Елена Павлова поздравява екипа и всички приятели на предаването по първи петли. Приятелите Ахмед Мурат от Дулово, всички приятели от Силистра, Райна и Никола, както и Аврам и Таня Аврамови от Пловдив и специално музикалният ни редактор Даниела Маринова с песен от нас.

Венцислав Тенев от Горно Александрово, Сливенско, поздравява своята съпруга по случай рождения ти ден, който е на 16 юли, като й пожелава здраве и много успехи. Сашо Симеонов от Бабинска река поздравява Аврам Аврамов от Пловдив и доктор Бодуров от Бургас, както и нашият екип. Поздрав и за Венцислав Петров с пожелания за здраве и много успехи с песен от нас.

0: Иван Алексиев поздравява рожденичката Петя Димитрова от Врачанското село Очиндол. Здрава и щастлива да е. Станимир Гелимачев от Ивайловград поздравява екипа и всички приятели на предаването. Елена Андонова от Благоевградското село Бяло поле поздравява персонала на Туб диспансера в Благоевград, Спаска Кожухарова и Таня Кожухарова, както и доктор Костадинов, всичките да са живи и здрави. Това бяха последните поздрави тази сутрин и това беше всичко от предаването по Първи петли, което се излъчва от второ студио на Радио Благоевград. Екипът, с който работих тази сутрин, музикалният редактор Даниела Маринова, звукорежисьорът Павел Петлички и аз, Петра Накимчева, ви пожелаваме спокоен и усмихнат ден. Бъдете здрави!
1: По Първи петли!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица

102,4. Коритен Крушари 89,6. Костенец 91,3. Котел 103,7. Кресна 88,8. Курутман 91,8. Кърджали 105 МГц. Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1. Лакатник 96,3. Лом 87,6. Малко Търново 90,2. Никопол 96,4. Оряхово 99,8. Панагюрище 100,1. Петрохан 101,4. Плевен 102,7. Пловдив 88,1. Правец 102,4. Провадия 88,9. Разград 103,5. Русе 103 МГц. Свиленград 99,7. Своге 102,4. Силистра 103,3. Сливен 87,8. Слънчев бряг 102,5. Смолян

0: 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: В 6 часа на 14 юли вторник новините на Радио Благоевград представя Спас Казашева. Добро утро! Министър-председателят Румен Радев ще посети Париж, където по покана на френския президент Емануел Макрон ще присъства на традиционния военен парад по повод националния празник на Франция. Парадът ще се проведе днес на площад Конкорд и в него ще се включат български гвардейци. В деня преди военния парад, премиерът ще бъде гост на официалния прием за държавните правителствени ръководители, даван от президента Емануел Макрон в Елисейския дворец. Президентът Иляна Йотова ще отличи българските спортисти от световното първенство за атлети с синдром на Даун, което беше под нейния патронаж. Церемонията ще се проведе от 11 часа в гербовата зала на президентската институция. Близо 400 спортисти от 27 държави участваха в световното първенство за атлети с синдром на Даун. България беше представена от 20 състезатели в всички 5 дисциплини. Лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис и тенис на маса. Българските спортисти завоюваха 27 медала. 12 златни, 6 сребърни и 9 бронзови. Народният представител от ГЕРБ Йорданка Фандъкова ще представи законопроект за изменение и допълнение на закона за предучилищното и училищното образование с фокус върху приобщаващото образование. Дискусията е днес от 11 часа в зала 130 на Народното събрание. Законопроектът предлага съществена реформа, насочена към по-персонализирано и приобщаващо образование, както и към изграждането на устойчиви модели за подкрепа на децата и учениците. За участие в дискусията са поканени министърът на образованието и науката, председателят на Комисията по образованието и науката в Народното събрание, омбудсманът, представители на държавни институции, училища, неправителствени организации и социални услуги. Майки от цялата страна излизат на протест. Основното им искане е обезщетението през втората година да стане 70% от минималната работна заплата. Недоволството на родителите ще бъде изразено в поредица от демонстрации, като основният протест е насрочен за днес от 18.30 часа пред Министерския съвет. Недоволството ще обхване и редица градове в страната. Сега още за исканията на майките от организатора на протеста Иванка Тодорова.
2: Не може хората, които са влагали толкова в държавата и в един момент те да си отглеждат децата мизерно, както аз съм в момента. Аз искам да се върна на работа. Мисля, искам да си гледам детето до втората годинка, но и съм наясно, че трябва все пак не мога да очаквам същото майчеството като финанси, но аз не мога и да се върна на работа. И такива майки като мен, ние сме поставени на колене, нито да се върнеш, нито нищо. Нямам пари за част от детска градина, нито да те гледат. Също така това, което категорично настояваме и от него няма да мръднем. Ежегодна индексация на майчеството, на социалното майчество и на детските надбавки. Да се направи една кошница с лекарства до определена възраст, не само антибиотици. Може да останат само няколко широкоспектърни антибиотика, примерно. И да има други, които са като пробиотици, като сироп за кашите и така нататък, които понякога дори са по-скъпи от антибиотиците.
1: Чухте Иванка Тодорова за протеста на майките и техните искания. От днес, 14 юли, започват ремонтни дейности по изкърпване на компрометирани участъци от пътната настилка по булевард Васил Левски в Благоевград, в отсечката от кръговото кръстовище при Зърнени храни до Зил. В рамките на ремонта ще бъдат повдигнати и нивелирани опасни шахти, които създават предпоставки за пътно-транспортни происшествия и затрудняват безопасното преминаване на моторните превозни средства. Текущ ремонт на пътната настилка ще бъде извършен по улица Димитър

0: Шолунски. До края на седмицата предстои да започне ремонт на улица Васил Левски в село Изгрев. Дейностите са част от лятната кампания на община Благоевград за текущо поддържане и подобряване на уличната инфраструктура. Изложбата «Олимпийски символи, личности и символи на олимпизма» ще бъде представена в Радомир. Това съобщи председателят на клуб «Олимпиец» в Радомир, Доротея Костадинова. От 17 часа в Общински исторически музей, чрез фотоси и различни експонати, ще бъде представена историята на Националната олимпийска академия, както и предмети от 22-годишната история на Радомирския клуб. Клуб «Олимпиец» работи с деца и ученици от всички образователни етапи. От детската градина до гимназията, негови членове могат да бъдат пълнолетни жители на града. Организацията е учредена на 30 април 2004 година в навечерието на Олимпийските игри в Атина. Инициативата «Кино под звездите» ще продължи да радва перничани и през месец юли, а през август ще бъдат съобщени нови дати, като киното на открито ще се състои в още няколко населени места около Перник. «Кино под звездите» се провежда съвместно с Общинския комплекс «Дворец на културата», където се намира и големият екран. Днес и утре ще бъдат излъчени двата полуфинала на Световното първенство по футбол, началото от 22 часа. Прогнозата на синоптиците, започналият динамичен цикъл продължава и в началото на тази седмица. Времето днес предимно слънчево, в следобедните часове по-значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планински райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е доумерен от север-северо-запад, дневните температури ще се повишат и максималните днес ще са в интервал от 28 до 33 градуса. С прогнозата за времето завърши емисията новини в 6 сутринта.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: позитивен старт на деня.
1: Утро с Радио Благоевград.
2: След тази хубава народна песен в изпълнение на Илия Луков започва ранната ни среща от ефира на Радио Благоевград. 14 юли е вторник, часът е 6:11 минути. Предстои ни близо един час да бъдем заедно. От второ студио на Радио Благоевград ви пожелавам приятно утро и успешен ден. Звукорежисьор е Павел Петлички, музикален редактор Даниела Маринова. Аз съм Спаска Зашева. Здравейте!

0: Радио Благоевград.
1: Юли продължава с динамично време. В разгара на месец юли лятото ще ни предложи от всичко по-малко. Започналият динамичен цикъл продължава и в началото на тази седмица, а времето днес ще е предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е доумерен от север-северо-запад, а максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. В планините днес ще е предимно слънчево, в следобедните часове ще има временни увеличения на облачността, но само на изолирани места ще превали. Ще духа умерен вятър от север-северо-запад, максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 14. Продължителността на днешния ден е 15 часа и 2 минути, слънцето изгрява в 6 часа и 1 минута и ще залезе в 21 часа и 3 минути. В момента температурата в Благоевград е 15 градуса, часът е 6 и 15 минути. Вие слушате Радио Благоевград. Добро утро!

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Очаквайте.
2: На 14 юли бъдете с посоките на деня с мен Агнес Манова. Ето акцентите. Отрицателното въздействие от разхищението на храна. Книга с кауза «Спаси ме от букулка» в търсене на решения срещу похабяването на хранителни ресурси. И още. Екосъобразни решения срещу замърсяването на градската среда от пластмасови отпадъци или домашно рециклиране. Тези и още теми в посоките на деня.
1: Очаквайте.
3: Слънце от Македония.
4: Китка от народни ритми и мелодии.
5: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Днес е 14 юли. Какво се е случило на този ден в исторически план? 14 юли е националният празник на Франция и ден на европейските революции. На този ден, през 1789 година, е превзет и разрушен затвора Бастилията. Штурмът на разгневените парижани започва около обед и до вечерта крепостта е превзета, а по-късно през нощта е и разрушена. Камъните от стените са използвани за построяването на сгради и мостове в околността. Този акт се смята за символ на раждането на Френската революция, а малко по-късно и на Първата Френска република. Празникът е повод за много празненства. Какво обаче означава за французите и за всички европейски народи събарянето на Бастилията и началото на Френската революция? Историците много спорят за събитията от 19 век, но в едно са единодушни. И до ден днешен, че 19 век е векът на индустриализацията и на революциите. Революции в Италия. По това време Италия е част от Хабсбургската империя. Революционни ситуации в Германия, въстания в Полша, Гърция, Сърбия, България, декабристското движение в Русия, буржуазни, национални и всякакви други революции. И всичко това под оформилия се девиз от 1789 година. Свобода, равенство, братство. Днес Франция, родината на Франската революция, живее в управлението на Петата република. Нейните борби и надежди са продължили доста години след събарянето на Бастилията. Може би французите са посочили и на други европейски народи, че за свободата, равенството и братството се воюва всеки ден. През 1795 година Марсилезата е обявена за френски национален химн. А на този ден през 2016 година на връх националния празник на Франция в Ница е извършен атентат, при който загиват 84 души. През 1913 година на 14 юли по време на Междусъюзническата война започва битката за Кресненския пролом, продължила 4 дни до 18 юли. Тя е решителен сблъсък от Междусъюзническата война между 2-та и 4-та българска армия и настъпващите гръцки войски, които се опитват да пробият през Пирин към Горна Джумая, днешен Благоевград. Тази ожесточена операция спира гръцкото настъпление и принуждава гръцкото командване да поиска примирие, спасявайки българските чети от обкръжение и предотвратявайки завладяването на Пиринския край. През 1933 година на 14 юли в Германия са забранени всички опозиционни политически партии, освен нацистката. А през Втората световна война, през 1941 година на този ден, Червената армия използва за първи път легендарните ракети «Катюша». Излиза първото издание на книгата на американския педиатър Бенджамин Спок «Грижи за бебето и детето». Това се случва през 1946 година на този ден. А Алфред Нобел извършва демонстрация на действието на динамита в Англия през далечната 1867 година на 14 юли. През 1992 година на този ден е основан българският Хелзински комитет. А три години по-късно, през 1995 година, е създаден форматът MP3 за аудиофайлове. През 1921 година на 14 юли е обнародван и първият закон за рекламата в България. Той е прият от земеделското парламентарно мнозинство на Александър Стамболийски и регулира данъчните задължения на всички, които печелят от реклама. 6 часа и 28 минути е добро утро.

0: позитивен старт на деня.
1: За какво да внимавате, ако днес ви предстои пътуване? От днес до 17 юли петък за изпълнение на асфалтови работи временно ще се ограничава нощното движение по пътя Перник-Брезник, съвпадащ с улица Свети Свети Кирил и Методий в Перник. Строителните дейности са във връзка с изграждане на ново кръгово кръстовище в квартал Иван Пашов и ще се извършват от 21 до 6 часа в три поредни нощи. В тези часове изцяло ще се затвори участъкът от пътя в района на кръстовището, включително граничещите отсечки от улица Юрий Гагарин и улицата към квартал Твърди Ливади. Трафикът ще се пренасочва по обходен маршрут през общинската пътна мрежа. Агенция Пътна инфраструктура апелира шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да бъдат внимателни и да спазват дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Също от днес започват ремонтни дейности по изкърпване на компрометирани участъци от пътната настилка по булевард Васил Левски в Благоевград, в отсечката от кръговото кръстовище при Зърнени храни до ЗИО. В рамките на ремонта ще бъдат повдигнати и нивелирани опасни шахти, които създават предпоставки за пътно-транспортни произшествия и затрудняват безопасното преминаване на моторните превозни средства. Текущ ремонт на пътната настилка ще бъде извършен и по улица Димитър Солунски в Благоевград. 6 часа и 37 минути.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Поглеждаме към културния афиш. На 17 и 19 юли Резлок организира за втора година фестивала Пръски класика на потопена сцена в езерото в центъра. След блестящата премиера през изминалата година, фестивалът разширява своята програма в два дни и организира пространство на класическата музика и балет, където отново ще се срещнат четирите стихии – вода, огън, земя и въздух. На 17 юли световно известният балет Арабеск ще представи впечатляващ спектакъл от 4-те годишни времена по музика на Вивалди и двойственост по музика на Пиацола. На 19 юли гостуват софийските филхармици с покана за танц и музикално пътешествие по свет с произведения на бележити композитори. Любителите на класическата музика ще бъдат посрещнати с чаша шампанско и ще могат да се насладят на сладките изкушения на местните сладкарски производители. Част от традиционното изложение «Сладък Разлог», което съпровожда фестивала. Пръски от класика на 17 и 19 юли започва в 21 часа. Входът е свободен и накрая да кажа, че културните събития се провеждат с медийната подкрепа на Радио Благоевград. 6 часа и 42 минути е добро утро!

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Stereo. Радиото на Югозапада.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
2: Спортни новини. Тези дни футболът е навсякъде около нас. Световното първенство е в разгара си. Затова да поговорим за честната игра. В футбола червеният картон е много сериозно наказание. Той означава, наруши правилата толкова грубо, че трябва да напуснеш играта. Обикновено след такъв картон футболистът пропуска и следващия матч на отбора си. Точно това се случи с американския нападател Поларин Балоган. В матча между Съединените щати и Босна и Херцеговина той влезе опасно с бутонките напред срещу защитник от другия отбор. Съдията прегледа ситуацията с ВАР и показа червен картон. Това означаваше, че Балоган нямаше да може да играе в следващия важен матч срещу Белгия. После обаче стана нещо много необичайно. Президентът на САЩ Доналд Тръмп се обадил на президента на ФИФА Джани Инфантино. Казал му, че според него решението е несправедливо. Малко след това наказанието на Балоган беше замразено за една година и той отново получи право да играе. И точно тук започна големият спор, защото в футбола правилата трябва да важат еднакво за всички. И за големите отбори, и за малките, за звездите и за играчите, които никой още не познава добре. ФИФА казва, че решението не е било взето заради телефонното обаждане, а от независима комисия. Но много хора се съмняват в това. От УЕФА също критикуваха случая и казаха, че така се прекрачва важна граница. Затова проблемът не е само дали Балоган е трябвало да играе или не. По-големият въпрос е друг. Може ли влиятелен човек извън терена да влияе на решенията на съдията? Ако отговорът е да, тогава доверието в играта започва да се пропуква. Но има и други хубави спортни новини, особено за България. Ето колко страхотно се представят нашите спортисти. За връщането на Гришо. Спомняте ли се какво стана с Григор Димитров миналата година? Гришо играеше на Уимбълдън и се справяше страхотно, но се нарани и трябваше да спре. Това беше много жалко. А и Уимбълдън не е обикновен турнир. Той е един от най-важните в света на тениса. Тази година Гришо се завърна. Игра срещу италианеца Матео Беретини. Двобоят беше дълъг, напрегнат и продължи цели 5 сета. Накрая Григор победи. По-късно той отпадна от турнира, но срещата с Беретини остана много хубав момент. Никола на крачка от мечтата. След серия от победи Никола Цолов оглави класирането в Формула 2. Това е голяма новина, защото точно оттам много млади пилоти тръгват към мечтаната Формула 1. А каква е разликата между двете състезания? Формула 1 е върхът в автомобилния спорт. Всеки екип сам създава своя болид, затова техниката също има огромно значение. Понякога малка промяна в колата може да донесе голяма разлика на пистата. Така надпреварата е едновременно между пилотите и между хората, които разработват болидите. Във Формула 2 правилата са други. Болидите са почти еднакви, за да изпъкнат най-вече уменията на пилотите. Там се вижда кой реагира най-бързо, кой взима най-точните решения, наричат я пътят към Формула 1. Затова класирането на Никола е толкова впечатляващо. Днес новините на детски език за вас подготви Вера Краузе. Прочете Искра Джанабетска.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.

0: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
1: А до новините на Българското национално радио, които ще чуете точно в 7 часа, остават 11 минути. Благодаря ви, че посрещнахте утрото на 14 юли вторник с Радио Благоевград. Аз съм Спаска Зашева. Успешен да бъде денят ви. До чуване до новините на Радио Благоевград. Точно в 8.
2: Утро с Радио Благоевград. Твоят позитивен старт на деня.
3: 103,2 FM стерео за района на Благоевград.
4: Радио Благоевград.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 7 часа на 14 юли, вторник, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро, ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина накратко. Стотици военни, сред тях и български гвардейци, ще участват в парада в Париж по случай националния празник на Франция. Сред поканените лидери е и българският премьер Румен Радев. Американските военни нанесоха удари срещу Иран за трета поредна нощ. Ислямската република атакува американски обекти в региона и танкери в Ормузкия проток. Парламентът на Унгария прие конституционна поправка, с която мандатът на президента Тамас Шуйок се прекратява незабавно. Испанските екипи напредват в овладяването на смъртоносния пожар в Алмерия. В гасенето на огнените стихии в страната помагат и български огнеборци. Останете с подробностите. Франция отбелязва националния си празник с военен парад под мотото «Стратегическото пробуждане на Европа». Поканени са официални гости от 25 страни, сред които и България. Премиерът Румен Радев също е в Париж по покана на президента Емануел Макрон за парада, който ще се проведе на площад Конкорд и в който ще участват и български гвардейци. С подробностите кореспондентът ни Юлия Талева.
1: Отбранителната сила на Европа е главна тема на събитията, събрали официалните гости за френския национален празник. За последен път в президентския си мандат Емануел Макрон ще приеме парада на въоръжените сили с участието на 500 военни от Франция и страни партньори. Ден преди тържеството в традиционната си реч към армията Макрон отчете удвояването на бюджета за отбрана за 9-те години управление и пожела процесът да се ускори за следващата година. Европа е готова да брани, ако трябва с кръв мира, свободата и върховенството на закона, заяви президентът. За първи път зрителите на парада ще гледат демонстрация на действията на сухопътните и въздушните сили и координацията между тях по време на съвременна военна операция. 7000 полицаи ще следят за спокойното протичане на тържеството. Франция ще почете и жертвите на терористичния атентат с полетял Ница точно преди 10 години на националния празник. Юлия Талева, Париж.
0: Коалицията на желаещите, която подкрепя отбраната на Киев, планира съвместни военни учения в страни, граничещи с Украина през следващите месеци. Маневрите ще са част от подготовката за многонационални сили за подкрепа, предаде агенция ДПА. След разговори в Париж с германския канцлер Фридрих Мерц, украинския президент Володимир Зеленски и британския премьер Кейр Стармер, френският президент Макрон каза, че ученията имат определена цел. Това ще бъде демонстрация на нашите ангажименти и че коалицията е готова и решителна за действия по суша, във въздуха и по море, каза Макрон. България не беше представена на срещата в Париж. Стана ясно, че 9 европейски държави и Украина сформират антибалистична коалиция за производство на зенитно-ракетна система, алтернативна на американската Patriot. Британският премьер в оставка Кейр Стармер подписа споразумението за отбранителен заем на Европейския съюз за Украина. Това е едно от последните му действия като министър-председател на страната в опит да подобри връзките на Лондон с общността след години на спорове за Брекзит, предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Кейр Стармер официално обяви споразумението, което ще даде на британските отбранителни фирми достъп до договори, финансирани от заема за подкрепа на Украина в размер на 90 милиарда евро. Той направи това при пристигането си в Париж за среща на коалицията на желаещите страни съюзнички на Украина. Това споразумение ще помогне да се гарантира, че Украина ще получи необходимата подкрепа, за да се защити от руската агресия, като същевременно ще подкрепи британските отбранителни компании, ще подкрепи квалифицирани работни места и ще укрепи националната ни сигурност, се казва в изявлението на Стармер. Британското правителство приветства участието си в заема, след като планът на Лондон да се присъедини към отделен фонд на Европейския съюз от 150 милиарда евро за инвестиране в укрепване на европейската отбрана се провали през ноември, след като правителството на Стармер се противопостави на размера на финансовата вноска, поискана от блока. Стармер обаче принципно превърна подкрепата на Великобритания за Украина в един от основните си приоритети. Участието му в тази среща на коалицията на желаещите бележи едно от последните му пътувания в чужбина, преди да се оттегли на 20 юли, за да

0: освободи мястото на бившия кмет на Манчестър Анди Бърнам, който също обеща да подкрепи Украина. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Украинската столица Киев отново е мишена на удари. Русия изстреля ракети за пореден път. Украински представители уточниха, че са избухнали пожари в различни части на града. Ръководителят на военната администрация в Киев, Тимур Ткаченко, каза, че са се запалили складови зони недалеч от центъра. Кметът Виталий Кличко съобщи, че отломки от дронове са паднали, в открита площ са подпалили автомобили. Противовъздушната отбрана на Киев се е задействала. А на окупирани от Русия Кримски полуостров, част от Севастопол остана без електричество след мащабна украинска атака. Американските военни нанесоха удари срещу Иран за трета поредна нощ, след като президентът Доналд Тръмп възстанови блокадата на корабоплаването за Ислямската република и предложи да се начислява такса от 20% за охрана на Ормузкия проток. Иран на свой ред предприе атаки срещу танкери, осъдени от Обединените арабски емирства. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: По време на 5-часовата мисия американските сили успешно удариха военни цели в Иран, включително Бушер, Чахбахар, Джаск, Кунарак, Абу Муса и Бандарабас, което допълнително ще влоши способностите на Иран да атакува търговско корабоплаване, заяви в ЕКС Централното командване на Съединените щати. В отговор Иран посочи, че атакува американски военни активи в Кувейт, както и складове за оръжие, център за сателитни комуникации и жилищна сграда на американските сили в базата Джуфейр в Бахрейн. Иранската революционна гвардия потвърди, че ударила два супертанкера в Ормузкия проток. Това е станало след като корабите пренебрегнали предупрежденията, изключили навигационните си системи и се опитали да преминат през миниран маршрут, съобщават ирански медии. Обединените арабски емирства осъдиха Иран за наглото нападение срещу танкерите, при което беше убит един човек, а 8 бяха ранени. Атаката представлява сериозно нарушение на международното право, което заплашва сигурността и стабилността на района, се казва в изявлението. Спорът за контрол на Ормузкия проток заплашва да провали усилията за прекратяване на войната, но президента Тръмп настоява, че сделката все още е възможна. Вчера Тръмп отново наложи блокада на иранското корабоплаване и изрази намерението си да въведе такса от 20% върху стоките, които преминават през Ормузкия проток, в замяна на осигуряване на безопасността на корабоплаването. Иранският външен министър Абас Аракчи отговори на обявяването на блокадата, като използва думите на Тръмп и заяви, че Техеран ще остане пазител на пролива. Новината за подновяване на иранската блокада през Ормузкия проток от страна на Съединените щати доведе до ръст на цените на петрола. Тази сутрин цената на суровия петрол Брент е над $84 за барел. За новините Елизабет Гогова.
1: Цените на петрола се увеличиха до най-високите си нива от един месец, след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че връща блокадата на иранските пристанища в Персийския и Оманския залив. Още информация от редактора Диан Йотов.
3: Сортът Брент достигна до $83.30 за барел. Близо 10% скок от цената в края на петъчната търговия. С толкова поскъпна и американският сорт West Texas до $78.14 за барел. Американското командване съобщи, че блокадата ще бъде възстановена в 16 часа в Вашингтонско време. Няма да се допуска влизане или напускане на ирански пристанища, нито транзитно преминаване през иранските териториални води. Това ще важи за всички търговски кораби, без значение чия собственост са и под чий флаг плават. Междувременно Доналд Тръмп обяви в интернет платформата си, че ще направи обращение към сънародниците си късно в четвъртък. За какво ще бъде то обаче, американският президент не уточни.
1: Информация на Деян Йотов. Парламентът на Унгария прие с огромно мнозинство конституционна поправка, с която мандатът на президента Тамаш Уйок се прекратява незабавно заради, цитирам, сериозна загуба на доверие сред обществото. Подробности от редактора Филип Данчев.
4: Решението беше взето с 139 гласа за в 199 местния парламент, доминиран от партията ТИСА на премиера Петър Мадяр. Преди гласуването Мадяр обясни, че на изборите през април е получил ясен мандат да освободи държавата от марионетките на Орбан и Чешу Йок трябва да си тръгне, защото е избрал Орбан пред унгарския народ. Президентът от своя страна обвини Мадяр, че прекъсването на мандата му по този начин нанася изключителна вреда на конституционния ред в Унгария. Сега 70-годишният Шуйок има 5 дни, за да обнародва решението на парламента или да сезира конституционния съд. Мадяр предупреди, че в такъв случай ще започне парламентарна процедура за импичмент. Междувременно Мадяр уволни директори на държавни фирми на обществената телевизия. Мнозинството му в парламент ограничи до 8 години срока за

0: заемане на поста министър-председател, а вчера наложи лимит за депутатите общо 12 години. Така ти се елиминира възможността Орбан да се върне начело на правителството, както и на водещите фигури от Фидес да се кандидатират отново за депутати.
1: Информация на редактора Филип Данчев. В Испания бяха идентифицирани още 3 от 13-те загинали при пожара в Алмерия. Регионалният премиер на Андалусия Хуан Мануел Морено заяви, че пожарът е технически овладян, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Общо до момента са идентифицирани 4 мъже и 5 жени, 8 чуждестранни граждани и един испанец. Към тази група се добавя и 10-та вече идентифицирана жертва, жена починала в болницата в неделя. Освен това са извършени огледи на всички къщи, включително тези, които са се срутили и не са открити следи, подсказващи и наличието на тела, което дава основание да се смята, че няма други жертви, освен вече установените 13. В същото време броят на сигналите за изчезнали лица е нараснал до 10. Увеличението се дължи на подаването на нов сигнал за 2 души. Регионалният премиер на Андалусия Хуан Мануел Морено заяви, че предвид метеорологичните прогнози се очаква пожарът да бъде обявен за напълно потушен до края на седмицата. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Пожарникари от България също участват в гасенето на пожарите в Испания. Това каза в интервю за Българското национално радио Георги Влайков от Националната асоциация на доброволците. По думите му, българските огнеборци са на първа линия в борбата с пламъците по линия на механизма за гражданска защита на Европейския съюз.
3: Минали години сме виждали механизъм активиран на точка на съдействие с човешки ресурси, с оборудване. Без мисля, в момента има български модул, който е специализиран в гасене на горски пожари в Испания. Пак същия механизъм.
1: Каза за Националното радио Георги Влайков, доброволец и парамедик от Сдружение аварийно спасяване Пловдив. Майки от цялата страна отново излизат на протест с искане за по-висок размер на майчинството и адекватна подкрепа за семействата с деца. В София демонстрацията ще се проведе пред Министерския съвет от 18:30. Какви са исканията на участниците, ще чуем от репортера Диана Маринова.
4: Недоволни майки от цялата страна излизат на протест, за да настояват пакетът от мерки за достойно майчинство да бъде приет. Според тях обезщетението през втората година за отглеждане на дете е недостатъчно и не покрива дори основните разходи.
5: Иванка Тодорова е сред организаторите.
6: 398 евро едва стига да гледаш едно дете нормално и то само ако не е болно. Другото, което ние искаме е в момента да стане 70%, ако сега не може, от 2027 сега да стане обещаните 460 евро и обезщетението при връщане на майката на работа да стане 75% от тази година и 100% от другата година. Искаме детските надбавки да станат на две нива. Социални и нормални надбавки. За нас смятаме, че човек, който има стаж достатъчно както за едно майчество, една година в рамките на последните 2 години, би следвало да получава по-високи надбавки, но разбира се, всяко дете да получава надбавки, социалните останат 25, работещия този със стаж да станат 50 евро, да има индексация на детските и на майчеството, докато все още не е на процент.
4: Организаторите настояват за по-адекватна държавна подкрепа за семействата с деца. Те вече са изпратили писма с исканията си до президента, омбудсмана и министър-председателя, като очакват конкретни действия от институциите. За новините, Даяна Маринова.
1: Народният представител от ГЕРБ СДС Йорданка Фандъкова ще представи законопроект за изменение и допълнение на закона за предучилищното и училищното образование с фокус върху приобщаващото образование. Законопроектът предлага съществена реформа, насочена към персонализирано образование и към изграждането на устойчиви модели за подкрепа на децата и учениците. На дискусията, която ще започне в 11 часа в парламента, са поканени министърът на образованието и науката, председателят на ресорната комисия в Народното събрание, омбудсманът, още представители на държавни институции, училища, неправителствени и социални организации. Рекорден брой участници потеглят от Плевен в националния поход по стъпките на Апостола. Те ще бъдат посрещнати тържествено в Карлово на 18 юли, когато е церемонията за отбелязване на 189 години от рождението на Апостола на свободата Васил Левски. Още информация от кореспондента ни Латинка Светозарова.
7: Участниците от България са от 30 селища за поредна година. 3 семейства от САЩ пристигат тук, както и туристи от Австрия. Плачовете има семейства от 3 поколения. Най-малката участничка е 4-годишната Александра, а най-възрастен е

0: потомъкът на Васил Левски, 80-годишният Васил Чардаклиев. Доктор Галина Цветкова, ръководител на похода.
1: Доказване на силите, на волята, предвид терена, който се преминават. И може би най-важното, оценявайки разликата на други събития, мероприятия, които се правят, различни формати, формиране на група на общност. Тези деца се чувстват част от колектив, част от група. Те не са сами, не са с телефона, има часове, дни, когато те не отварят телефон.
2: Левски, дяконе, апостоле! Левски, дяконе, апостоле!
0: Това скандиране ще се чуе от Балкана по време на похода. Ще го чуят и на церемонията в Карлово, както се случва вече над 30 години. От Плевен, Латин Светозарова.
3: Спортните новини с Антон Йорданов. Добро утро.
4: Добро утро. Отборът на Левски е силен, но и ние имаме качества да продължим, обяви треньорът на борът с Баня Лука Винко Маринович преди реванша в първия кръг от квалификациите на Шампионската лига по футбол. Сините посрещат босненския съперник до вечера от 20 часа и 30 минути, като срещата ще може да следите пряко по програма Хоризонт. Първият двубой завърши 1-1, а Маринович добави, че отборът му е предупреден за атмосферата в домакинските мачове на Левски. Всички билети за стадион Георги Спарухов бяха продадени още в края на миналата седмица. Селекционерът на френския национален отбор Дидие Дешан информира журналистите на Световното първенство по футбол, че голмайсторът на тима и капитан Килиан Мбапе е добре и е готов за полуфинала срещу Испания. Срещата е до вечера от 22 часа в Далас. Треньорът разясни, че нападателят е тренирал индивидуално, защото, цитирам, всеки от футболистите има право да играе 10 минути вместо 20 по време на игрово упражнение. Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте коментира как неговият отбор може да се противопостави на нападателната мощ на Франция. Проучвали сме ги много, много внимателно. Познаваме се добре. Те имат изключителни футболисти, но и ние също. Ключът в матча ще бъде да се опитаме да им наложим нашия стил, който е по-балансиран във всички аспекти и ще бъде по-близо до успеха. Елизара Янева постигна най-голямата победа в кариерата си досега, като на тенис турнир от ниво 125 в италианската столица Рим елиминира в първия кръг водачката в схемата и 88-ма в света Оксана Селехметива от Испания с 6-3 и 6-2. Така 19-годишната българка, която е 196-та световната ранглиста, си гарантира ново рекордно класиране и със сигурност ще попадне в квалификациите за откритото първенство на Съединените щати през август. Илиан Радулов допусна поражение във втория кръг от квалификациите на турнир от сериите Чаленджър в испанския град Пособланко. 4-6 и 4-6 срещу Иля Ивашко от Беларус. Иван Иванов ще започне в основната схема срещу квалификант. Международната федерация по баскетбол покани Людмил Хаджи Сотиров да бъде скаут и спортно-технически анализатор на световното първенство за жени в Берлин от 3 до 14 септември. Главният треньор по проект «Развитие на националните ни отбори при подрастващите в мъжко направление» ще бъде първият българин с подобна роля, след като миналата година бе избран за скаут на централата на световите университетски игри в Дюсселдорф.
3: За времето днес, Калин Петров. Здравейте!
5: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 11 градуса в Дупница и Смолян, до 20 в Сандански. В София 13 градуса при 90% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане, малко по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е доумерен от север-северозапад. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 28 и 33 градуса. В София около 29 градуса. По Черноморието ще преобладава слънчево време. След обяд ще има времени увеличения на облачността и на места ще превали. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, който към вечерта ще отслабне. Максималните температури ще бъдат между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е между 21 и 24 градуса, вълнението на морето ще бъде около 2 бала. В планините ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има времени увеличения на облачността, но само на изолирани места ще превали. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 14 градуса.

0: Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението по автомагистрала Тракия до 54-я километър в посока Бургас е в една лента поради обследване на мантинелите в средната разделителна ивица. Поетапно и на участъци ще се ограничава изпреварващата лента, а трафикът ще се осъществява в активната. На магистралата поетапно ще се затварят активната и аварийната лента при 172 км в посока Бургас от 11 до 12 часа днес, а в посока София от 13 до 14 часа. Временно ограничени ще са активната и аварийната лента от 12 до 13 часа и при 205-я километър в посока Бургас на магистралата. В сила е и ограничение на скоростта до 80 км в час на Тракия в посока Бургас от 342 до 348 км заради полагане на пътна маркировка. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Стотици военни, сред тях и български гвардейци, ще участват в парада в Париж по случай националния празник на Франция. Сред поканените лидери е и българският премиер Румен Радев. Американските военни нанесоха удари срещу Иран за трета поредна нощ. Ислямската република атакува американски обекти в региона и танкери в Ормузкия проток. Майки от цялата страна подготвят протест до вечера пред Министерския съвет с искане за адекватна подкрепа за семействата. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Зорница Близнашка и Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
4: От София до Кулата.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Чистият въздух е избор на живот. Участвай в проект за по-чист въздух в община Перник чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи. Финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година.
6: Бъди активен и подай заявление в офиса на проекта на улица Отец Паисий, номер 47А, офис 2, в град Перник.
5: Топъл дом и чист въздух.
6: За повече информация на сайта на община Перник www.pernik.bg.
7: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 1983 и 0893 93 23 72.
8: Модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
9: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
10: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации. Студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
11: 073-88-5350
12: и на сайта на Радио Благоевград.
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
4: От София до Кулата.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Светло начало на деня започва сутрешното предаване на радио Благоевград. Ето екипът, който ще бъде с вас в следващите 4 часа. На пулта Николай Вачев, музикалният редактор е Даниел Маринова, аз съм Агнес Манова, след малко и темите в предаването. Ето акцентите в предаването. Отрицателното въздействие от разхищението на храната. Книга с кауза «Спасим от Букулка» в търсене именно на решения срещу похабяването на хранителните ресурси. По темата ще чуем Биляна Константинова, автор и част от екипа на фондация Made Kitchen. И още екосъобразни решения срещу замърсяването на градската среда от пластмасови отпадъци или как да си рециклираме пластмаса вкъщи. Разговорът ще бъде с Георги Балинов, основател на Цена пластмаса в България. Горешниците и Илинден. Народните поверия и обичаи, свързани с предпазване от суша, мълни и градушки. За всичко това ще ни разкаже етнологът доктор Иглика Мишкова от Националния етнографски музей. В лятната ни рубрика «Ботанически маршрути» ще се пренесем към екопътека Бели Искър. Една разходка в полите на Рила. За биоразнообразието и забележителностите ще разкаже доктор Стефан Кирилов, главен експерт, дирекция Национален парк Рила. Как екстремните летни горещини влияят върху сърдечно-съдовата система, това ще ни разясни доктор Благовест Стоименов. А в рубриката «Хобби за релакс» Риболов срещу стреса, за тънкостите на речния риболов ще ни сподели Кирил Давидов. Тези и още теми останете с нас.

0: Radio Workout Club. Workout Club. Club. Club.
1: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Слави Травел. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876 234 232. Слави Травел. Не просто пътувай. Изживей мечта.

0: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: Посоките на деня.
3: Екстремните летни горещини крият сериозни рискове за сърцето и съдовата система, а високите температури често са причина за рязко спадане на кръвното налягане. Как да реагираме правилно в жегите и кога се налага спешна корекция на приеманите медикаменти, по темата ще чуем кардиологът доктор Благовест Именов. С него разговаря колегата Десислава Крачалова от БНР Стара Загора. Чуйте.
4: Ниските и високите температури са все фактори, които оказват натиск върху сърцето. По своята същност различен. А високите температури, най-често нещо, което се получава, е понижаване, в някои случаи по-драстично, на стойностите на артериалното налягане. Тоест, много често се налага пациенти с артериална хипертония, които в България са изключително много, да трябва да се коригира тяхната антихипертензивна терапия, т.е. терапията за кръвно налягане. Най-често се случва намаляне на дозите на медикаментите или бройката на медикаментите, която те приемат за този период. В около 10% от случаите обаче организма може да реагира и с по-високи стойности на кръвното налягане, така че основно пада кръвно, но в редки случаи и се вдига от жегите. Това е един от механизмите. Това се случва, защото когато времето е горещо, имаме едно разширение на съдовете в организма. И когато се получи това разширение, така наречената вазодилатация, това води до падане на кръвното налягане. Другото, което може да се получи в този прозорец на времеви на жеги, е припадък с или без загуба на съзнание. Защо може да се получи това? Едната от причините е ниското кръвно. Втората от причините може да бъде дехидратацията. А много е важно обаче, когато имаме такъв момент, да не го отдаваме задължително това нещо на топлинен удар, слънчев удар, дехидратация, а да се изключат и някои по-сериозни състояния, като например инсулт.

0: наложи имплантация на пейсмейкър и така нататък. Тоест, когато имаме загуба на съзнание с припадък, това винаги е сериозно състояние, което трябва да се проследи както от кардиолог, така и от невролог.
1: И в тази връзка това е един от сериозните симптоми, при които трябва да се потърси медицинска помощ.
0: Точно така. Сега, разбира се, дехидратацията и хидратацията е една изключително важна част от лятото. Трябва да бъдем изключително внимателни в тази насока. Тоест, да, разбира се, да пиеш вода много глобално е добре, но не винаги за всички. Например, пациентите, които имат тежка сърдечна недостатъчност, когато времето е горещо, при тези пациенти това не е задължително условие, да се наливат с излишно много вода, защото пък това може да влоши тяхната сърдечна недостатъчност, защото те пък са предразположени към задръжка на течност. Uh-huh. Така че подходът много често е индивидуален според съответния вид заболявания на пациента. Другото, което може да бъде проблем, самата дехидратация пък може да доведе до увреждане, ако щете, и на бъбречната функция. Така че всички тези неща трябва да се проследяват.
1: Да. Обикновено хората, които имат някакви и съпътстващи заболявания или сърдечно-съдови заболявания, са така с по-заострено внимание от тези, които си мислят, че са здрави и така спортуват ежедневно, стараят се да поддържат някакъв режим, рутина. Как да предпазим и спортуващите сърцето си при високите температури? Има ли някаква рецепта или поне съвет, който вие можете да дадете? Със сигурност да не се спортува в пиковите часове на жеглата.
0: Това категорично е, значи можем по-скоро да се придържаме към простичките съвети. Тоест, наистина в най-горещото време да не се спортува с хората в горещините, защото това просто може да доведе до топлин или до слънчев удар, като има разлика и между двете състояния, категорично. Другото важно нещо е здравите спортуващи, те задължително да се рехидратират. Uh-huh. Задължително. А третото нещо е, ако все пак спортуваме в такъв етап от деня с изразени температурни амплитуди, нека тогава да нямаме такъв максимален интензитет на натоварванията. Тоест, една идея е малко по-леко стандартното натоварване.
1: Лятото не е времето, в което да си поставяме нови и по-високи цели в това отношение.
0: Ако е късно вечер или рано сутрин, няма проблем, но просто най-големите горещини е важно да мислим и просто да подхождаме умно.
1: Uh-huh.
0: Аз винаги съм казвал, че един човек е много важно да си познава организма и да го усеща. И когато организма ни дава сигнали, е хубаво ние да не го натискаме, да се съобразяваме с тях. Другото, което бих могъл да дам като съвет на спортуващите активно, на здравите хора, лятото да го използват като момент, в който да ядат малко по-леки храни, да се обърнат към средиземноморската диета, нали, която се състои от риба, салати и така нататък, което също би се понесло по-добре от организма.
1: Да, при всички положения вече такъв извод да направим, да се намери баланса между храната и спорта в случая. Периода летния, какво ни предлага.
0: Точно така. Да.
1: Завършваме разговора, но все пак наистина вие като човек, който ежедневно работите с хора, имате пациенти, какви са вашите наблюдения през лятото? Увеличават ли се хората, които да откриват, че все пак имат някакви сърдечно-съдови проблеми или...
0: Ами сега ще се изкажа малко шеговито. В общи линии лятото хората оздравяват много често.
1: Да, да.
0: Отиват си на море, отиват си на вилите и оздравяват. Тоест, когато някой не звънне лятото, в общи линии знаем със сигурност, че има някакъв проблем.
1: Mm-hmm. Тоест, антистрес в момента им влияе лятото.
0: Да, да. Но имайте предвид, че жегите, тези дните, които са горешниците, ние сме препълнени с обаждания тогава. Mm-hmm. Но иначе в останалия летен период, по-скоро има едно оттегляне на хората от така грижата към себе си и се отдават на заслужена почивка.
1: Да, казвате, че има повече хора в жегите, които ви търсят и все пак понякога дори само една консултация, дори по телефона, работи ли в положителна посока за някой от хората?
0: Категорично работи.
1: Да.
0: Много често това, което

0: мога да кажа, че една телефонна консултация може наистина да спаси живота, ако се обадиш на правилния човек и той реагира адекватно. Просто се е случило пациенти с смесени симптоми да бъдат насочени за спешно състояние, да се открие инфаркт или инсулт, където да се действа по най-бързия начин, където времето е решаващо. Така че хубавото на здравната система в България, че този достъп е сравнително улеснен до лекаря, но това спасява животи.
1: Посланието ви към слушателите за едно здраво сърце през лятото.
0: Бъдете спокойни, здрави, грижете се за себе си и познавайте тялото си.
2: Това бяха препоръките на кардиолога доктор Благовест Стоименов.
3: Посоките на деня.
4: 103,2 FM стерео за района на Благоевград.
3: Радио Благоевград.
4: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Лято с Радио Благоевград.

0: Предаването Посоките на деня продължава и след новините в 8 часа. Ето какво предстои във втория час на предаването. Екосъобразни решения срещу замърсяването на градската среда от пластмасови отпадъци или домашно рециклиране на пластмаса. Това ще си говорим с Георги Балинов, основател на Цена пластмаса в България. И още в рубриката Хоби за релакс ще дадем нова идея риболов срещу стреса. За тънкостите на речния риболов ще ни сподели Кирил Давидов. А сега останете с музикалния избор на Даниела Маринова.
1: Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград.

0: В 8 часа новините представя Спас Казашева. Добро утро! Франция отбелязва националния си празник с военен парад под мотото «Стратегическото пробуждане на Европа». Поканени са официални гости от 25 страни, сред които и България. Отбранителната сила на Европа е главна тема на всички събития, събрали официалните гости за френския национален празник. За последен път в президентския си мандат Емануел Макрон ще приеме парада на въоръжените сили с участието на 500 военнослужащи от Франция и нейни партньори. Парадът ще се проведе на площад Конкорд и в него ще се включат и български гвардейци. За спокойното протичане на тържеството ще следят 7000 полицаи. Франция ще почете жертвите на терористичния атентат с полетял Ница точно преди 10 години на националния празник. Народният представител от ГЕРБ СДС Йорданка Фандъкова ще представи законопроект за изменение и допълнение на закона за предучилищното и училищното образование с фокус върху приобщаващото образование. Дискусията ще се проведе от 11 часа в Народното събрание. Законопроектът предлага съществена реформа, насочена към по-персонализирано и приобщаващо образование, както и към изграждането на устойчиви модели за подкрепа на децата и учениците. А майки от цялата страна излизат на протест. Основното им искане е обезщетението през втората година да стане 70% от минималната работна заплата. Недоволството на родителите ще бъде изразено в поредица от демонстрации, като основният протест е насрочен за днес от 18.30 часа пред Министерския съвет. Недоволството ще обхване и редица градове в страната. Сега още за исканията на майките слушаме организатора на протеста Иванка Тодорова.
1: Не може хората, които са влагали толкова в държавата и в един момент те да си отглеждат децата мизерно, както аз съм в момента. Аз искам да се върна на работа. Мисля, искам да си гледам детето до втората годинка, но и съм наясна, че трябва все пак, не мога да очаквам същото майчеството като финанси, но аз не мога и да се върна на работа. И такива майки като мен.

0: с поставяне на колене, нито да се върнеш, нито нищо. Нямам пари за частна детска градина, нито да те гледат. Също така това, което категорично настояваме и от него няма да мръднем. Ежегодна индексация на майчеството, на социалното майчество и на детските надбавки. Да се направи една кошница с лекарства до определена възраст, не само антибиотици. Може да останат само няколко широкоспектърни антибиотика, примерно. И да има други, които са като пробиотици, като сироп за кашите и така нататък, които понякога дори са по-скъпи от антибиотиците.
1: Каза Иванка Тодорова за протеста на майките и техните искания. Започва съвместна проверка на социалните служби, полицията и община Симитли по случая с деца, които скачат от 13 метров мост над река Струма. Вчера отдел закрила на детето към дирекция социално подпомагане в Благоевград се самосезира по случая. Целта на започващата проверка е не само да бъдат установени децата и техните родители, но и да се спре опасната практика. Въпреки че тя продължава от години и местните хора знаят за нея, до този момент в полицията няма нито един подаден сигнал. Предстои да бъдат поставени предупредителни или забранителни табели на въпросния участък край река Струма, съобщава Българската национална телевизия. А от днес, 14 юли, започват ремонтни дейности по изкърпване на компрометирани участъци от пътната настилка по булевард Васил Левски в Благоевград в отсечката от кръговото кръстовище при зърнени храни до Зил. В рамките на ремонта ще бъдат повдигнати и нивелирани опасни шахти, които създават предпоставки за пътно-транспортни происшествия и затрудняват безопасното преминаване на моторните превозни средства. Текущ ремонт на пътната настилка ще бъде извършен и по улица Димитър Солунски. През тази седмица предстои да започне ремонт и на улица Васил Левски в село Искрев. В емисията следват спортни новини, представя ги Петрана Кимчева.
2: Добро утро! България ще има още един представител на световното първенство по баскетбол за жени, което ще се проведе в Германия от 4 до 13 септември. След като Сандра Велчева Хънт получи наряд за турнира, стана ясно, че и Людмил Хаджисотиров също ще бъде ангажиран за шампионата на планетата при дамите. Главният треньор по проект развитие на националните отбори при подрастващите в мъжкото направление и помощник в екипа на Пини Гершон ще замине за Германия през септември в ролята си на FIBA скаут, спортно-технически анализатор. Първата ракета на България Елизара Янева се класира за втория кръг на турнира по тенис от 125 на клей в италианската столица Рим. Националката на България за Били Джин Кингъп, която вече е 196-та в световната ранглиста, победи водачката в основната схема и 88-ма в света Оксана Солехматиева, Испания, за 80 минути на корта. Националната на България за Купа Дейвис Илиан Радулов допусна поражение във втория кръг на квалификациите на турнира по тенис на твърди кортове от сериите Challenger 75 в испанският град Пособланко. Българинът отстъпи пред поставения под номер 7 в схемата на пресявките Илия Ивашка Беларус за час и 29 минути игра. Халфът на националния отбор на Франция по футбол Адриен Рабио говори на пресконференция преди полуфиналния сблъсък утре срещу европейския шампион Испания. Нямаме план анти-Ямал. Съсредоточили сме се върху целия отбор на Испания, не само върху един играч. Те са опасни във всяко ниво. В притежанието на топката, в атаките, на малки пространства, в комбинативната игра. Трябва да мислим за това, а не за определен играч, смята футболистът на Милан. Това бяха спортните новини.
1: Прогнозата на синоптиците. Времето днес ще е предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е доумерен от север-северо-запад, а максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. От днес до 17 юли петък за изпълнение на асфалтови работи временно ще се ограничава нощното движение по пътя Перник-Брезник. Строителните дейности са във връзка с изграждането на ново кръгово кръстовище и ще се извършват от 21 до 6 часа в 3 поредни нощи. Трафикът ще се пренасочва по обходен маршрут през общинската пътна мрежа, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. С тази информация завърши емисията новини в 8.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: 10 минути след 8 часа продължава предаването Посоките на деня на радио Благоевград. Музикалната селекция определя Даниел Маринова, на пулта е Николай Вачев, аз съм Агнес Манова. Ето темите в този час. Ще говорим за екосъобразните решения срещу замърсяването на градската среда от пластмасови отпадъци или как да си рециклираме вкъщи. По темата ще чуем Георги Балинов, основател на Цена пластмаса в България, и още в рубриката Хоби за релакс, риболов срещу стреса, за тънкостите на речния риболов ще сподели Кирил Давидов. Останете с нас.
0: Радио Благоевград. Радиото на

90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград, от Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Radio Workaholic. Workaholic.
1: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Слави Травел. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876 234 232. Слави Травел. Не просто пътувай. Изживей мечта.
2: Периода 2026-2029 година. Местна инициативна група Разлог изпълнява трета поред стратегия за водено от общностите местно развитие, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Чрез стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони през периода 2023-2027 година. Мерките за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за частни инвестиции на територията на община Разлог са насочени към земеделски стопанства, преработка на селскостопански продукти, неселскостопански дейности на микропредприятия и занаятчии, първична преработка на дървесина. Ще бъдат финансирани проекти в обществена полза на община Разлог, народни читалища и неправителствени организации, насочени към основни услуги и малка инфраструктура в населените места, културна и природна териториална идентичност. Стратегията получава и допълващо финансиране по приоритети отпадъци и биоразнообразие на програма Околна среда 2021-2027 година. Всички обяви за прием, условия и насоки за кандидатстване с проектни предложения по съответната мярка се публикуват на официалния сайт на МИК Разлог и ВИСУН.
3: Чистият въздух е избор на живот. Участвай в проект за по-чист въздух в община Перник чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи. Финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година.
4: Бъди активен и подай заявление в офиса на проекта на улица Отец Паисий, номер 47А, офис 2, в град Перник.

0: топъл дом и чист въздух.
1: За повече информация на сайта на община Перник www.pernik.bg.
2: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
3: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
4: 073-88-5350
5: и на сайта на Радио Благоевград.
6: Посоките на деня.
7: В следващите минути ще говорим по една тема, която буквално ни заобикаля в градската среда. Пластмасовите отпадъци. Вместо обаче да говорим само за проблема, сега ще потърсим работещите екосъобразни решения. Възможно ли е домашното рециклиране и как можем да превърнем пластмасата от боклук в ценен ресурс и арт изделие? За това ще научим от Георги Балинов, основател на Цена пластмаса в България.
8: Идеята като идея от желанието ми да потърся дали има някакво решение отвъд просто събирането на разделно на отпадъци. Дали може нещо да се прави с цялата тази отпадъчна пластмаса, за която вече всички знаем, че замърсява цялата ни планета. И в търсенето всъщност открих едно международно движение, което се казва Precious Plastic или преведено на български ценна пластмаса, което всъщност е стартирано от един единствен човек, който е разработил едни базови машини за рециклиране на пластмаса, които имитират тези машини, с които се рециклира пластмаса в заводите, само че са направени нещо като гаражно изпълнение, да кажем. Така че всеки по света да може да ги построи и сам да рециклира пластмаса. И когато ги видях, си казах, ето, това е нещо, което мога да пробвам. Показах ги на баща ми, който е пенсиониран инженер и има опит с машиностроене. Той каза, защо не, хай да опитаме. Направихме машините, видяхме, че работят. И оттам нататък моята идея, която успях да реализираме, всъщност да предложа такава дейност рециклиране на пластмаса на всички хора, които имат това осъзнаване и искат да дарят малко от времето си, за да рециклират собствените отпадъци и така да добият това осъзнаване за колко интересен е процеса и особен по рециклирането.
9: Това е чудесна екоидея. В тази инициатива включват ли се други хора? Успяхте ли да запалите хора, които желаят също като вас собственоръчно да рециклират пластмасата? И с какво помагат да се ограничи този отпадъчен продукт навсякъде?
8: Интерес определено има, аз се надявах да има и за моя щастие даже съм приятно изненада, защото аз стартирах инициативата преди около 4 години и от тогава съм направил публично, така че всеки, който научи за нея и има желание, може да се включи. Имаме всяка неделя, правиме отворени врати в нашата работилница. Всеки може да дойде, да види целият процес, да се докосне до машините и сам всъщност да превърне отпадъците си в нещо полезно. Има интерес от малки, от големи. Различни хора ни пишат и се включват, различни организации, фирми, компании, така че интересът е голям и на хората наистина ги интересува темата. Какво може всеки да направи? Всеки може всъщност сам да забележи това, което изхвърля в къщи. Говорим конкретно за пластмаса. Какъв вид е тази пластмаса, как може да се преработи, как се превръща всъщност от един отпадък в нещо полезно. Защото има един много голям мит в нашето общество и то е, че ако примерно пием вода от една пластмасова чашка и после изхвърлим в правилното кошче, после тази чашка отново ще рециклира и се превърне в друга чашка, което изобщо не е случая. Истината, която аз разбрах и от статистики е, че всъщност по-малко от 10% от цялата пластмаса, която ни използваме, изобщо се рециклира и се превръща в нещо друго. И ако тя се превръща в нещо друго, то отпадъчната пластмаса се рециклира в различни други видове продукти, които не са това, което всъщност е било в началото. Тоест една чашка не се превръща в друга чашка, се превръща в, кажем, изолация, превръща се в части от разни други продукти, което означава, че всъщност ние да произвеждаме чашки, турбички, пликчета, все още се използва така наречената девствена пластмаса или тази, която се произвежда от петрол и която след това най-вероятно ще замърсява. Рециклирането не е просто процес,

0: да го научиш това нещо, нали, нашата работилница е един такъв начин. И това води до осъзнаване в хората. Осъзнаване, че ние трябва да намалим употребата ни, трябва да се грижим повече да използваме, нали, неща и материали, които са за многократно употреба, а не просто да разчитаме, че пърнеки си разделим отпадъците, нали, всичко е супер. Защото изобщо не е така.
1: В тази връзка вярвате ли, че когато се обединят повече хора и рециклират вкъщи пластмасата, както казахте, с сглобяеми машини, въпреки че сме в века на интернет, на изкуствения интелект, на роботизирането във всичко, на това, че сме свикнали всички комунални услуги да са много близо до нас на един клик. Считате ли, че това ще помогне да се ограничи замърсяването от пластмаса?
0: И да, и не. Мисля, че би помогнало тогава, когато се развива в мащаб и да кажем, такива машини има във всяко едно малко общество или организация, например в училищата или в някакви общини, където да могат да се използват, но тези машини не са създадени за да рециклират тонове и тонове отпадъчна пластмаса, която ние рециклираме. Така че по-скоро за мен решението е в това хората да имат осъзнаване. Всеки един човек от нас да има осъзнаване и да се старае сам да прави неща, които подобряват всъщност намалят употребата на пластмаса. Това би довело до някаква значителна промяна, а нашите работилници са основно с обучителна цел, с това да принесат до осъзнаването и мисля, че в този аспект работят също. Чисто физически ние не можем да преработим тоновете пластмаса, която все още генерираме. Ако я намалим и все пак рециклираме и тази, която използваме, да, защо да не можем да направим положителна промяна. Много сме далече от това, според мен, като общество. Много сме далече.
1: Но въпреки всичко срещате съмишленици, които също се включват. Как събирате отпадъчната пластмаса? Имате си специални пунктове за събиране на тази пластмаса. Между другото, давате един много добър пример, как от нея може да създавате арт-изделия, които пак да влязат в полезност.
0: Абсолютно. Нещата, които предметите, които произвеждаме, са, например, поставки за чаши, за качалки, детски играчки и много други такива, които всъщност са полезни. Тоест, ние не искаме да превърнем отпадъчната пластмаса в нещо, което може би ще изхвърлим отново след няколко дни. Напротив, нещо, което ще ползваме, защо не и с години, защото пластмасата е, знаем, че е траен материал.
1: А как я събирате?
0: Как я събираме? Пластмасата е на всякъде около нас, така че аз мога да кажа смело, че само с пластмаса, която генерираме в моето семейство и да кажем на няколко семейства близки до мен, примерно моите родители или приятели, които събират пластмаса, тази пластмаса могат да се произвеждат доста предмети. Например, от няколко кофички от кисело мляко, може да се създаде една поставка за чаша или една за качалка. Така че проблема с събирането не е нещо, което ми притеснява, защото ние сме заринати с пластмаса и в всяко едно домакинство, всеки един офис, ако се организира разделно събиране на пластмаса, много бързо се генерират големи количества. Даже ние имахме много интересен проблем, защото когато стартирахме работилницата, ние поставихме един голям контейнер за събиране на пластмаса и всеки можеше да я носи. Обаче в един момент толкова много пластмаса започнахме да събираме, че ние физически не можехме да я рециклираме и спряхме да я събираме, защото се затрупахме от пластмаса, която ние с нашите, нали, доброволчески усилия и възможности не можем да рециклираме. Така че събирането е нещо, което е лесно решимо. Така че пластмаса има много и това да организираш да я събираш, става лесно. Това го видяхме. По-трудното е това, за което ни трябва помощ с хората, е всъщност времето им и така ръцете им, да можем да преработим всичките тези количества пластмаса, които генерираме, защото преработката е времеемка, особено с нашите машини, които казах, че те не работят в голям мащаб. Изисква се време и ръчен труд, в който всъщност пластмасата да се превърне от отпадък в нещо полезно. Принципно, пластмасата е много интересен материал, който е създаден именно с целта да може да бъде ползен, което означава, че той е създаден да може да бъде рециклиран. Как става рециклирането на пластмаса? Най-простия вариант. Събираме пластмасата. Първо е много важно да е почистена, за да няма някакви замърсявания от храни, от препарати или от каквото и да е било, за да е чист материал. След това сортираме по вид. Пластмасата има различни видове. Има общо 7 вида пластмаса, която може да се рециклира и тя е маркирана с едни символи, които са триъгълниче, изградено от стрелкички и по средата една цифра от 1 до 7. Тази цифра показва химичния състав. Когато рециклираме пластмаса, е много важно тя да е разделена по видове, защото не могат да се смесят различни видове. Т.е. не можем да смесим, примерно, вода и олио и да стане нещо. По същия начин и в пластмасата химичният състав определя свойствата на пластмасата, така че разделяме по видове. След като разделим по видове, трябва да я смелим. Всякакви опаковки, кутийки, чашки и така нататък ги смиваме с първата ни машина, която е всъщност смелачката. Това е един механизъм, запчат механизъм с двигател, който я прави на едни малки парченца, нещо като конфети си представете или нещо подобно с такъв размер. Вече тази пластмаса в този вид смелена

0: можем да я претопляваме в други форми. Имаме две машини, които всъщност се зареждат с тази смелена пластмаса. Тя се нагрява до около 250 градуса. Когато се нагрее пластмаса, тя става под формата на нещо като паста или дъвка, силно разтеглива и лесно може да се оформя. Тоест, важно е да забележим, че пластмасата не изгаря, нали, не я запалваме, а я нагряваме само до определена температура и така тя вече може да се формува наново. Ние инжектираме в различни матрици или кълъпи в нови форми или пък я изтегнем като нишка и с тази нишка може да изплетем различни съдове. И това са базовите принципи, всъщност, по които може да се рециклира. Самите машини, те са създадени от световното движение Precious Plastic. Те, чертежите за машините, както и много образователни видеа и статии за това как се работи с пластмаса, как се работи с машините, ги има изцяло безплатно в интернет. Който се интересува, може да намери сайта Precious Plastic или ценна пластмаса и там всъщност всеки може да види как работят машините, ако реши, може да си ги построи. Те са изцяло, както се казва на английски, open source, т.е. всеки може да се достъпи до тази информация и да се възползва, ако реши.
1: Георги Болинов, основател на ценна пластмаса в България. Научихме, че чистата градска среда и домашното рециклиране не са просто далечна теория, а въпрос на личен избор и малко усилие от всеки от нас.
2: Посоките на деня. 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви,

0: хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Посоките на деня.
5: Хоби за релакс.
6: Хоби за релакс.
5: За релакс. В рубриката Хоби за релакс ще представим една своеобразна антистрес терапия. Бягство от градския шум, тишина и чакане на перфектния улов. За риболова не е просто като хоби, а като една добра терапия срещу стреса. Какви са тайните на успеха край течащите води и как ръката ни учи на спокойствие? В следващите минути за тънкостите на риболова ще ни сподели Кирил Давидов.
7: Непременно след всички задачи през седмицата ти помага да се отпуснеш и да релаксираш, и то сред природата. Хубавото на риболова е, че имаш така усещането, че можеш да контролираш и действията. Не всеки път ти се получават нещата така, както искаш, но в повечето случаи има успех. Ако си се подготвил, разбира се, както трябва, с правилните тъкани.
8: Какви са основните стъпки при започване на риболов? Какво трябва да изберем? Коя ще е подходящата въдица? Макара, въкно?
7: Значи всичко започва, че първия път винаги трябва да отидеш с човек, който разбира. Няма как ти на на глава, да знаеш какво трябва да направиш за самия риболов, независимо дали е на язовир или на река. В случая, вече като се запознаеш и някой, нали, по-стар риболовец те понаучи на някои от техниките и вече съответно почва да ти казва с какво да блъкно да си, колко да е дебелината на самото блъкно, дали е за река ли, за язовир ли, затворени водоеми, поводи естествено и трябва да има, когато си на река особено, с какво утежнение, каква плувка, ако си на плувка, разбира се, ако си на дъно, е съвсем различен метод, който аз не съм практикувал. Повечето случаи, когато ходя на река или съм на плувка, или вече използвам нов вид риболов през лятото, особено спининговия.
8: Какво представлява той?
7: Спининговия риболов е предимно с изкуствени примамки. Сиреч имаш по-малка въдица от сорта на, ако е за река, нали, по-малки реки, до към 2 метра въдичка. Ако е към по-големи реки, нали, както е Струма при нас, е може и 2,70. Като на самата въдица се слага плетено влакно, вече зависи пак от размера и за какъв тип риба ще ходиш. Спининговите въдици се практикуват повече към хищните риби. Сиреч щука, костур, клен или кефал, както го казват.
8: Кога започнахте да се занимавате с риболов?
7: Аз още от ранна детска възраст съм си. Така имах едно приятелче в това. С което си ходехме, само че тогава ходехме на язовири предимно. Вече, когато така дойдох тук да уча в Благоевград, се запознах с колегите ми в оркестъра и с други приятели, започнахме да практикуваме и риболов на река. Като вече оттам, нали, почнах да изучавам самите методи.
8: Какво е предизвикателството при риболова на река и има ли голям трафик на риболовци покрай река Струма?
7: Наистина има голям трафик на риболовци, дори особено в почивните дни. Събота, неделя най-много се засилва този трафик, в който гледаш навсякъде всеки спрял, сложил столчето, извадил си тъкъмите, да разпънал въдиците и започва да лови. Всеки на различен метод има на риболов. Кой е на черви, кой е на хляб, кой на... Зависи за каква риба си тръгна общо взето.
8: В повечето случаи това го правите за хоби и уловената риба отново я връщате в реката.
7: Да, при всички положения. Аз ако искам да си хапна риба, ще ходя да си купа от някоя голяма верига, без да споменавам имена, разбира се. Ще си купа или пък ще отида в някой затворен водоем, където мога да си хвана точно риба, която е за консумация.

0: Било то пастърва или някаква друга.
1: Какво удоволствие създава очакването да клъвне рибката?
0: Ами има една такава тръпка на самата въдица, на самата риба, която е. Защото всяка една риба има своята собствена борба. И по това горе-долу, нали, вече като си по-напреднал риболовец, разбираш, още като я хванеш, каква би могла да е тази риба. Всяка риба дърпа съвсем различно. И я улавяш съвсем различно. Съответно, има много хубави моменти, особено когато се хване така по-голяма риба и на теб ти прави удоволствие. И затова казваме, има даже в едни сайтове, които продават риболовни принадлежности, пишат така: не изяждай мечтите си. Тоест да хванеш една хубава риба. Е така трофейна, както се казва.
1: А коя е най-голямата, която сте хващали до този момент?
0: Значи, лично за мен имам няколко риби, трофейни. Една, смисъл, не са хептен трофейни над 10 кг, но са от сорта до 10 кг, като 7 кг штука. Оттам насетне вече 2 кг скобар съм хващал, хващал съм кленове около 1,5 кг, които пак се водят към трофейните.
1: Основно мъже ли са повече практикуващите това хоби?
0: Да, да. На 100% да. Има и жени, но са по-рядко така срещани. Имал съм случай, нали, да се срещна с жени по реката, но повечето случаи са мъжете.
1: Това е малко напомнящо на приказката за златната рибка. Може би всеки един риболовец очаква да лови своята златна рибка, за да му изпълни трите желания.
0: Ами, може и така да е, но по-скоро повечето мъже си имат предпочитание към този вид спорт. Питал съм и моята приятелка така дали има желание да дойде с мене да види за какво става въпрос, дали иска да хвали въдицата. Повечето случаи отговор е не. Така че заради това мъжете са по-страстни и активни в този вид спорт, наречен риболов.
1: Какво дава риболовък?
0: Най-вече е релакс. Аз това го слагам винаги на първо място, защото по този начин се отпускам и не мисля за нищо друго, освен да си гледам реката, въдичката и съответно рибата, която ще хвана.
2: Думи на Кирил Давидов за тънкостите в риболова, за спокойствието край водата, като най-добър лек срещу стреса.

0: Бъдете с посоките на деня и след емисията новини в 9 часа. Ето темата в следващия час. Ще говорим за отрицателното въздействие от разхищението на храната и ще представим книгата с кауза «Спасима от Бокука» в търсене на решения срещу похабяването на хранителните ресурси. По темата ще чуем Биляна Константинова, автор на тази детска книга и част от екипа на фондация Made Kitchen. И още ще говорим за горешниците и линден, народните поверия и обичаи, свързани с предпазване от суша, мълнии и градушки. Повече ще научим пък от етнолога доктор Иглика Мишкова от Националния етнографски музей. Сега останете с музикалния избор на Даниел Маринова.
1: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

9 часа новините. Премиерът Румен Радев е в Париж по покана на президента Емануел Макрон за военния парад, с който Франция отбелязва националния си празник. Събитието е под мотото «Стратегическо

0: Премиерът Румен Радев е в Париж по покана на президента Емануел Макрон за военния парад, с който Франция отбелязва националния си празник. Събитието е под мотото «Стратегическото пробуждане на Европа». Ще се включат и български гвардейци. На булевард Шанзелизе ще преминат общо 6700 военни с над 300 единици сухопътна техника. Ще прелетят близо 1000 самолета и над 30 хеликоптера. Ще бъдат представени и военните на страните от коалицията на желаещите в подкрепа на Украина, както и украински военнослужащи. Сред почетните гости са също украинският президент Володимир Зеленски и ръководители на още 24 европейски държави. В навечерието на парада Макрон събра в Париж и лидерите на страните от коалицията на желаещите. Стана ясно, че 9 европейски държави и Украина сформират антибалистична коалиция за отбрана срещу заплахата от руски балистични ракети. 9 чужденци са сред жертвите на горския пожар в автономната испанска област Андалусия. Сред загиналите са 5 британци, 3 белгийци и 1 французойка. Общо жертвите са най-малко 13. Пожарът вече е под контрол и повечето от застрашените къщи са спасени, обяви лидерът на регионалното правителство Хуан Мануел Морено. Пожарникари от България също участват в борбата с пожарите в Испания по механизма за гражданска защита на Европейския съюз, каза за Българското национално радио Георги Влайков от Националната асоциация на доброволците.
1: В момента има български модул, който е специализиран в гасене на горски пожари в Испания, пак по същия механизъм.
0: Каза Георги Влайков, доброволец и парамедик от Сдружение аварийно спасяване Пловдив. Американските военни нанесоха удари срещу Иран за трета поредна нощ, след като президентът Доналд Тръмп възстанови блокадата на иранското корабоплаване и предложи да се начислява такса от 20% за охрана на Ормузкия проток. Новината за подновяване на блокадата доведе до ръст в цените на петрола и тази сутрин суровият Брент е над 84 долара за барел. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: По време на 5-часовата мисия, американските сили успешно удариха военни цели в Иран, което допълнително ще влоши способностите на Иран да атакува търговско корабоплаване, заяви в екс Централното командване на Съединените щати. В отговор Иран посочи, че атакува американски военни активи в Кувейт, както и складове за оръжие, център за сателитни комуникации и жилищна сграда на американските сили в базата Джуфейр в Бахрейн. Иранската революционна гвардия потвърди, че ударила 2 супертанкера в Ормузкия проток. Това е станало след като корабите пренебрегнали предупрежденията, изключили навигационните си системи и се опитали да преминат през миниран маршрут, съобщават ирански медии. Обединените арабски емирства осъдиха Иран за наглото нападение срещу танкерите, при което беше убит един човек, а 8 бяха ранени. Спорът за контрол на Ормузкия проток заплашва да провали усилията за прекратяване на войната, но президента Тръмп настоява, че сделката все още е възможна. Вчера Тръмп отново наложи блокада на иранското корабоплаване и изрази намерението си да въведе такса от 20% върху стоките, които преминават през Ормузкия проток, в замяна на осигуряване на безопасността на корабоплаването. Иранският външен министър Абас Аракчи отговори на обявяването на блокадата, като използва думите на Тръмп и заяви, че Техеран ще остане пазител на пролива. За новините Елизабет Гогова.
0: На протест пред Министерския съвет ще излязат майки от цялата страна с искане за по-висок размер на майчеството. По думите на Иванка Тодорова, която е сред организаторите, обезщетението през втората година за отглеждане на дете не покрива дори основни разходи, защото не е достатъчно.
3: 398 евро едва стига да гледаше едно дете. Искаме детските надбавки да станат на две нива, социални и нормални надбавки. Смятаме, че човек, който има стаж достатъчно както за едно майчество, една година в рамките на последните 2 години, би следвало да получава по-високи надбавки.
0: Каза организатор на протеста, който ще се проведе до вечера пред Министерския съвет. Днес се очаква също депутатът от ГЕРБ СДС Йорданка Фандъкова да представи законопроект за изменение и допълнение на закона за предучилищното и училищното.

0: Цуба и на Комисията по образование и наука Димитър Здравков по повод внесения законопроект се изразява принципна подкрепа, но и се отправят препоръки за усъвършенстване на текстовете с цел по-ефективна защита на децата със специални потребности. А от Плевен днес тръгва националният поход по стъпките на Апостола. Очаква се участниците в него да са рекорден брой. Те ще бъдат посрещнати тържествено в Карлово на 18 юли на церемонията за отбелязване на 189-та годишнина от рождението на Апостола на свободата Васил Левски. Продължаваме със спорт и Антон Йорданов.
1: До вечера ще се играят 10 мача от квалификациите за Шампионската лига по футбол, като от 20 часа и 30 минути ще предаваме пряко по хоризонт реванша на Левски срещу босненския Борец Баня Лука. Първата среща завърши 1-1, а всички билети за стадион Георгия Спарухов бяха продадени още в края на миналата седмица. На световното първенство по футбол до вечера е първият полуфинал. Франция и Испания на стадиона в Арлингтън, Тексас, Съединените щати. Началото е в 22 часа. Футболният Лудогорец ще представи днес пред медиите новия старши треньор. Това е германеца Томас Райс. 52-годишният наставник пристигна в Разград заедно със своя екип. Нидерландецът Тон Лохов и босненецът с австрийски паспорт Даниел Зенкович. Пловдив е домакин на мемориалния турнир по лека атлетика Йорданка Аризанова, като сред участниците ще бъде и европейският шампион в зала на скок дължина Божидар Сара Боюков. На европейското първенство по волейбол за юноши под 18 години в Италия, днес отборът на България ще играе срещу тима на Чехия. Матч имат и българите на европейското първенство по баскетбол за младежи до 20 години в Братислава, Словакия. Техен съперник е съставът на Дания. Григор Димитров ще играе срещу Далибор Свърчина от Чехия в първия кръг на тенис турнира на червена настилка от сериите 250 в шведския град Бослат. На турнир от същото ниво в гръцката столица Атина Виктория Томова излиза в първия кръг срещу Барбора Крейчикова от Чехия. Изабела Шиникова ще играе в първия кръг на турнир от ниво 125 в Истанбул срещу рускинята Александра Шубладзе. На състезание от същия ранг в италианската столица Рим, Елизара Янева постигна най-голямата победа в кариерата си, като елиминира в първия кръг водачката в схемата и 88-ма в света Оксана Селехметиева от Испания с 6-3 и 6-2. Така 19-годишната българка, която е 196-та в световната ранглиста, си гарантира ново рекордно класиране и със сигурност ще попадне в квалификациите за откритото първенство на Съединените щати през август. Иван Иванов стартира срещу италянеца Масимо Джунта в първия кръг на турнир от сериите Challenger в испанския град Посо Бланко. Колоездачите в обиколката на Франция ще изминат 10-я среднопланински етап, 166 км от Оряк до Льо Лиоран. Лидер в генералното класиране е словенецът Тадей Погачър с аванс 2 минути и 42 секунди пред датчанина Йонас Вингегор.
0: За времето днес слушаме Иван Василев. Добър ден!
2: Здравейте! Температурите около 9 часа са от 16 градуса в Смолян до 23 градуса в Пловдив, Пазарджик, Враца и Видин. В София в момента температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. Днес няма да претърпи съществена промяна. Днес ще бъде предимно слънчево, след обедните часове по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали дъжд. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33, за София около 29. По Черноморието преди обяд слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността и на места ще превали дъжд. Ще духа умерен вятър от север-северо-запад. Максимални температури по крайбрежието между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е между 23 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: На автомагистрала Марица движението трябва да е с повишено внимание в двете посоки от 21 до 53 км, както и от 62 до 83 заради почиствания и ремонти и косене на тревни площи. Движението по магистрала Тракия от 5 до 54 км в посока Бургас е в една лента поради обследване на мантинелите в средната разделителна ивица. Поетапно и на участъци ще се ограничава изпреварващата лента, а

0: трафикът ще се осъществява в активната. На магистралата поетапно ще се затварят активната и аварийната лента при 172-я километър в посока Бургас от 11 до 12 часа днес, а в посока София от 13 до 14 часа. Временно ограничени ще са активната и аварийната лента от 12 до 13 часа и при 205-я километър в посока Бургас на магистралата. В сила е ограничение на скоростта до 80 км в час на Тракия в посока Бургас от 342 до 348 км заради полагане на пътна маркировка. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Зорница Близнашка.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Започва третия част на предаването Посоките на деня на радио Благоевград. Музикалният ритъм определя Даниела Маринова, на пулта е Красимир Пигов. Ето темите в този час. Ще говорим за отрицателното въздействие от разхищението на храната, представяйки книгата «Скал за спасиме от буклука» в търсене на решения срещу похабяването на хранителните ресурси. По темата ще чуем Биляна Константинова, автор на детската книга и част от екипа на фондация Made Kitchen. И още горешниците. Народните поверия и обичаи, свързани с предпазване от суша, мълни и градушки. Повече ще ни разкаже етнологът доктор Иглика Мишкова от Националния етнографски музей. Останете с нас!

0: Пръски класика Разлог. Най-красивото събитие на класическата музика в Югозападна България се завръща. Под звездното небе, сред магията на Разложкото езеро, на потопена сцена, преживейте две магични вечери. На 17 юли с балет Арабеск. На 19 юли с Софийска филхармония. Пръски класика. Разлог ви очаква.
1: Български и световни имена,
2: музикални следи,
1: незабравими песни,
2: любими хитове.
1: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
3: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
4: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
5: Всеки ден изхвърляме тонове храна, докато милиони хора по света гладуват, как това разхищение уврежда околната среда и какви са икономическите последици. Днес търсим работещи решения срещу похабяването на хранителните ресурси. По темата говорим с Биляна Константинова, автор на книгата «Скал за спасим от Бокука» и част от екипа на фондация Made Kitchen. Как всеки от нас може да бъде с отговорно отношение към храната е темата на разговора с нея. Чуйте.
6: Темата за изхвърлянето на храна и за разхищението въобще, тъй наречения Zero Waste, беше доста далечко от нашето общество, не беше на дневен ред изобщо. Истината обаче е, че проблема с разхищението на храна не е от днес и не е от вчера, той се трупа с години. И една от целите ни беше да върнем домашното готвене на дневен ред и през домашното готвене да се научим да ползваме по-рационално и по-разумно хранителните продукти, защото цифрите са плашещи. Говорим за десетки килограми, специално в България на година, годна за консумация. Храна, която отива в бокулка. И тя отива в бокулка преди всичко и основно заради лошите ни потребителски навици, заради това, че купуваме прекалено много, без да имаме нужда от това, заради това, че не съхраняваме правилно хранителните продукти, за това, че не ги оползотворяваме до край, заради това, че изхвърляме вместо да се опитваме да сготвим на време, за това, че се презапасяваме и много ни е лесно да кажем, ами ще вземем ново. Даде, ама вземането на новото е само едната страна на проблема. Всичко, което го изхвърляме, първо удря по нашия джоб. Седно хвърляме пари, които сме изкарали с труда си в коша. От друга страна, непрекъснато говорим за проблемите на планетата, за глобално затопляне и какво ли не, но изхвърляйки годна за консумация храна или пък такава, която вече се е развалила заради нашето безхаберно отношение, ние изхвърляме на буклука ресурсите, които са били похабени за нейното произвеждане. Говорим за вода, говорим за енергия, за ток, за човешки труд, за средства, за земя. При положение, че имаме огромни региони в света, в които хората не могат да си произведат храна, защото природата не е била щедра към тях, това е откровено казано грехота. И идеята ни беше първо да накараме хората малко да се замислят за ежедневните си навици, а на следващия момент да се опитат и да ги променят, защото не е чак толкова трудно. Не е чак толкова трудно да сме разумни. Не е чак толкова трудно да сме отговорни към собствения си бюджет, към собствените си тела, към това, което слагаме в устата си.

0: като последствие от това към света, който ни заобикаля, средата, в която живеем.
1: Отправяте послание към малките, но и към техните родители, търсейки еко-решения за това огромно количество храна, което се изхвърля и похабяването на хранителните ресурси, защото ако днес едни хора на земята са презадоволени, други умират от глад.
0: Абсолютно. Ние не можем да решим проблема, като извадим храна от стата си, а дадем на тези, които нямат, но можем да сме по-отговорни към света като цяло, към това да не похабяваме, да не похабяваме ресурси. Това можем да направим и това зависи от ежедневното ни поведение, не от грандиозни политически решения. През пролета организира фондация Made Kitchen, един форум за устойчиво развитие, нулев отпадък, на който стана ясно от всички участници в него, че първо зеленото и екото и устойчивостта не е новото модерно. Не става въпрос за това. Става въпрос за един мащабен проблем, в който решението е в синхроничната дейност на всички нас. На правителства, на неправителствени организации, на бизнес, на хората. Всички заедно в едно. Ако едно звено по веригата се прекъсне, резултат няма да последва. Или поне няма да последва положителния очакван резултат, желания резултат. За да се научим да обичаме и да ценим храната и да се отнасяме с грижа и с внимание към нея, трябва да знаем откъде тя идва. Кога е полезна храната, когато е сезона, когато е спрямо региона си прибрана от полето. Храната е гориво за нас, тя е гориво за организма и трябва да се научат по този начин, да разберат откъде идва, за да могат да я ценят. Ако могат пък и да участват в производството на храна, още по-добре. Една дама от читалището в Попово ни разказа как с дечица са сяли доматени растения и са били изключително впечатлени. Как така от нещо толкова маничко се получава нещо толкова голямо? Прекъснахме, за жалост, за много кратко време връзката си с земята. И имаме цели нови поколения, които не знаят на практика къде идва от храната. Аз все още се изумявам, когато получа отговор от магазина. Ето това искам да им разкажа. Храната не идва от магазина. Храната идва от усилията, от труда, от любовта на някой, на много хора, по една дълга верига. Идва от щедростта на природата, идва от грижите, които полагаме. И когато сме близко до този процес, сме много по-съпричастни след това към резултата от него. Много по-грижовни сме към хранителните продукти, с много по-голяма любов и внимание се отнасяме тях и не си позволяваме с лека храна да ги хвърлим в коша.
1: Факт ли е, че 10% от храната в Европейския съюз се губи или изхвърля ежегодно, докато много хора живеят с ограничен достъп до свежи и здравословни продукти?
0: В момента не мога да цитирам точни данни и точни цифри, но е много повече от 10 храната. Абсолютен факт е и Евростат го доказва с докладите, които прави от няколко години насам. Факт е и проблема е, за жалост, в богатите държави. Огромния проблем. България някак си не страни от тези тенденции, но все пак не е едно на едно челните места, поради чисто икономическата ситуация в нас и поради покупателните способности на населението. Но е абсолютен факт, че огромно количество храна в Европейския съюз и не само в Европейския съюз се похабява. И причините понякога са изключително глупави. Кривите краставици, помните преди години кампанията за тях. Петанца, точки, някакви външни дефекти, които по никакъв начин не влошават хранителните качества на продуктите, но те въобще не стигат до пазара, защото сме разглезени и искаме да ни е перфектно и да ни е красиво. Обърнете внимание в магазина, когато отидете, как хората избират плодове и зеленчуци, кои остават невзети. По-грозничките, по-кривичките. Тоест, стремеж към съвършенство ни изяжда главите. Съжалявам за израза, но е точно така. Не може да хвърляме храна, която става за ядене, само защото не ни харесва как изглежда.
1: Посланието, което бихте отправили към всеки един, тъй като наистина похабяваме храна.
0: И посланието, което искам да отправя, бъдете разумни. Преди всичко, замисляйте се за ежедневните си навици. Не е толкова трудно да ги променим, не е толкова трудно да отидем до магазина с списък за пазаруване. Не е толкова трудно да планираме. Разговаряйте с децата си, обяснявайте им. Не може деца на по 10 години да не могат да правят разлика между чушка и домат или да не могат да познават зеленчуци и плодове, които са ежедневно на масата им. Обичайте храната, отнасяйте се с грижа и с внимание към нея. Не бързайте да пазарувате отново, преди да сте изхабили и похабили нея ми, изконсумирали това, което имате в къщи. Не е това мерилото за богатство, колко много пазаруваме.

0: Не сме богати с храната, която изхвърляме. Други са критериите за богатство и за просперитет в съвременния свят. Можем да бъдем разумни, можем да бъдем отговорни, можем да възпитаме едно много по-отговорно от нас поколение с правилните навици, защото освен, че им оставяме света, ние оставяме и старините си на тях. От това, на което ги научим, зависи как ние ще преживеем най-така пасивната част от живота си.
1: Храната е ценност, а не отпадък. Това беше основното послание в разговора ни с Биляна Константинова от фондация Made Kitchen и автор на детската книга «Спаси ме от бокука», която фокусира вниманието да пазаруваме и готвим по-разумно, за да опазим природата и бъдещето си.

0: Най-модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
1: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Пиринско злато.
6: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
5: По Радио Благоевград.
7: 103,2 FM стерео. За района на Благоевград.
8: Радио Благоевград.
9: Отбелязваме средата на юли, с това навлизаме и в горещото време от годината според народния календар. Точно в тези дни започват горешниците, последвани съвсем скоро и от Илинден. Период, белязан от силата на огъня, мълните и небесните стихии. Как предците ни са се предпазвали от сушата, от градушките, от мълните? Какви са народните поверия, обичаи, свързани именно с тези предпазвания? Сега ще научим от етнолога доктор Иглика Мишкова в Националния етнографски музей.

0: средата на юли има три дни, които са определени като горешници. И според народните поверия и народните обичаи, те са свързани с борбата срещу сушата, градушките. Какво обаче не знаем за тези поверия и народни обичаи през трите най-горещи дни в годината? 15, 16 и 17 юли.
1: Това са всъщност наистина горещи дни и тъй като огъня и пожара са едни от най-големите беди в живота на човека, защото огнената стихия може да унищожи абсолютно всичко, което човека е създал и от което зависи всъщност неговото изхранване. Може да бъде запален съответно житото, кошарите с добитък. И затова и толкова силна и поговорката да се пазиш от нещо като от огън. И затова и много от празниците в лятото се почитат именно срещу пожар. Особено признание се отделя специално на дните 15, 16 и 17, три празника на Свети Кирик и Юлита, 15 юли, на Мъченица Юлия и на Света Марина. И на практика са най-горещите летни дни. Обикновено те са обединени под едно общо наименование – горешници, като се вярва, че хората, които не ги празнуват, могат да пострадат от огън, под която и да било форма. Някога на практика на първия горешник изгасявали огъня в домашното огнище и чак на третия ден са го запалвали, за тази цел са хващали жив огън, нов огън, посредством триене едно в друго на две сухи дървета и така всяка година обредно огънят се подновявал на този ден. Нещо, което може би биха могли да ползват голяма част от хората днес, които обикновено посещават различни места по време на своите летни отпуски. Да не забравяте това, че през тези три дни се вярва, че топлите извори са най-лековити и затова се ходи на бани за лекуване. Има поверие, че достатъчно на тия три дена човек да се потопи три пъти в минералните бани, за да може да се излекува от някакви заболявания и да не го хващат болести през следващите дни. Може би най-интересна е обредността, която е свързана с празнуването на Света Марина. Разбира се, останалите също и деня на Света Мъченица Юлия и деня на Свети Кирик и Юлита са важни празници. Може би защото първо името Кирик в западните ни земи се свързва с думата чурек, което значи пушек огън. И това дава понякога и името на самите горешници. Не напразно в някои краища на страната горешниците се наричат чурлига, пърлига, пюта, опална Марина. Тоест обикновено Света Марина, която е в съседство с другите два празника, дава едно допълнение, за да може да се подчертае до голяма степен и цифрата три в народната вяра и в народните обичаи. Що се касае до Света Марина, вече казах, че на този празник се запалва живия огън. Някога в годините на традиционното общество този жив огън се е добивал от двама братя-близнаци или от мъже, които носят едно и също име, когато обаче личните им имена са единствени в селото. И обичая, за да се добива този огън, е много интересен, защото някога те се събличали голи, започвали да трият двете сухи дръвчета, обикновено липа, хвойна или леска, докато се възпламенят. И когато се накладе един голям огън, телените го прескачат заедно с домашните животни за здраве и оттам на сетне всеки може да вземе жар от този нов огън и с него да накладе домашното огнище. Региона на Транджа в поречието на Струма на Места, Света Марина се почита и като господарка на змии. И не напразно на нейния празник жените не работят, не бива да питат конци и въжета, не трябва да плетат, да не режат, за да не могат да ги хапят змиите. Този култ към Света Марина е изключително силен в региона и на Странджа, където обикновено нейното име носят множество лековити извори, множество параклиси. И нейният празник обикновено в Странджа се тачи като мумийски празник. В региона на Малко Търново има и една пещера с много силно стеснен проход, като се вярва, че през този проход могат да преминат само чистите девойки с неопетнена чест, а водата, която тече вътре в пещерата, се приема за особено лековита. И в Странджа света Марина се приема като сестрата на гръмотверджеца Свети Илия и много често в локалните икони на местните зографи тя е изобразена с кошница, от която се подават змийски глави. И понеже винаги казваме в този или в онзи регион се случва това, отново в Старопланинския регион горешниците пък бележат началото на периода на седянките. Затова се извършвало и първото обредно заклаждане на първите момински седянки с много действия, с много наричания.
0: И както при повечето празници от така българския празничен календар, през тези три дни, наречени горешници, се извършвало и ритуално гадаене. Какво предвещават горешниците? За какво се е гадаело? За времето през следващата година ли?
1: Обикновено се гадае, да, за времето през следващата година. В зависимост от това, какво ще бъде времето на тези три дни, естествено се гадае и какво ще бъде плодородието и какво ще успеят хората да получат от това, което вече са засадили и което отглеждат. Това е абсолютно за всеки един от празниците и всъщност може би кулминацията на всички тези празници е честването вече и на Свети Илия, на Мозъка.
0: Цикъла на тези летни празници е свързан и с предпазване от градушки и завършва с деня на Свети Пророк Илия. Какво се е извършвало тогава и какви са обичаите, които са запазени до днес в някои райони от страната, но и какви са вярванията?
1: Самия Свети Илия му се приписват разни своеобразности, защото винаги се разказват, че той е много луда глава и ако си знае, например, имения ден, може да направи и много порази и да поистрепе света. Даже има няколко такива предания, които Света Мария Магдалена, която има празник два дни след Илин ден и била сестра на Свети Илия. Това е пак в един от краищата, в други краища Света Марина е неговата сестра. Тя тръгнала на имения си ден да иде на черква, срещнала я нейния брат Свети Илия и тя му обяснила, че отива на църква, като той казал, ама кога ли ще дойде и моя ден тогава? Тя отговорила, че той мина, ти си го забравил. И той с искрено съжаление казал, ей, ако бях знаел, как щях да се повеселя, за да ме запомнят хората. Та той лик да се празнува срещу градушка и срещу предпазване от пожар. Обикновено на Илин ден се коли за курбан, кокошка или петел. На самия Илин ден е и празник на кожарите, на гранчарите, на керамидарите. Разбира се, обяснението на всички представи за самия Свети Илия, като че се корени в онова от типичното изображение на светеца с неговата огнена колесница, с хвърковатите коне по иконите, по стените на черквите. И това изображение е възоснова на едно библейско предание, че самия пророк Илия се възнесъл жив на небето с огнена колесница, която Господ му изпратил. А за да могат да си обяснят всеки един от тези еснафи, които го честват на деня, примерно кожарите, кожухарите, казват, че когато се възнасял Свети Илия, пуснал от небето кожуха си, за да може да го поеме следващия пророк и да наследи неговия пророчески дар. А пък вече ламите, които са свързани с Свети Илия, са взети от по-старите вярвания и гранчарското празнуване следствие на свързване на думите гранчарство и грамовитост. Тоест, от народната етимология се води, че и гранчарите, и керемиците имат работа с силното слънце, с огъня, за да могат да изтъкат своите произведения.
0: Със сигурност българинът е суеверен човек и изпитва страх, а и в същото време боготвори природата, защото тя му дава и насъщния. Затова може би природата винаги си отмъщава на тези, които са посегнали да унищожат. И това е залегнало и в нашите ритуали, народни обичаи и традиции. Българината е искал да умилостиви природата и затова

0: посвещава и тези празници на лятото.
1: Ами да, самото жертвоприношение, примерно за деня на Свети Илия, обикновено се прави точно с цел да може да умилостиви светеца и да предпази съответното селище, региона около него от градушка, от наводнения, защото хората вярват, че ако светеца им се поразсърди заради техните дела, той ще изсипе ледените зърна на градушката от ръкава на своята риза или съответно ще спре небесната влага, като заключи за години дъждовете в своите небесни пещери. И народната традиция забранява, примерно на деня на Свети Илия, хората да се къпят в морето и реките, защото на този ден се вярва, че Свети Илия обича да взема курбан. И пак има множество вярвания, че примерно ако се наблюдават гърмежи на деня на обикновено хората предричат, че няма да имат реколта от орехи, от лешници, те ще бъдат празни, ще бъдат изгнили. Така че всички тези празнувания са свързани с остатъци от разни много по-стари култове към някогашните главни небесни богове, славянския Перун, прабългарския Тангра и разбира се Зев. Така че всички тези празници се празнуват всъщност с цел да бъдат умилостивени божествата. А и това е нормално, вижте, има и едно много прагматично обяснение. Няма как на този ден хората, когато слънцето е толкова силно, хората да се окажат на нивите, те се нуждаят от почивка в определен период. Старите езически култове, заедно с една прагматика на традиционния човек се сливат и за това на практика хората се ангажират по-скоро с направата на различни общоселски сборове, с жертвоприношения, с изработка на специални обредни пити, боговица или колач, примерно за Свети Илия. И не напразно хората отиват обикновено след освещаването на всички тези курбани на някои високи поляни извън селищата или под вековните дъбови дървета. И нещо, което винаги е доста любопитно, всеки един от параклитите, който е посветен на Свети Илия или съответно онези такива места, в които се случват съборите на Свети Илия под дървета, обикновено са на високо, докато местата, в които са построявани различните параклити, посветени на Света Марина, винаги са в ниското, в дълчинка, не направо и пещерите носят нейното име. Това са все много-много интересни елементи от всеки един от тези празници.
0: Чухте доктор Иглика Мишкова, етнолог в Националния етнографски музей.

В 10 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! Над 25 държавни и правителствени лидери ще присъстват днес на военния парад в Париж по случай националния празник на Франция. Българската делегация е водена от премиера Румен Радев. Той беше гост на официалния прием в Елисейския дворец. В делегацията участват също вице-премиерът Иво Христов и министърът на външните работи Велислава Петрова. Очаква се парадът да бъде един от най-мащабните от годините. Ще се включат и български гвардейци, а това ще бъде 10-тият и последният парад, на който Еммануел Макрон ще присъства в качеството си на президент. Очаква се депутатът от ГЕРБ-СДС Йорданка Фандъкова да представи законопроект за изменение и допълнение на закона за предучилищното и училищното образование с фокус върху приобщаващото образование. Съобщение от омбудсмана Велислава Делчева, изпратено до председателя на Народното събрание Михаела Доцова и до председателя на Комисията по образование и наука Димитър Здравков, по повод внесения законопроект се изразява принципна подкрепа, но се отправят и препоръки за усъвършенстване на текстовете с цел по-ефективна защита на децата със специални

0: ни потребности. След поредицата от тежки инциденти с тежкотоварни камиони през последните седмици, отново на дневен ред излизат проблемите в транспортния сектор. Условията на труд на водачите, техническата изправност на камионите и състоянието на пътната инфраструктура. Изпълнителният директор на Камерата на автомобилните превозвачи в България Димитър Димитров коментира пред националната телевизия контрола върху превозвачите, техническата изправност на камионите и условията на труд. Чуйте.
1: Аз преди всичко искам да кажа, че водачите, които излезат с товарни автомобили на пътя, това не са убийци. Както се опитва да ни се обяснява от няколко години, ние преглътнахме всяки мними пътни експерти, говорещи на темата, но действащ министър да ни обяснява кой е правилният тъп ъгъл да се ударим в една мантинела, която очевидно не отговаря на никакви изисквания, не можем да преглътнаме. А ние не сме против засиления контрол, даже напротив, адмирираме засилен контрол. Но в петъка ние в 5 часа без 2 минути разбираме, че от 5 часа ще има забрана през сайта на Агенция пътна инфраструктура. В 6:30 официално сме уведомени от Агенция пътна инфраструктура, неизвестно, 1:30 след забраната. Тези автомобили в абсолютно противоречие на закона се редят в аварийната лента. Т.е. Агенция пътна инфраструктура и КАТ може би са над закона, защото е абсолютно забранено спирането там.
0: Чухте Димитър Димитров, изпълнителен директор на Камерата на автомобилните превозвачи. Един човек е загинал, 33-ма са ранени при общо 23 катастрофи в страната за последното денонощие, съобщават от Министерството на вътрешните работи на сайта си. От началото на месеца загиналите при 300 катастрофи в страната са 19, ранените 373. От началото на тази година катастрофите в страната са 3333. При които са загинали 236 души, а 4136 са ранените. Майки от цялата страна излизат на протест. Основното им искане е обезщетението през втората година да стане на 70% от минималната работна заплата. Недоволството на родителите ще бъде изразено в поредица от демонстрации, като основният протест е насрочен за днес от 18.30 часа пред Министерския съвет. Недоволството ще обхване и други градове в страната. От днес започват ремонтни дейности по изкърпване на компрометирани участъци от пътната настилка по булевард Васил Левски в Благоевград в отсечката от кръговото кръстовище при Зърнени храни до Зил. В рамките на ремонта ще бъдат повдигнати и нивелирани опасни шахти, които създават предпоставки за пътно-транспортни происшествия и затрудняват безопасното преминаване на моторните превозни средства. Текущ ремонт на пътната настилка ще бъде извършен и по улица Димитър Солунски, а до края на седмицата започва и ремонта на улица Васил Левски в село Изгрев. Времето днес ще е предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е доумерен от север-северо-запад, а максималните температури ще са от 28 до 33 градуса. Чухте новините в 10.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
3: Той 2,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Вече сме в последния час на предаването Посоките на деня. На пулта е Красимир Пигов, музикалният редактор е Даниел Маринова, а в този час предстои рубриката Ботанически маршрути. Ще се отправим към екопътека Бели Искър. Разходка в полите на Рила за биоразнообразието и забележителностите, разказва доктор Стефан Кирилов, главен експерт в дирекция Национален парк Рила. Останете с нас!
2: Нещо в теб говори ми за мен, сякаш цял живот съм те очаквал, сякаш бях затворен в капан.

0: акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
3: 073-88-5350
4: и на сайта на Радио Благоевград.
5: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград.
6: Това са минутите.

0: Рубриката Ботанически маршрути. Ще се отправим на разходка по живописната екопътека Бели Искър, сгушена в полите на величествената Рила. Наш гид в това зелено приключение е доктор Стефан Кирилов, главен експерт в дирекция Национален парк Рила. С него ще разговаряме за богатото биоразнообразие и забележителностите, които можем да срещнем по маршрута.
1: Национален парк Рила предлага много ботанически маршрути. Има богато разнообразие от различни растителни видове, които са защитени. Да ни разкажете малко повече.
2: Национален парк Рила е най-голямият от трите национални парка в България и опазва огромно разнообразие от ендемични видове растения и животни, а също така и видове, които са познати още от ледниковия период. Представителните видове са от растителния свят, а също така и от безгръбначните животни, като биологичното разнообразие наброява повече от 6000 вида растения, животни и гъби, като 24 вида са световно застрашени гръбначни животни, 13 вида са безгръбначни животни, също така има 11 вида растения, които са изключително уникални, а пък богатството на горски екосистеми, представено предимно от смърч и от ела в съчетание с ендемичната бяла мура, са също с световно значение. Природните местообитания на територията на парка са 60 вида. Те са местообитания на много растителни и животински видове, като тук представителите на животните, като европейския огер, се намира най-голямата високопланинска популация. Най-голямата популация на балканска дива коза се намира в Национален парк Рила. Това е символът на Националния парк, емблемата, логото. Едно от двете в България гнездови находища на малката кокомявка, също така едно от четирите находища на Алпийски тритон в България. Една от най-важните защитени територии за опазване на българските популации на глухария, нали, дивият петел, а също така важно убежище за и местообитание на златката и много видове, които всъщност се представят под формата на ботанически или специализирани тематични маршрути, или това са подходящо избрани маршрути. Тези маршрути разнообразяват туристическия продукт на региона, повишават атрактивността на мястото като, нали, екологична дестинация, а също така и допринасят за увеличаване на броя на посетителите в непознати места, извън местата, където има голямо посещение, като Семтериовски езера, като Бръхмусала, Бръхмальовица и други райони.
1: В минутите на ботанически маршрути сега ще ни представите един, може би малко известен, екопътека Бели Искър.
2: Екопътека Бели Искър, това е един маршрут, който започва още през далечната 2003 година и през годините не беше чак толкова популярен, но сега се оказва, че е най-така посещаваната екопътека, всичките 11 на територията на Национален парк Рила. Всъщност, всяка една екопътека има и така образователен елемент, който всъщност представя на посетителите едно богато биологично разнообразие, но и пазването на установените правила за поведение на посетителите в Националния парк, да не се замърсява района, да не се навлиза във водните обекти, да не се късат цветя, да не се пали огън или ако се пали огън само на обезопасени места, краеводни обекти и обезопасени огнища, макар че вече втора поредна година дирекция Национален парк Рила издава заповед за забрана палянето на огън на открито. Това го казвам, защото по екопътека Бели Искър има и обособени места за палене на огън с маси пейки и така една подходяща инфраструктура за краткотраен отдих на територията на парка. През 2003 година с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Националния доверителен екофонд в партньорство с дирекция на Национален парк Рила беше изграден този специализиран маршрут. Цел да се популяризира пешеходният туризъм в Национален парк Рила. Така повече хора да се запознаят с уникалната дива природа на Национален парк Крила. Затова беше подбран един район по долината на река Бели Искър, тъй като това е една забележителна планинска долина, не само в България, но и на Балканския полуостров. И тя представлява Рила като микромащаб, една представителна извадка от планината, уникална с конфигурацията си като долина, праволинейно изтеглена, и всъщност там планинският климат е без резки температурни колебания. Релефът на района е типично планински, крайречен, характерен за подножието на планината, където реката излиза от тесни писури и започва да тече в по-широката така легло част. Самия маршрут се намира на 4 км над село Бели Искър и започва от границата на Национален парк Крила. Дава възможност да се видят интересни каменни и скални образования, тъй като ландшафтът на Националния парк е алпийски, субалпийски, но така впечатляващ, с красиви пейзажи, предлагащи уникални езерни и водни елементи, тъй като Рила от тракийската дума Рула означава много вода, така че и маршрутът е точно подходящ да представя вековни гори, богато биологично разнообразие в и едни характерни представителни водни обекти, какъвто е всъщност

0: Рекламерия Искър. Дължината на маршрута е 7,5 км и е разположен покрай горното течение на река Бели Искър, като лакатуши екопътеката отляво надясно. Дирекцията на парка с цел да предостави на посетителите задълбочена информация за рилската природа, именно изгради този маршрут. В началото на пътеката има обособен паркинг, където могат да спират микробуси и автомобили. И оттам започва и стартовата точка, като входът на екопътеката, където е асфалтовото шосе, свързва село Бели Искър с едноименният маршрут. Началото на пътеката, точно в тази част, е с надморска височина 1215 метра. Това е типично горски район. А пък горният край, лакатушейки мощетата от 1 до 8 мост, е вече на надморска височина 1380 метра в типично горски и голистен, горната граница на гората и вече е субалпийския пояс над екопътеката. Над 8 мост има изградена и погледна площадка, наречена още визуална площадка, тя пък вече е на 1520 метра, или денивилацията на самото трасе е не чак толкова голяма, около 300 метра. Посетителите на пътеката, влизайки на самия специализиран маршрут, се запознават с екопътеката, с района, поставена с голями информационни табели, които представят националния парк. Самата екопътека, тя е кръгов маршрут и нашарена с вървени съоръжения, по-големи и по-малки мощчета, големи мощчета, премостващи съоръжения, които прехвърлят реката от ляво надясно. В подходящи места са поставени информационни табели, които представят района по съответните местности, както и така различните елементи на природата, които могат да се видят по екопътеката. Водата, скалите, представителните растителни животински видове, а мощчетата пък са именувани като синият вир, изгрева, двата камъка, тис, дългият мост, бор, арамлият или суара. На четвърти мост тис, защото там се среща редкият вид и ценен вид, наричан още от местните хора чудноватото дърво. Това е обикновеният тис, доста интересен вид. Най-дългият от мостовете пък се нарича дългият. По дължината на екопътеката има и 5 по-малки премостващи мостчета, които пресичат реката. Пейзажите по маршрута се редуват от долината с тесни клисури, крайречния релеф, интересни скални образования и, разбира се, и голистните гори, които са представителни и са предимно от обикновен смърч, от обикновена ела, по-ниската част, белия бор.
1: Със сигурност екопътеката Бели Искър е идеален начин да се разнообрази част от почивния ден с красиви гледки, чист въздух, както и приятна разходка в полите на Рила. Вашата покана за всички, които досега не са посетили тази екопътека.
0: Нека да посетят пътеката, този представителен маршрут, защото само в рамките на 7 км и половина, както ние специалисти наричаме представителна извадка на планината, те ще се запознаят с богатото биологично разнообразие, съхранената природа и нежива и жива природа, ландшафт. Имат и, ако бъдат така малко по-предпазливи и внимателни, могат да наблюдават от визуалната площадка и балканската дива коза, която е в високите скалисти местности, а пък над тях могат също така да видят и

0: скалният орел, който се рее високо в върховете. При хубаво време от визуалната площадка може да се види и връх Мусала. Разбира се, по време на разходката в старите гори от Бял Бор, смесени с Бяла Мура и Смърч, се срещат също така сърна. Чести обитатели са лисицата, белката, катерицата, вещарката, дивият петел, али наречен глухар, черният кълвач, усойницата от представителите на лечугите, от земноводните планинската водна жаба и разбира се множество пеперуди, бръмбари и насекоми, а пък в студените бистри пенливи води на река Бели Искър се среща балканската пастърва.
1: Това беше срещата с красивата природа на Рила по екопътека Бели Искър. За природното богатство разказа доктор Стефан Кирилов, главен експерт дирекция на Национален парк Рила.

103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: твоя час с незабравимите песни. Незабравимите песни.
1: Вечните хитове от 18 до 19 часа. Джаз кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Джаз кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Джаз кафе.
2: Вашата доза джаз за всеки момент.
3: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Stereo. Радиото на Югозапада.
5: А сега информация за всички, които се отправят на морска почивка и екскурзия в Гърция. Там се очакват температури до 40 и над 40 градуса, силен вятър и има висок риск от пожари. Гръцките власти предупреждават туристите за много топло време и с висок риск от пожари. От днес до края на седмицата температурите в голямата част от южната ни съседка ще достигнат до 40 градуса. Това предупреждават и от гражданска защита. По островите, както и в континенталната част, духа силен вятър, което увеличава риска от пожари. В Егейско море се очакват силни бури и вятър. Областните управители на Солун и Халкидики също са забранили влизане в паркове и градски райони, както пеш, така и с автомобили. В рисковите райони има и полицейски патрули, които следят за спазване на мерките и глобяват нарушителите. Изгарянето на растителни отпадъци и палене на огън на открито са абсолютно забранени, независимо от степента на риска. Според новия наказателен закон в Гърция, умишленото палене на пожари се наказва с затвор и глоби до 200 000 евро. Здравните власти в южната ни съседка предупреждават туристите да са внимателни и да не остават дълго време на плажа, особено в обедните часове. Препоръчва се и при силен вятър да не се влиза в морето с джет и водни ски поради зачестилите случаи на пострадали хора. Информацията е на Катя Пеева, кореспондент на БНР в Гърция.

0: Това е финалът на предаването Посоките на деня, вторник 13 юли от дежурният екип. Ви желаем хубав ден и лятно настроение.
1: Когато уморен от плача, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта и тя ще те намери.

0: В 11 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! Правителството подготвя изграждането на единна система за обмен на информация в реално време между институциите, които отговарят за контрола по пътищата. Това стана ясно след работна среща в Националното тол управление, инициирана от министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев. Целта е чрез по-добра координация и използване на наличните данни да се засили превенцията на нарушенията и да се подобри пътната безопасност. По думите на министър Пеев, премиерът е възложил до края на август да бъде изготвен план с конкретни мерки, анализ на действащото законодателство и предложения за необходимите нормативни промени. Предвижда се да бъдат разчетени и средствата, необходими за реализацията на системата. Има достатъчно данни, но няма координация между институциите, как да ги ползват, заяви министърът. Създава се регистър и интерактивна карта с опасните места за къпане по реки и водоеми в област Кюстендил. Това е една от мерките за обезопасяването на водните обекти на територията на региона, обсъдени на работна среща при областния управител Атанас Гергинов. Тя беше организирана след трагедията на 3 юли, когато в река Струма при село Пастух се удавиха мъж и жена и двете им внучета. Предложена е и промяна в нормативната база с цел изясняване на отговорността относно стопанисването на водните обекти и въвеждане на санкции, съобщи за Радио Благоевград областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов и още.
1: Също така се инициира среща към висшестоящи органи и така нормотворческата дейност в парламента от депутатите за изменение на нормативната база, защото се получава колизия в част от текстовете, които регламентират не толкова ползването, колкото охраната и санкционните режими при нарушаване на тези наредби, които забраняват къпането във водоеми. Трудното в тази ситуация е, ето орган на полицията, примерно, вижда някой, който се къпа на нерегламентирано место в даден язовир или караджет. Тяхната отговорност е до там, доколкото да им снеме лични данни и не може да ги санкционира. Трябва да види кой е собственика на водния обект, да го извика. И именно тук е колизията, която се опитваме да изчистим, и затова ще тръгне тази инициатива в промяна в нормативната уредба.
0: Чухте областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов за мерките за обезопасяването на водните обекти на територията на областта. Започва съвместна проверка на социалните служби, полицията и община Симитли по случая с деца, които скачат от 13 метров мост над река Струма. Вчера отдел за крила на детето към дирекция социално подпомагане в Благоевград се самосезира по случая. Целта на започващата проверка е не само да бъдат установени децата и техните родители, но и да се спре опасната практика. Въпреки че тя продължава от години и местните хора знаят за нея, до този момент в полицията няма нито един подаден сигнал. Предстои да бъдат поставени и предупредителни или забранителни табели на въпросния участък край река Струма, съобщава Националната телевизия. Въвеждат се временни ограничения за ползването на питейна вода в община Благоевград поради силно намалелия дебит на местните водоизточници. Информацията допълва Екатерина Николова.
2: Със заповед на кмета на Благоевград Методи Байкушев се забранява използването на вода от мрежата за дейности, различни от ежедневните битови нужди. С

0: цел да се гарантира нормалното водоснабдяване на домакинствата. Новите мерки изрично забраняват поливането на зелени площи, градини, както и миенето на улици, тротуари, дворове, тераси и автомобили. От потребителите се изисква също да поддържат водопроводните си инсталации в пълна изправност, за да се предотвратят течове и излишен разход. Контролът по спазването на наложените забрани ще се извършва съвместно от местното ВиК дружество, кметовете и кметските наместници със съдействието на общинската администрация. Като при установяване на нарушения ще се налагат предвидените в закона санкции. За новините Екатерина Николова.
1: Изграждат паркинги в парнишкия квартал Тева. Общината е обявила две обществени поръчки с прогнозна стойност 330 000 и 420 000 евро, информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
2: Паркингите ще бъдат пред жилищните блокове с номера 65, 66, 67 и 68 и пред блоковете с номера 79, 80 и 81. Живеещите в тях паркират автомобилите си в междублоковите пространства върху земна основа без настилка. Съществуващата алейна мрежа е изпълнена от разнородни материали, бетонни плочи, асфалтобетон, бетонна настилка. Тя е амортизирана и обрасла в тревна растителност. Предвижда се демонтаж на стаи и амортизирани настилки в обхвата на проектиране. Оферти или заявления за участие могат да бъдат подавани до 28 юли за първата и до 24 юли за втората обществена поръчка. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Времето днес предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е умерен от север-северо-запад, а максималните температури днес от 28 до 33 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 11, още новини в следващата ни емисия точно в 13.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

90,9. От Банско до Белица. Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда. Радиото на Югозапада.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Очаквайте.
3: Слънце от Македония.
4: Китка от народни ритми и мелодии.
2: Очаквайте.
5: Част от темите е във вторник следобед. Бизнес-средата и инвестициите в региона ще разговаряме с председателя на Търговско-промишлената палата в Благоевград Захари Хаджийски. Туристическият сектор в средата на лятото. Банско като целогодишна туристическа дестинация. По темата ще включим Зорка Тумбакиева, секретар на Съюза по туризъм в Планинската община. 20 години народно читалище Миньор 2006 Бобов дол. За инициативите и предстоящи изяви на съставите ще ни каже народ родната певица Димана Боянова, ръководител на няколко школи в институцията. И още звукови сюжети. От 1 до 4 следобед във вторник, 14 юли, водещ Бойка Браткова.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 14 юли, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Сърбия предаде на България бившия изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Мястото на България не е в коалицията на желаещите, заяви в Париж премиерът Румен Радев. Франция отбелязва националния си празник с традиционния военен парад. Американските военни нанесоха удари срещу Иран за трета поредна нощ. Исламската република атакува американски обекти в региона и танкери в Ормузкия проток. Цените на петрола леко се повишиха. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! След 2 години международно издирване, бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев вече е в България. Преди малко повече от час сръбските власти го предадоха на българските на граничния контролно-пропускателен пункт Калотина. Очаква се в следващите часове да му бъде повдигнато обвинение във връзка с отпуснат от ББР през 2019 година необезпечен кредит в размер на 150 милиона лева на фирма, свързвана с бизнесмена Румен Гайтански. Силвия Великова студиото с подробностите.
1: Мавродиев беше задържан в Белград началото на юни при пристигането му от Дубай, където се предполага, че е бил през цялото време на издирването му с европейска заповед за арест и червена бюлетина. Процедурата по екстрадицията беше ускорена от даденото изрично от него съгласие да бъде върнат у нас, по думите на адвоката му Емануил Йорданов, за да съдейства на разследващите. Той е с дочно обвинение от лятото на 2024 година по разследване на антикорупционната комисия. Той започна в разгара на войната между Делян Пеевски и Ахмед Доган. По това дело беше арестуван бизнесмен Румен Гайтански, но след няколко месеца беше освободен с обвинение, без да бъде задържан, е и адвокат Иван Георгиев. Според прокуратурата, Гайтански умишлено е склонил Мавродиев като директор на Държавната банка да отпусне необезпечения кредит от 150 милиона лева, като част от парите отишли за изплащане на дивиденти на Гайтански, а другата била използвана от дружеството Кристална вода за изплащане на задължения на ТЕЦ Варна, свързван по това време с бившия почетен председател на ДПС Ахмед Доган. Дали тази линия ще продължи да се поддържа, ще стане ясно по-късно, когато се очаква и пресъобщение от прокуратурата. Стоян Мавродиев пристигна на българска земя в добро настроение. Той остана около половин час на граничния пункт Калотина за оформяне на документите. По преценка на наблюдаващия прокурор, след като пристигне в София, може първо да мине през рутинен преглед в МВР болница, а е възможно и направо да бъде откаран в ареста на Националната следствена служба, където в присъствието на адвокат да бъде и обвинен лично. Практиката до сега при върнати лица в България по подобна процедура е прокуратурата да постановява задържане до 72 часа и да иска от Софийския градски съд да наложи постоянен арест. Дали така ще се подходи сега, ще разберем в следващите часове.

0: Ние на Силвия Великова. Премиерът Румен Радев заяви, че мястото на България не е в коалицията на желаещите, тъй като тя настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Така министър-председателят аргументира отсъствието на страната ни от вчерашната среща на коалицията, въпреки получената покана от президента Емануел Макрон. Румен Радев е в Париж и присъства на традиционния военен парад, с който Франция отбелязва националния си празник. Коментарите на държавния глава пред журналисти във френската столица, разпространени от правителствената служба, обобщава репортерът Цветелина Стоянова.
1: От нощи премиерът е в Париж, но участва само в официалния прием, даван от президента Емануел Макрон за националния празник на Франция, но не и в срещата на лидерите от формата Коалиция на желаещите, която подпомага Киев. Днес Румен Радев обясни.
2: Аз лично получих покана от президента Макрон за участие в Коалицията на желаещите, но мисля, че мястото на България не е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Ние такава не предоставяме. Защото вярвам, че решението на този конфликт не е в неговото удължаване с военни средства, а в силна дипломатическа мисия, която да сложи най-сетне край на ескалацията.
1: Радев отново обясни, че изваждането от списъка на санкционираните от Европейския съюз на руския патриарх Кирил и на олигарха Вагит Алекперов е национален интерес за България.
2: И за първи път виждаме, че няма нищо страшно в това една страна да отстоява своят национален интерес в колективен формат. И това поведение се уважава от всички останали партньори. България вече защитава своят глас за една по-силна Европа, на по-силни държави членки.
1: Преразглеждане на планирания дефицит от 5,7% в проекта на бюджет за тази година не се планира, каза още Радев. За до година обаче ще бъде намален и настоя.
2: Как да го преразгледаме, като той дефицитът е завещаният ни от предишните управления? Не приемам критики, не приемам така помощ и акъл от партии, които докараха страната до финансова катастрофа, докараха страната до този свръхдефицит. Ние ще направим всичко възможно и то както трябва, така че да го намалим.
1: Също от Париж за първи път премиера коментира и скандала с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. Защити действията на МВР министъра.
2: Че полети има, има. Това е категорично ясно и министър Демерджиев предостави ясни доказателства за това. Въпросът е кой и как е плащал тези полети и ние наистина ще извадим всичко това наяве.
1: Каза премиерът от Париж. За новините Цветелина Стоянова.
0: А в Париж започна традиционния военен парад за националния празник на страната, посветен на Европейската отбранителна сила. Присъстват ръководители от близо 25 държави, предава кореспондентът ни Юлия Талева.
3: За последен път в президентския си мандат Емануел Макрон поздрави френските въоръжени сили на тържествения парад на Шанзелизе в Париж. Сред официалните гости са украинският президент Володимир Зеленски, ръководители на страните от доброволната коалиция за Украина и европейски партньори на Франция, сред които е българската делегация. Парадът започна с демонстрация на въздушните сили, в която участват военни от 7 страни. 90 самолета ще превият на триумфалната арка, в шествието по суша и въздух участват 8500 военни, 200 коня на Републиканската гвардия и 300 военни коли. Парадът, чието мото е стратегическото пробуждане на Европа, ще демонстрира технологиите и комуникациите по време на една модерна военна операция. 7000 служители на реда са ангажирани за сигурността по време на празника. Франция ще почете и паметта на жертвите на терористичния атентат в Ница точно преди 10 години от Париж, Юлия Талева.
0: Руските сили отново атакуваха украинската столица Киев през нощта. Нанесени са щети на два района. Дронове са атакували един от най-големите нефтопреработвателни заводи в Русия, този в град Салават в Башкортостан, част от Руската федерация. Украински дронове удариха 11 руски кораба в Азовско море през нощта, с което общия брой на ударените кораби през последните 9 дни

0: за вътрешния пазар на храни, заяви Руското министерство на земеделието. В изявлението се посочва, че Русия проучва алтернативни маршрути за товарен трафик. Съединените щати завършиха третата поредна нощ на удари срещу Иран. Иранската революционна гвардия заяви, че в отговор е атакувала американски военни обекти в Близкия изток. Засиленото напрежение в района доведе до ново повишение на цените на петрола. Тази сутрин суровия петрол Брент се търгува за над $85 за барел. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Иран обяви, че сред атакуваните цели са оръжейни складове, център за сателитни комуникации и обекти, използвани от американските сили, както и военноморска база в Бахрейн и американски военни обекти в Кувейт и Йордания. Техеран потвърди, че удари от два супертанкера в Ормузкия проток. Това е станало след като корабите пренебрегнали предупрежденията, изключили навигационните си системи и се опитали да преминат през миниран маршрут. Обединените арабски емирства осъдиха Иран за наглото нападение срещу танкерите, при което беше убит един човек, а 8 бяха ранени. Американските военни заявиха, че са завършили нов кръг удари по военни цели, което допълнително ще намали способността на Иран да атакува търговско корабоплаване. Спорът за контрол на Ормузкия проток заплашва да провали усилията за прекратяване на войната, но президентът Доналд Тръмп настоява, че сделка все още е възможна. Тръмп обяви по-рано, че Съединените щати възстановяват блокадата на иранските пристанища и предложи да се начисли такса от 20% за охрана на протока. Иранският външен министър Абас Аракчи отговори на обявяването на блокадата, като използва думите на Тръмп и заяви, че Техеран ще остане пазител на пролива. За новините Елизабет Гогова.
0: 9 чужденци са сред жертвите на горския пожар в автономната област Андалусия в Испания. Сред загиналите са петима британци, трима белгийци и една французойка. Общо жертвите са най-малко 13. Пожарът вече е под контрол и повечето от застрашените къщи са спасени, обяви лидерът на регионалното правителство Хуан Мануел Морено. Гръцките власти предупреждават туристите за много топло време с вятър и висок риск от пожари, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: От днес до края на седмицата температурите в голяма част от Гърция ще достигнат до 40 градуса, предупреждават от гражданска защита. По островите, както и в континенталната част, духа силен вятър, което увеличава риска от пожари. В Егейско и Йонийско море се очакват силни бури и вятър. Областните управители на Солни, Халкидики забраниха влизане в паркове и горски райони, както пеши, така и с автомобили. Изгарянето на растителни отпадъци и палене на огън на открито е абсолютно забранено, независимо от степента на риска. Според новия наказателен закон в Гърция, умишленото палене на пожари се наказва с затвор и глоби до 200 000 евро. От Гърция, Катя Пеева.
0: Очаква се днес да бъде обявено първото класиране за прием в 8-ми клас. От регионалното управление на образованието в София поясняват, че при класирането винаги се започва от първото желание на ученика и той се класира на най-предната позиция, за която достига неговия бал. Няма ограничение в броя на вписаните желания. Второто класиране за прием в гимназиите ще бъде обявено на 21 юли. Майки от цялата страна отново излизат на протест с искане за по-висок размер на майчинството и адекватна подкрепа за семейството с деца. В София демонстрацията ще се проведе пред Министерския съвет от 18.30 часа. Исканията на майките обобщи Иванка Тодорова, организатор на протеста.
3: 398 евро едва стига да гледаш едно дете нормално и то само ако не е болно. Другото, което ние искаме, сега да стане обещаните 460 евро и обещанието при връщане на майката на работа да стане 75% от тази година и 100% от другата година. Искаме детските надбавки да станат на две нива, социални и нормални надбавки, но разбира се, всяко дете да получава надбавки, да има индексация на детските и на майчинството, докато все още не е на процент.
0: Държавният глава Илияна Йотова отличи с почетния плакет на президента българските спортисти от световното първенство за атлети с синдром на Даун, което беше под нейния патронаж. Близо 400 спортисти от 27 държави участваха в световното първенство. България беше представена от 20 състезатели във всички 5 дисциплини – лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис и тенис на маса. Българските спортисти завоюваха 27 медала – 12 златни, 6 сребърни и 9 бронзови. В словото си президентът посочи.
4: Скъпи шампиони, направихте световно първенство не само като огромен световен спортен празник. Направихте така, че усмивките да не слизат от лицата на децата. Това е триумф. Триумф на вашата смелост, на вашия кураж, на

0: упоритост, на вашето вдъхновение и на това, че искате да сте сред първите и заслужили шампиони не само на България, а и на света.
1: Посочи държавният глава Илияна Йотова. Българските спортисти от Световното първенство за атлети с синдром на Даун подариха на президента комплект медали. Президентът на Федерацията адаптирана физическа активност България Слав Петков каза.
2: Най-висшата институция в България се стана зад състезателите с синдром на Даун и показахме на целия свят, че държавата ги признава като истински равноправни хора. Благодаря ви.
1: Обедният осведомителен бюлетин продължава със спортни новини, представени от Антон Йорданов. Добър ден!
3: Добър ден! Футболистите на Левски са домакини до вечера на борец Баня Лука в реванш от първия кръг на квалификациите за Шампионската лига по футбол. Срещата от 20 часа и 30 минути ще може да я следите пряко по програма Хоризонт. Първият двубой завърши един на един, а треньорът на гостите Винко Маринович заяви, че отборът на Левски е силен, но и неговият тим има качество да продължи. Всички билети за стадион Георги Аспарухов бяха продадени още в края на миналата седмица. Крайният победител ще играе във втория квалификационен кръг, най-вероятно срещу румънския шампион Университетя Крайова, който победи като гост беларуския Витебс с 4 на 1 преди седмица. Загубилият ще продължи в лигата на конференциите, където противник ще е молдовският Петро Куб или албанският Егнатия. Треньорът на френския национален отбор Дидие Дешан определи Испания за фаворит в полуфинала на световното първенство по футбол до вечера от 22 часа в Далас, Съединените щати. Една от причините е формата на 19-годишния Ламин Ямал. Селекционерът добави, че голмайсторът на неговия тим и капитан Кириан Мбапе е добре и е готов за матч. Съмненията идваха от факта, че нападателят тренира по-малко от съотборниците си на последното занимание. Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте прогнозира, че звездният момент за Ямал на Мондиала може да дойде срещу Франция или евентуално на финала. До сега той е отбелязал само един гол и няма нито една асистенция. Де ла Фуенте определи матча като сблъсък на антагонистични стилове и смята, че отборът му трябва да внимава за много опасните преходи на Франция. Баскетболният академик Пловдив има нов старши треньор и това е полякът Давид Мазур. 45-годишният наставник има богат опит, като е работил на всички нива в полския баскетбол, както в клубни, така и в национални отбори, а сега за първи път ще води тим извън пределите на родината си. През изминалия сезон академик завърши на 9-то място в първата фаза и не успя да се класира за плейофите. 7 български състезатели в свободната борба ще стартират на рейтингов турнир в Унгария, за който жребият ще бъде изтеглен днес. В състава на треньорите Радослав Великов и Йордан Денев са Ивайло Тисов в категория 57 кг, Микей Наим до 61 кг, Шамил Мамедов 65, Айкан Саид 79, Ахмед Батаев 92 и двама в категория 97 кг, Ахмед Магамаев и Адриан Валканов. Утре и в четвъртък са схватките в свободната борба, а след това са жените и класиците, при които няма българско участие.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Иван Василев. Добър ден!
4: Добър ден! Около обяд температурите са от 23 градуса в Перник, Габрово и Смолян до 29 градуса в Видин. В София температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха 51%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца, след обяд ще остане по-високо от средната стойност. След обяд ще бъде предимно слънчево, след обедните часове по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали дъжд. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. Максималните температури през днешния ден ще бъдат между 28 и 33 градуса, по Черноморието между 25 и 29, за София около 29 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре слънчево. След обедните часове над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места там ще превали дъжд. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. След обяд по Черноморието от изток-северо-изток. Дневните температури утре още ще се повишат и максималните ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 26 и 31, за София около 32 градуса.

0: градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Автомобил, навлязъл в насрещното движение, се удари в камион цистерна на скоростния път край Мездра. След катастрофата няма пострадали, има само материални щети по превозните средства. Инцидентът е станал на пътен възел Дърманци при неправомерен опит на леката кола да се включи в движението по скоростната отсечка. Шофьорът на цистерната е спрял рязко, но не е успял да предотврати удара. Заради катастрофата има затруднения в движението към Ботевград. То се регулира от пътни полицаи. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия в участъка от 5 до 54 км посока Бургас поетапно ще се ограничава изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 1 до 9 км посока Варна движението се осъществява с ограничение на скоростта до 90 км в час. Движението на моторни превозни средства над 12 тона в участъка е пренасочено само в лентата за принудително спиране. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Сърбия предаде на България бивши изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Мястото на България не е в коалицията на желаещите, заяви в Париж премиерът Румен Радев. Франция отбелязва националния си празник с традиционния военен парад. Американските военни нанесоха удари срещу Иран за трета поредна нощ. Ислямската република атакува американски обекти в региона и танкери в Ормузския проток. Цените на петрола леко се повишиха. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Марина Цекова и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград, радиото на Югозапада.
5: Слънце от Македония.
6: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По радио Благоевград.
3: Очаквайте.
4: Част от темите е във вторник следобед. Бизнес средата и инвестициите в региона ще разговаряме с председателя на Търговско-промишлената палата в Благоевград Захари Хаджийски. Туристическият сектор в средата на лятото. Банско като целогодишна туристическа дестинация. По темата ще включим Зорка Тумбакиева, секретар на Съюза по туризъм в Планинската община. 20 години народно читалище Миньор 2006-та Бобов дол. За инициативите и предстоящи изяви на съставите ще ни каже народ певица Димана Боянова, ръководител на няколко школи в институцията. И още звукови сюжети. От 1 до 4 следобед във вторник, 14 юли, водещ Бойка Браткова.
5: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: къщата му миналата седмица. На граничен пункт Калотина той беше предаден от сръбските власти на българските. Банкерът беше задържан в сръбската столица в началото на юни. Преди това, в продължение на 2 години, беше издирван във връзка с обвинението му по делото за длъжностно присвояване на кредит от 150 милиона лева от Банката за развитие. След конвоирането му до София, той ще бъде задържан в следствения арест. Там трябва да му бъде предявено обвинение и да се реши мярката му за неотклонение. България отхвърлила поканата на Франция да участва в коалицията на желаещите. Това заяви премиерът Румен Радев от Париж, където вчера 9 държави от коалицията, сред които Франция, Великобритания и Германия, се събраха да обединят усилия с Украина за разработване на интегрирана противоракетна отбрана за защита на цяла Европа.
1: Но мисля, че мястото на България не е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украина. Ние такава не предоставяме, защото вярвам, че решението на този конфликт не е в неговото удължаване с военни средства, а в силна дипломатическа мисия, която да сложи най-сетне край на ескалацията.
0: По покана на френския президент Емануел Макрон, Румен Радев ще присъства на традиционния военен парад в Париж по повод националния празник на Франция. Създава се регистър и интерактивна карта с опасните места за къпане по реки и водоеми в Кюстендилско. Това е една от мерките за обезопасяването на водните обекти на територията на Кюстендилския регион, обсъдени на работна среща при областният управител Атанас Гергинов. Тя беше организирана след трагедията на 3 юли, когато в река Струма при село Пастух се удавиха мъж и жена и двете им внучета. Предложена е и промяна в нормативната база с цел изясняване на отговорността относно стопанисването на водните обекти и въвеждане на санкции, съобщи за Радио Благоевград областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов.
2: Също така се инициира среща към висшестоящи органи и така нормотворческата дейност в парламента от депутатите за изменение на нормативната база, защото се получава колизия в част от текстовете, които регламентират не толкова ползването, колкото охраната и санкционните режими при нарушаване на тези наредби, които забраняват къпането във водоеми. Трудното в тази ситуация е, че орган на полицията, примерно, вижда някой, който се къпа на нерегламентирано място в даден язовир или кара джет. Тяхната отговорност е до там, доколкото да им снеме лични данни и не може да ги санкционира. Трябва да види кой е собственика на водния обект, да го извика. И именно тук е колизията, която се опитваме да изчистим, и затова ще тръгне тази инициатива в промяна в нормативната уредба.
0: Областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов. Поради сериозен недостиг във водоизточниците, кметът на Благоевград забрани използването на чешмяна вода за всичко извън най-важните битови нужди. Забранява се поливането на градини и зелени площи, миенето на дворове, тераси, улици и тротуари. Забранява се и прането на килими и миенето на автомобили. От общината призовават гражданите да не хабят излишно вода и да проверяват за течове у дома. Местните кметове и ВК дружеството ще следят за спазването на правилата, нарушителите ще бъдат глобявани. За 3 поредни нощи ще бъде затворено новоизграденото кръгово кръстовище в квартал Димова махала в Перник. Информацията е на Елената Макярска.
3: Кръговото кръстовище съвпада с републиканския път Перник-Брезник-Трънстрезимировци, едно от най-натоварените в Перник. Заради полагането на изравнителен слой асфалт, участъкът в района на кръстовището, включително ограничещите отсечки от улица Юрий Гагарин и улицата към квартал Твърди ливади, ще бъде изцяло затворен. Ограниченията важат за периода от 14 до 17 юли във времето от 21 до 6 часа, като автомобилният трафик ще се осъществява по обходни маршрути. От Агенция пътна инфраструктура апелират шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация, да бъдат внимателни и да спазват дистанция. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Министерството на образованието и науката публикува първото класиране за прием в 8 клас. Ученици и родители могат да направят онлайн справка с входящ номер и код. Записването или подаването на заявление за участие във втори етап ще е в периода 15-17 юли. Второто класиране ще бъде обявено на 21 юли. Времето след обяд ще бъде предимно слънчево. В часовете след обяд по-значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Ще духа слаб и умерен северозападен.

0: Вятър, а максималните температури днес ще бъдат между 28 и 33 градуса. Така завършват новините в 13.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Накъде вървим, накъде отиваме? Посоката продължава да бъде неясна у нас и по света. Що е то лидерство? Какви са качествата, които изграждаме в себе си и в околния свят? Обществената функционална грамотност, мисловния процес, който би трябвало да излъчваме като обща гражданска маса. Но това е положението. Та, хайде хора, ако си говорим за несправедливостите в живота,

неминуемо ще изпаднем в униние. Затова да се стегнем и бодро да погледнем средата, която обитаваме. Да, има много какво да се желае, за да добие общата ни къща приличен вид, но от нас зависи в каква посока ще започнем да я чистим и чрез какви лични и обществени сюжети ще я подреждаме. Нюансите са важни, но най-важно е отношението ни към околния свят и населяващите го видове и индивиди. С нагласата да причупим през собствената си призма обществените процеси, навлизаме в следобедните сюжети от деня. В екип сме с звукорежисьора Дитка Николи. Музиката продължава да избира Дани Маринова. Аз съм Бойка Браткова. След малко ще подхванем заедно с вас и сюжетите от днешния ден. Да си кажем добър ден!

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград. Стана 1:15. Заедно сме в следобедните часове, които ще се опитаме да изпълним и с някои от основните сюжети на деня чрез ефира на радио Благоевград. Как предлагаме да преминат те? Пари, лихви, спестявания. След малко очакваме икономически анализ от професор Преслав Димитров, преподавател в Международното висше бизнес.

училище. Ще запазим темпото на сюжетната линия и със следващия акцент, малко преди новините в 2. Бизнес, средата и инвестициите в региона. Ще разговаряме с председателя на Търговско-промишлената палата в Благоевград, Захари Хаджийски. Във втория част на къде поемаме? Туристическият сектор в средата на лятото, Банско като целогодишна туристическа дестинация. По темата ще включим Зорка Тумбакиева, секретар на Съюза по туризъм в Планинската община. За

0: Банско като целогодишна туристическа дестинация. По темата ще включим Зорка Тумбакиева, секретар на Съюза по туризъм в Планинската община. За малките населени места и възможностите за реализация на младите хора ще чуем най-младият общински съветник в Кресна и част от местната общност в Долна Градешница – Божидара Кузманова. Ще прескочим и от Татък Малешевието с журналиста от българското електронно издание Трибуна МК в Скопие, Владимир Перев. Ще коментираме настоящата ситуация в западната ни съседка и възможностите за възстановяване на диалога между официалните власти от двете страни на границата. На финала какво предстои? 20 години Народно читалище Миньор 2006-та Бобов дол. За инициативите и предстоящи изяви на съставите ще ни каже обичаната народна певица и солист на ансамбъл Пирин Димана Боянова, но като ръководител на няколко школи в институцията. И ще разберем какъв е новият творчески проект на благоевградския художник Георги Стойчев. Разбира се, няма да пренебрегнем и вашата активност, с която да допълним днешните сюжети от деня чрез студийните ни телефони 883315, 883316, код за Благоевград 073. Добър ден и приятен следобед с нашия радиоефир.
1: Лято с радио Благоевград.

0: Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове.

0: Chance.
1: Дай ти шанс.
2: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
0: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Сюжети от деня.
5: По радио Благоевград.
6: Ако трябва да се вържем към току-що отзвучали рекламен анонс за плана за възстановяване и устойчивост, така ще започнем с актуалните сюжети от деня. Пари, лихви, спестявания, икономически анализ от професор Преслав Димитров, преподавател в Международното висше бизнес училище. Спомняме си го и преди време като ръководител на Стопанския факултет в Югозападния университет. Професоре, добър ден!
7: Добър ден, радвам се да ви чуя.
6: И ние също. Настоящата икономическа картина, как можем да анализираме? Пореден хаос ли, очакван резултат от натрупани пасиви на висшите държавни институции? И ако от последните новини влезем в тематиката, АЕЦ Козлодуй, Боташ, НАТО, Турция, Стоян Мавродиев, Париж, това, което се случва днес там по повод празника на Франция и новините, които дойдоха.
7: Ами първо, честито на всички колеги и приятели от Франция, с които работим.
6: Да.
7: За ролята на Франция като основен донор в Европейския съюз и страна, в която е едно от гръбнакът на съюза, в който живеем. Сега по отношение на икономическата ситуация, нека да преминем към нещо, което като основен референт в следните 2-3 седмица, именно проектът бюджета, който ни очаква, защото, като се казва, там може би е заровено бъдещето куче, което ще бъде сериозно предизвикателство. Има няколко критични момента, които трябва да се внимава и да бъде взети под внимание. На първо място, твърде оптимистичната прогноза за ръст на брутния вътрешен продукт. От 116 милиарда евро през 2025 година се прогнозира, че брутният вътрешен продукт ще бъде 125,3 милиарда евро, което прави близо 8,1% номинален ръст на брутния вътрешен продукт при миналогодишен ръст, който при положение, че България е една от най-бързо развиващите икономики в целия Европейски съюз. Mm-hmm. Миналата година беше 2,7 реален ръст на брутния вътрешен продукт и миналата година, въпреки този ръст, бяхме свидетели на всеки инфлационни процеси. Тази година се очаква, че ръстът, дефицита ще бъде 5,7% при минало годишен 3, като 5,7% са приблизително 7,2 милиарда евро. Всичко това прекрасно, но ако сложим миналогодишния реален ръст и го съотнесем към величината на миналогодишния процентен продукт, тази година ръста ни би трябвало да бъде повече, в смисъл бъртвам номиналния процентен продукт или реалния, който се очакваме, не трябва да е повече от 119 милиарда, даже 119,1 милиарда евро.
6: Тоест, според вас, прогнозата е нереалистична.
7: Да, под въпрос какво се случва с този дефицит, който се. И това ще се очаква между едини пари, които ще са без покритие, тъй като съвременната дефиниция на парите, парите са това, което държавата, в случая Европейската централна банка, като наддържавно обединение, дефинирала като пари. Тяхното покритие се равнява на равнището на произведените стоки и услуги в рамките на дадена национална икономика или в случая в рамките на Европейския съюз по-широк мащаб. В България обаче произведените стоки и услуги ще са с близо 6,1 до 6,8 милиарда евро по-малко от тези пари, които ще постъпват в икономиката. Какво означава това? Веднага казвам, тези 6,8 милиарда, ако ги вземем, или 6,1 милиарда, в зависимост от това как ще се изпълни прогнозата за ръста на брутния вътрешен продукт, това ще са пари, които като влезнат в икономиката, те ще създадат инфлационни процеси по една много простичка причина. Под действието на конечнията мултипликатор, макроекономически мултипликатор, всеки един евро влезнал в страната, в икономика като България, през годините си му смята и неговата величина, България се движи между 3 и 3,5.
6: Тоест ще се печатат банкноти без покритие.
7: Всяко едно евро, mm-hmm, което влезне в страната, създава парична маса поради производството на стоки и услуги, които предизвикват допълнителни и

0: покупко-продажбата 3,5 евро. Или 30 евро. Да го кажем, да го сложим оптимистично 3 евро. Което означава, че в икономиката ще се появят около 18 милиарда евро, които, за които общо взето няма да има, няма да има
1: стоки, които да се укрепят.
0: Това, което като го обърнем веднага спрямо равнище на брутния вътрешен продукт, прави нещо много плашещо. Прави покачване на инфлационна вълна от 17 до 20%. Процент.
1: Да припомним на нашите слушатели какво всъщност значи инфлацията. Защото,
0: ще кажа економичната дефиниция, ще кажа и една дефиниция, използвана от правителството на Маргарет Чатачев, която е економичната дефиниция, инфлация, общо покачване на цените на всички стоки и услуги в дадена економика. Дефиницията на правителството на Маргарет Чатачев е много простичко. Инфлацията, това е данък върху глупостта на избирателите.
1: И какъв е вашият прочит от тук нататък? Тоест, ние какво трябва да правим?
0: От тук нататък това нещо, което ще се случи, ако не се внимава, ако не се внимава с парите, които ще се излеят в икономиката и очакваните приходи, които ще се съберат от страна на правителството, впрочем, трябва да забравяме, че господин президента на Съединените американски щати Тръмп все още така танцува в Близкият изток, в Персийския залив и не се знае кога вихреният му танц ще спре, ако мога фигуративно да се изкажа по повод на то, което се случва в Персийския залив, по което предизвика допълнителни инфлационни процеси. Наличието на силна инфлация, която може да вижда, се очаква и забележете, това ще бъде в края на тази година. На настоящата година ще бъдат изключително силни инфлационните процеси към края на годината. Това ще предизвика допълнително обедняване на най-бедните слоеве от населението в страната, които и до сега се надяваха горките, че идването на поредния спасител ще им донесе мана небесна, някой ще върне цените назад с една година, или пък ще върне лева, или пък не дай се нещо друго, ще помисли за тях, ще им раздаде допълнително пенсийки, я социални плащания. Нищо такова няма да се случи. Напротив, доходите и на освен на тази най-бедна част от населението ще паднат и на така наречените работещи бедни. Това е част от горната част от работническата класа.
1: Така не успяхме да формираме средната класа, но вие определихте да.
0: Да кажем това, което съществува в България като средна класа, по нашите си разбирани. Това означава, че ще има силен такъв натиск върху жизнения стандарт на тази част от населението. Сега, по-голямата част от средната средна класа и горната част на средната класа, както и на това, което формира стопанския елит в страната ни, няма да почувства, разбира се, тази инфлационна вълна, тъй като при нях има активи, има спестяване и така нататък. Ще нарасне социалното неравенство в страната, Джини кривата също ще се изкоруби, доколкото е възможно още, което означава силно социално разслоение, още по-силно. И сега, въпросът от тук нататък е защо се прави това нещо и какви са очакванията. Сега аз лично, ако бях в някакви други обстоятелства, бих се запитал защо, когато имаш цялата власт в страната, имаш основовете за една политическа стабилност следващите 4 години, даваш толкова с газ точно първата година да имаш максимален обем харчения, или има някакъв външен натиск, който трябва да се съответната
1: да
0: се политическа
1: изпълни.
0: Партия да се разплати или да гарантира действително, че ще спази някакви поети обещания. Че може само да гадая, не искам да изпадам в теория на конспирациите, защото не ми е работата, но по-разумно би било тези харчове да се отложат във времето, в годините, тъй като при добро планиране, тя ще даде същата, даже може би по-голяма маса на възвръщаемост, включително и на хората, икономическите групировки, пък и въобще и външните сили, които са заложили за съответния политически играч от формата на политическа организация. Но това са само мои догадки.
1: Добре.
0: Защо се прави?
1: Професоре, понеже говорим за устойчива икономика, ние кога ще постигнем едно такова стабилно усещане за националното ни стопанство? Чуждите инвестиции последните месеци, разбрахме, са намалели. Настоящата ни икономика, която си е чисто родна.
0: Първите три месеца имаше доста силно покачване на чуждестранните инвестиции, но кога

0: Когато се говори, се прави политическо говорене на международни форуми, така с неясна политическа ориентация и с едно говорене в чужбина, друго говорене вътре, все пак светът е взаимосвързан. Големите наши партньори имат представителство в България, посолства, информационни агенции, светът не е като в 19 век, да кажем нещо и то да си остане тук. Плюс това, ако разчитаме, че 85% от български род не е пътувал в чужбина подобно на руския, ами не е така. Може би в България 15% да са хората, дето никога не са виждали бял свят навънка, докато, нали, за разлика от други страни. Така че това също ме очудва. Казвам само какво ме очудва. Mm-hmm. На нещо, което свързано с устойчивостта на икономиката ни, трябва сериозно да се замислиме, е по какъв начин, след като имаме така възможност за реализация, нали, солидни обеми индустриална продукция в сферата на военното производство, не се възползваме от тези възможности. Второ, говори се сега за проекта АЕЦ Белене, ама извинявайте, някои от колегите, които така, да кажем, даже бих казал колеги, политическите говорители, които говорят за този проект, някои от тях работил ли е някога в Министерство в отдел капиталови инвестиции? Наясно ли е, че процедурата за координация с европейските институции, включително с Международната атомна агенция за създаване на такава мощност, са минимум 3 години и половина? И кога де Ачеба ще се пръкне този проект? Ами като сложиме вътре обявяването на тръжните процедури, проектиране, независим строителен надзор, избор на изпълнител, поръчка на оборудване, защото оборудване, което би имало давна
1: устаряло. Да, това е една сложна, дълга, енергоемка процедура.
0: Съгласуване,
1: така е.
0: Евентуално договореност с Румъния за липсата на позиция. А и друго нещо. До сега се говореше и се уверяваше правителството на Съединените американски щати, че Уестингхаус ще бъде бъдещият изпълнител.
1: Mm-hmm.
0: Ама вие как бихте помислили, че ще реагира правителството на Тръмп пред цялата му протекционистична и така ориентирана навътре към американски икономически интерес? Как би реагирал на един такъв страхотен повик, че вместо Уестингхаус ще използваме
1: украински?
0: Mm-hmm. Ама при положение, че Украина е зависима от Съединените американски щати и си координират съответните икономически и политически действия.
1: Ние пък за това сменяме...
0: Голям наивник да смята, че нещо подобно хвърлено в пространството, някой ще го вземе на сериозно. Съзнявам се много, ама просто...
1: Обаче, професоре, сменяме ръководителя на АЕЦ Козлодуй, един световно доказан ядрен физик друг ръководител.
0: Имам дълбоко битността ми, но все пак човек, който е работил няколко години в Министерство на финансите, mm-hmm. е нагледал на миграция на хора от АЕЦ Козлодуй в Министерство на финансите и обратно, както и от други министерства. АЕЦ Козлодуй е много интересно място по отношение на обществените поръчки.
1: Да.
0: Ама изключително интересно място. Знаете ли, там просто обикновено хората, като простоят там, се връщат, отиват някъде другаде, за да покажат собствения си допълнително вече създаден капацитет. Не ме разбирате за какво mm-hmm. говоря.
1: Финансов капацитет.
0: А с интересницата се изпраща човек пък без капацитет да натрупа капацитет, който е интересен също похват. И така, очаква да видим какво ще се случи.
1: И тъй като вървим към финал на разговора с две изречения, как можем да обобщим настоящата картина и вашата прогноза? Проекто бюджет 2026 явно ще бъде прият такъв, какъвто се разглежда.
0: Той ще бъде прият. То въпросът е... Той и Жан Виденов имаше прият бюджет, ако си mm-hmm. спомняте. И други, пък и Андрей Луганов на времето имаше прият бюджет. Въпросът е не дали ще се приеме бюджета, нека се приеме. Въпросът е какво ще следва от тук нататък след бюджета. Малко ме така, единството, което ме притеснява е, че хоризонтът е едногодишен. Не се мисли за след това, което човек трябва да вяра преди всичко в себе си, пък после да накара другите да вярват в него. И бих пожелал на господин финансовия министър, доцент Гълъб Бонев, апропо колегата е доцент по безопасни условия на труд, малко известен факт. Икономика на безопасните условия на труд, освен битността му на човек, който е завършил военно училище с политически профил, това е гражданската му специалност. Тъй като и годините се е случвало да влизам в контакт и точа тази негова битност, пожелавам го да вярва в себе си. Пожелавам също така да се допитва до старите бюджети.

0: тарих Министерство на финансите. В България има 5-6 човека, които могат да разписват бюджет. И то да разписват качествен бюджет. Бившия министър Кирил Ананиев, други хора, които са директори на дирекции в Министерство на финансите. Пожелавам го да вярва в тези хора и да се консултира с тях, защото така ще му повярват и хората. Да, той е политическо лице и като политическо лице не е необходимо да бъде експерт, трябва да има доверието на хората, които са го съответната политическа партия назначили. Но освен това е хубаво да му вярват хората, да му вярват икономически субекти, а това става въз основа на експертиза и на хора, с които се допитваш.
1: Много ви благодаря.
0: Ще пожелая на министъра на финансите.
1: Много ви благодаря за този анализ. Професор Преслав Димитров, първи събеседник в днешните сюжети от деня.

0: Всеки вторник след обяд, Радио Благоевград създава настроение. Отразява настроение. Споделя настроение. Всеки вторник между 16 и 17 часа, Радио Благоевград раздава настроение. С музика и личности. И с мен Ники Вачев.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
0: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
2: 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Сюжети от деня.
5: Чухме преди малко професор Преслав Димитров и неговия икономически анализ. Казахме си, че запазваме посоката на деня и следобедните сюжети и с втория ни събеседник. Бизнес средата и инвестициите в региона. Така започваме разговора с председателя на Търговско-промишлената палата в Благоевград, Захари Хаджийски. Добър ден, господин Хаджийски.
6: Добър ден на вас и на вашата аудитория.
5: Благоевградска област на бизнес картата на страната. Използваме ли достатъчно възможностите и предпоставките от географското разположение? Например, две граници, туристически центрове. Изобщо, какви са вашите впечатления, след като така активно поехте председателското място, макар и преди това да сте бил част от бизнес климата на Благоевград и региона? И ръководството, разбира се, на палатата.
6: Да, надявам се, че през годините съм помогнал на бизнеса Благоевград да реализира своите намерения, да инвестира, да създава работни места. Що се отнася до вашия въпрос, действително Благоевградска област и нашия регион има изключително географско положение, две граници, които предполагат партньорство с чуждестранни инвеститори, с чуждестранни бенефициенти. Така че това на лице го има. Сега, що се отнася до търговски стокообмен, то е на лице. Развива се търговия България-Гърция, България-Европейска

0: Европейския съюз, България, Република Северна Македония. Те са на лице тези факти и са видими.
1: Но ще кажа сега, но, нали? Едно но.
0: Да, но. Що се отнася до инвестиционен интерес, сега вие и вашите слушатели са наясно, че самия релеф в нашия регион, в по-специално Благоевград, е доста особен, доста начупен, който така предполага липса на площи, предназначени за привличане на инвеститори, т.е. за реализиране на техни инвестиционни проекти.
1: Говорим за инфраструктура, нали?
0: Да, говорим за инфраструктура. За съжаление, на останали региони в страната, визирам Пловдив, визирам Бургас, визирам Стара Загора, където има подходящи терени, които във времето са обособени под формата на публично-частно партньорство и са създадени такива зони, които на всичкото отгоре се рекламират достатъчно добре навън. И вече, като се каже зона Тракия, примерно Пловдив, инвеститорите знаят, че там има обособени терени на сравнително ниски цени, с създадени комуникации. За съжаление, в нашия град, а може би и в региона, тези терени липсват. И това е голяма пречка за привличане на чужди инвеститори. До преди 3-4 години самият аз съм инициирал такива срещи. Сега, колкото и нескромно да звучи, наличието на Отобок е благодарение на тези комуникации, но там стана по друга форма и изкупи се готов терен от частен предприемач, който продаде земята, която беше така атрактивна, и се осъществи тази реализация. За съжаление, вече трудно се намират подобни терени на подходяща цена, която да е привлекателна за инвеститор, защото чужди инвеститор търси терен на изгодна цена.
1: Да, защото прави бизнес. А само да кажа на нашите слушатели, че ви имате експертиза и в местното самоуправление като дългогодишен общински съветник и дългогодишен банкер. И по тази причина можете да дадете по-обстоен поглед изобщо върху бизнес картата на региона.
0: Тя бизнес картата в региона не е по-различна от тази в страната. За съжаление, последните години, предвид доста международни фактори, войни, други такива негативни явления, ограничават инвестиционния интерес. Аз самия вече трудно мога да се сетя дали последните години въобще в страната е влязъл голям инвеститор. По-скоро има разширяване на реализирани инвестиционни намерения, по-скоро дори има закриване на предприятия. Визирам Враца, мисля, че къде беше, в Карнобат, производства, които...
1: Боши стеглиха производството си.
0: Да, ниско квалифициран труд, така че общо взето тези инвестиции, които са насочени към ползването на ниско квалифициран труд, вече се оттеглят и вече просто приоритет трябва да бъде да се търсят инвеститори с осигуряване на високо квалифицирана работна ръка, която така или иначе трудно се намира, но все пак я има.
1: Да, а ние понеже ще стигна с малко до въпроса връзката наука, образование, бизнес. Участвали сте в поредица такива срещи, както с образователни центрове от Югозападна България, така и на по-високо ниво, бизнесът и местните власти. Но преди това все пак има нови програми за развитие на дребния среден бизнес и възможностите на неправителствения сектор. Ние комуникираме и с областния информационен център в Благоевград, които са ваши партньори в определени ситуации с разработки и в които участват и общините, но доколко сме активни като представители на, както казах, дребния и среден бизнес, предприемаческо мислене, премерен риск, научихме ли се, подрастващите готови ли са да влязат в трудовия пазар по този начин?
0: Мисля, че подрастващите вече са подготвени. Моето поколение се интересува тези неща, а и нашата организация активно участва в реализирането на такива програми. Сега ще ви дам един-два примера. От септември месец Живот и здраве ще стартира една програма за дуално обучение, която се финансира от швейцарски фонд. Нашата структура тук в Благоевград е определена за един от партньорите в това отношение, която има за цел да прилага дуалното обучение между образованието и бизнеса, защото не е тайна, че вече се търси квалифицирана работна ръка, която да има вече и практически опит. И самите фирми, които търсят работна ръка, могат да се възползват от тази програма, която има обучителен характер и съответно приобщава и осигурява вече работни места на съответното търсене в предприятията. Те са насочени във всички посоки. Отделно от това, самата търговска палата е доста активна от гледна точка на международно сътрудничество. Сега СНТ има голям международен

0: направен международна среща между търговските палати в цяла Европа, в Валенсия, в която има обмен на информация, търсене на контакти. В този симпозиум ще присъстват и български фирми. И самата палата е инициатор на тези срещи, които на практика подпомагат едно партньорство между бизнеса, между България, което се обменя информация, придобива се опит, вижда се в Европа как се работи, какви са приоритетите. Така че в това отношение има потенциал и в България има млади хора, които вече търсят подобна реализация, подобно развитие, подобно партньорство. В Югозападния университет също имаме сключен договор за партньорство, където също се опитваме да реализираме образованието с бизнеса, т.е. да има припокритие на тези
1: изисквания, да, точно така, на направленията. А каква е ролята на новите технологии за развитието на бизнес климата в региона, а и в страната, разбира се, защото неминуемо научният прогрес няма как да не засегне всеки един сектор.
0: Няма да ни подмини нас, и вече има такава насоченост вече в новите технологии. А сега наши членове на организацията вече се ориентират към модернизация на производствения процес. Роботизират се производства, обучават се хора в тази роботизация, защото не е тайна, че работната ръка липсва не само у нас, а и в Европа. Така че се търсят тези начини. Има такива програми. Сега тук предстои една програма пак към търговско-промишлена флота, която е насочена към работа с такива роботизирани системи. Т.е. да се обучават хора. Освен образоването на ниско квалифицирани хора с дигитални умения, вече се реализират и програми с вече високо квалифицирани изисквания.
1: И на финала, да, и към финала на разговор вървим. Казахте, много сложен е Благоевградски регион, чисто от географско естество, насечени терени, най-добра изградена инфраструктура. Поддържате ли ти контакт с представители на бизнес от малките населени места? Там пък какви възможности не са осъзнати, че ги има за привличане на чужди инвестиции? Природните дадености, например.
0: Има там сега... Там по-скоро възможностите са насочени в сферата на туризма, вече от този характер, земеделие, има тези възможности, защото то бизнесът не е само производство.
1: Точно така, да.
0: Бизнес е и туризъм, бизнес е търговия, бизнес е и образование, ако щете, бизнес е и медицина. Защото ние не трябва да отричаме, че в Благоевград се обособява като един център, който е свързан с тези услуги. Има два университета, които не трябва да се подценяват. И тези университети могат да бъдат една голяма реклама за нашия регион, който да привлича чужди инвеститор. Защото един чужд инвеститор първо се интересува да се срещне с хора, които са инвестирали чужденци в нашия град, примерно Американски университет. И вече, като се направи този контакт, ако тези хора имат положително отношение към това, което са направили и са доволни от техната инвестиция, това е много добра реклама. Отобок също, там доколкото знам, работят около 500 човека, също е една реклама и чужди инвеститор може да посети тези предприятия и да се увери, че тези региони са благоприятни. Което естествено това засяга и малките населени места.
1: Добре. Предстоящи инициативи, освен това, което предстои в септември, в момента реализирахте една програма за компютърно ограмотяване. Да, с две изречения. Успяхме ли, т.е. активни ли сме? Влизаме ли там като потребители на това, което предлагате абсолютно безплатно?
0: Тук е момента да се похваля. Проверката, която беше направена от управляващия орган, остане изключително доволен и каза, че нашия център е най-добре реализирал намеренията на тази програма. Имаме над 200 посещения. Ако не се лъжа, може да са и повече, и 250. Така че мисля, че ролята на тази програма се реализира.
1: Добре. Много ви благодаря за участието в съдобедния блок на Радио Благоевград. 9 минути, по-скоро 8, остават до новините в 2.
2: Радио Благоевград.
3: Музиката, която харесвате.

14 часа. Новините представя Екатерина Николова. Добър ден! Демократична България остро разкритикува изявлението на премиера Румен Радев от Париж, че България отхвърлила поканата на Франция да участва в коалицията на желаещите, като от партията заявяват, че по този начин българският премиер поставя страната в опасна изолация от новата европейска политика за сигурност. Според партийната декларация на Демократична България, доброволното оттегляне на страната ни от европейските инициативи и така наречената коалиция на желаещите вреди на националния интерес, особено в сфери като черноморската сигурност, киберзащитата и отбранителното сътрудничество. От ДБ определят, като цитирам, фалшива тезата на Радев, че помощта за Украина пречи на дипломацията. Те подчертават, че без възможност за защита и силен натиск над агресора не е възможен справедлив мир, а само капитулация. Според политическата сила, подкрепата за Украина и санкциите срещу Русия са единствените инструменти, които могат да доведат до реални преговори вместо до диктат от страна на Кремъл. Правителството подготвя изграждането на единна система за обмен на информация в реално време между институциите, които отговарят за контрола по пътищата. Това стана ясно след работна среща в Националното тол управление, инициирана от министъра на

0: транспорта и съобщенията Георги Пеев. Целта е чрез по-добра координация и използване на налични данни да се засили превенцията на нарушенията и да се подобри пътната безопасност. По думите на министър Пеев, премиерът е възложил до края на август да бъде изготвен план с конкретни мерки, анализ на действащото законодателство и предложения за необходимите нормативни промени. Предвижда се да бъдат разчетени и средствата, необходими за реализацията на системата. Изграждат паркинги в пернишкия квартал Тева. Общината е обявила две обществени поръчки с прогнозна стойност 330 000 и 420 000 евро. Информацията допълва Елена Тамакярска.
1: Паркингите ще бъдат пред жилищните блокове с номера 65, 66, 67 и 68 и пред блоковете с номера 79, 80 и 81. Живеещите в тях паркират автомобилите си в междублоковите пространства върху земна основа без настилка. Съществуващата алейна мрежа е изпълнена от разнородни материали, бетонни плочи, асфалтобетон, бетонна настилка. Тя е амортизирана и обрасла в тревна растителност. Предвижда се демонтаж на стаи и амортизирани настилки в обхвата на проектиране. Оферти или заявления за участие могат да бъдат подавани до 28 юли за първата и до 24 юли за втората обществена поръчка. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Районният съд в Кюстендил потвърди мярката задържане под стража на мъж обвиняем като помагач за извършване на грабеж на близо 25 000 евро от възрастно семейство в града. Съдът не уважи молбата на обвиняемия за изменение на мярката в по-лека, информира Ангел Павлов.
2: Обвиняемият е поискал изменение на мярката му в по-лека, но магистратите са преценили, че от първоначалното му задържане до момента не са настъпили нови обстоятелства, които да налагат промяна. В мотивите си съдът посочва, че съществува реална опасност мъжът да се укрие. Този извод се подкрепя от факта, че след установяването му от полицията той е направил безуспешен опит да се укрие. Единственото ново обстоятелство е изтеклия период от малко над 6 месеца от първоначалното му задържане, което според магистратите е недостатъчно за промяна на мярката, съобщиха от съда в Кюстендил. Определението на районния съд не е окончателно и подлежи на обжалване пред окръжния съд в града. За радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Традиционен събор в Гоцеделческото село Попови ливади ще бъде отбелязана 123-та годишнина от Илинденско-Преображенското въстание. Възпоменателните прояви ще започнат в 10 часа и 30 минути на 1 август пред паметника на Гоцеделчев с заупокойна молитва, молебен за здраве, празнично слово и полагане на венци. В 11 часа и 30 минути на сцената в Планинското селище ще стартира голям празничен концерт с участието на над 10 фолклорни оркестъра и музика. Изпълнители. За посещение на събитието е осигурен организиран транспорт, като автобусите ще тръгват от площад Гоцеделчев след 8 часа и ще се връщат обратно от Попови ливади след 16 часа. Времето през нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре слънчево. В следобедните часове над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад след обяд по Черноморието от изток-северо-изток. Максималните температури утре ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте новините в 14.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Вече сме във втория час от следобедните сюжети от деня. В екип сме с звукорежисьора Дитка Николицова, музикален редактор е Дани Маринова, аз съм Бойка Браткова и заедно с вас се опитваме да се ориентираме къде вървим. Социално-икономическата действителност, инертни ли сме като общество? Тези теми коментираме днес с вас и чрез нашите звукови сюжети и събеседници и поемаме към следващата тема – туристически

0: Добър ден, госпожо Тумбакиева.
1: Добър ден.
0: Новините от разгара на летния сезон, как можем да ги обобщим в първо изречение, преди да направим анализ за изминалия период, разбира се, от тези 6 месеца от началото на годината?
1: Оптимистични?
0: Един представител на туристическия сектор да е позитивно настроен. Това е поздравление. За поздравление, да.
1: Ние друг път сме си говорили, че инвестициите в туризма са толкова големи, че ако ти не си позитивно настроен, няма какво въобще да го почваш. Дори в момента нещата да не са така, както би ти се искало, ти живее с надеждата, че това ще се подобри, защото иначе защо си правил всичката тая инвестиция. Да, сезонът тръгва слабо, но се надяваме, че лятото е пред нас.
0: Да, българското и гръцкото море да предпочитам, тази дилема не стои, ако сме се насочили към планински курорти, но вие как можете да анализирате тази динамична ситуация на фона на този реалистичен анализ, който направихте преди малко?
1: Ами, аз не знам защо се отдава такова огромно публично значение на това дали курортите са пълни или празни, защото какво може да се направи по въпроса? Значи, туристическият бранш прави каквото трябва и това, което получава, са неговите резултати. Дали е пълно или празно, това е само резултат, голяма степен на неговата не е добро.
0: Да. Изминалата половин година на какво ви дава като така параметри, които може би трябва да надградите в следващия период?
1: Ми дава ни индикации, че нещата не отиват на добре, защото каквото и да ни обещаваха, както и да ни уговаряха, каквито и справки да ни представяха натъкмени или верни, в крайна сметка се получи така, че еврото и лева са едно към едно.
0: Mm-hmm.
1: Така, това е категорично ясно за всички, които плащат. И за тия, които не плащат, им изглеждат другояче нещата. Но тия, които ходят в магазина, пазаруват, плащат, виждат, че почти всичко е по две. Така че е резон всичко останало да върви нагоре, включително и туристическите услуги. Защото след като платиш всички доставни неща на двойно по-голяма цена, няма как ти да не дигнеш малко цените. Макар че това, което аз наблюдавам сред нашите колеги, е, че цените са изключително малко, нали, увеличени. Сега за морето аз нямам наблюдения, не мога да говоря. Те са, както и да се стоим под една шапка туризъм, ние сме много различни.
0: Различен сектор в общата, така, в общия конгломерат туризъм и услугите, които се предлагат вътре, нали?
1: Абсолютно. Ние сме категорично различни, защото ти на море можеш да отидеш с една кърпа и това е. На планина и зимата и лятото трябва да дойдеш сериозно оборудван, което и разходите на хотелиерите на морето и в планината са далеч по-различни. Те разликите са, няма какво да ги коментираме. Така че това е различен тип туризъм. Това, което винаги сме си говорили, че ние правиме в Банско, се опитваме да направиме така, че нашата дестинация, винаги говорим за дестинация, защото никой не идва в Банско, само в Банско за една седмица, той иска да обикаля наоколо, се опитваме да го развиваме като целогодишен курорт и трябва така с усмивка да каже, че ни се получава.
0: Да, говорим и за тези летни фестивални форми, които добиха популярност и международна, можем да го кажем, последните години, ли?
1: Така е, имаме не доста, а категорично всеки уикенд в Банско нещо се случва. Набра сила много фестивалната дестинация Банско, като тук вече се случват неща които не се случват навсякъде из страната. Имаме фолк

0: горни, нали, фестивали, каквито имат всички, но имаме Velo Bike Fest, който се случва с почти, нали, на много малко места. Имаме фундация Към Джао, в която прави тук нещата си. Тя не ходи навсякъде. Така че, наред с популярните неща, ние имаме доста, които ни отличават, като и ни издигат на едно, така, на едно по-високо равнище по отношение на културното развитие.
1: Какви са ценовите характеристики в момента през летния сезон, понеже преди малко така насочихме вниманието към тази спекулативна уравновиловка лев-евро. Не можаха институциите като че ли да се справят с този процес.
0: И... Не знам дали е било някому това идеята Но така, ами...
1: Сериозно?
0: И друг път сме си говорили. В Банско има къщи за гости, които са изключително приятни. И там получаваш много бутиково и много лично обслужване. Цените са изключително достъпни за всеки. И има големи хотели от хотелски вериги от рода на Кемпински и Шератон, които са с цени, каквито подобава на такъв тип хотели, и все пак те са доста по-ниски от цените на същите хотели от веригата в Европа.
1: Да. Предпочитат българските туристи да посещават Банско и като лятна планинска туристическа дестинация?
0: Според мен последните години доста се раздвижи. Сега изглежда ми на мене лично, нали, това не сме го
1: анализирали
0: с колеги. На мене лично имам усещане, че доста от по-низкия сегмент хора идват, защото с планината, все пак ходенето на планината е супер приятно и е безплатно.
1: Така
0: е. И, нали, не се налага да плащаш шезлонг по не знам колко си лева или да ходиш на басейн с вход и така нататък. И ходенето на планината е изключително достъпно, ефтино, и хора, които имат малко средства, могат без никакво усилие да го правят всеки път, когато поискат.
1: И към финала, понеже и друг път сме говорили за кадровата криза в момента, има ли достатъчно квалифициран персонал на територията на Банско в отделните комплекси, къщи за гости, които да се чувстват обслужени?
0: Да. Сякаш този внос на работна ръка от трети страни така позапълни дупките с персонала. За обслужване на високо ниво още сме много далече да говорим, но хората са старателни и сякаш имат желание да се научат да правят това, което им се възлага. Не мисля, че имаме кадрова криза, но имаме много да си говорим за сервиса, имаме много, много още да правим в сферата на обслужването, защото ние в нашия сектор много пъти сме си говорили с колегите, че последната звезда на който и да е комплекс трябва да бъде даден за сервис.
1: Точно
0: това
1: така.
0: Колко са големи стаите, какво предлагаме, какво имаме, колко са ни лъскави полилейте, е друга тема. Последната звезда трябва да се дава на сервис, за сервис, и няма добър хотел, който да няма добро обслужване и да заслужава голяма звезда.
1: Да, защото в крайна сметка се продава услугата, а не
0: точно
1: обстановката.
0: Да, точно така. Хората вече живеят в много хубави домове и те не търсят обстановка, разбира се. Никой не му е все едно къде ще отиде. Търсят и хигиена и така.
1: Но тя се поддържа и добро от екипа.
0: Да, но хората повече търсят преживяване и усещане за нещо, което ще остане в паметта им, отколкото

0: Пръски класика Разлог. Най-красивото събитие на класическата музика в Югозападна България се завръща. Под звездното небе, сред магията на Разложкото езеро, на потопена сцена, преживейте две магични вечери. На 17 юли с балет Арабеск. На 19 юли с Софийска филхармония. Пръски класика. Разлог ви очаква.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.
4: Радио за всеки.
5: Радио Благоевград.
6: Нашето радио.

0: връзките. Тя се казва Бождара Кузманова. Част е от местната общност на Долна Градешница и е най-младият общински съветник в Кресна. Здравейте, Божидара. Радвам се, че отново сте наш събеседник в Радио Благоевград.
1: Добър ден, благодаря за поканата и на мен ми е изключително приятно всеки път.
0: Да. Ако започнем с актуалните теми, свързани с Кресна и това, което се случва на главен път Е-79, какво можем да кажем в тази посока? Протест от снощи, ще си постигнали намеренията?
1: Сега тук трябва откровенно да говоря като общински съветник, който се бори с така интересно изникващите незаконни строежи, появилите се някакви неща мистериозно в община Кресна, или да говоря като дипломат, който така да даде основна информация, защото аз вчера не присъствах на протеста, тъй като има една друга гледна точка, за която не се говори в социалните мрежи.
0: А тя е?
1: Тя е... Мисля, че ако така от АПИ, представител на АПИ има доброто желание да даде изявление за тяхно предложение от миналата година, всъщност много преди да се постави светофара в Кресна, АПИ имаха предложение да се направи така наречения джоб, допълнително платно, което да бъде само за левия завой и по този начин да бъде пропускано движението без въобще на место на светофар. Но до това предложение така не се стигна до обсъждане. Съответно, след това беше поставен и светофара. Аз съм против тези пътни знаци, които ги слагат, защото все пак в Кресна живеят хора, семейства, възрастни, които първо, че е изключително трудно днес за днес да се ориентират откъде да минат. Всеки един човек си има ежедневна траектория, по която минава, но все пак, когато се говори по една тема, трябва да стане дискусия и да се чуят всички страни по темата.
0: Значи, крайно време и вие като млади хора, представители на местната общност и в община Кресна, а и вие самата като активен млад общественик, да се инициира нещо подобно, което и ние медиите пък да отразим и да чуем становищата и да се намери златното сечение, доколко обаче би могло да бъде възможно в момента, когато основният проблем, знаем, е не изграждането на автомагистрала Струма през Кресненското дефиле, изобщо този засилен трафик, особено в летния сезон, макар и да е отбит вече от територията на Долна Градешница, там пък как се отрази това на местните хора, че трафикът излезе към

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград. Малките населени места и възможностите за реализация на младите хора. Така започваме следващия ни разговор с събеседник, представител на младите и дръ...

0: макар и да е отбит вече от територията на Долна Градешница, там пък как се отрази това на местните хора, че трафикът излезе към магистралата?
1: Ами една от най-големите скари, които бяха в нашето село, всъщност много отдавна се измести в Кресна. Продължават да функционират две, които към момента не са затворили. Аз не мисля, че и ще бъдат затворени като цяло, защото има пътуващи, които знаят стария път, минават оттам и съответно се хранят, посещават се. Сега за конкретно малките семейни бизнеси, като магазини за хранене, супермаркети, нон-стопи, те в последствие, след като пътя вече не минава през нас, не са нон-стопи, работят с нормално работно време.
0: И да навлезем в темата, пък малките населени места и възможностите на младите хора да се чувстват добре в тази жизнена среда.
1: Младите хора, аз съм изключително щастлива, че има много млади семейства в село Долна Градешница, които са решили да създават бъдеще там. Лошото в малките населени места всъщност се оказва потенциала за работа и възможностите за такава. Но пък аз мисля, че младите хора могат съвсем лесно да работят от вкъщи, от компютъра, да бъдат гъвкави, адаптивни спрямо новите условия. Така че има ли желание човек, винаги ще намери начин.
0: Какви са проектите, с които в момента се занимавате, това, което вършите като млад предприемач?
1: Аз като млад предприемач имам една основна мисия в момента, която касае нашето село Долна Градешница, защото ни поставиха една незаконно монтирана антена, базова станция на мобилен оператор, и както пътните знаци се поставиха в нищото и никой не знаеше за тези знаци, така изникна като гъба една антена. Моята мисия в момента е да дам гласност по случая и доколкото е възможно да сезирам институции, министерства, за да дадем публичност.
0: Очаквате ли позитивни резултати? Изобщо някой да ви чуе предвид и опита, който имате в предишни ваши подобни каузи? Как върви диалога с институционалността в страната?
1: Аз съм изключително доволна от бързо съдействие на РДНЦК Благоевград и РЗИ Благоевград. В момента тече подписка в община Кресна, която е гражданска, организирана от малък инициативен комитет, и мисля, че ще има резултати, стига местното управление да ни съдейства.
0: Mm-hmm. Какво ги притеснява жителите на Долна Градешница от поставянето на тази антена и изобщо доколко реалистични са мотивите, които се излагат в подобни подписки?
1: Притеснява ни това, че първо е незаконно. Има констатация, становище от РДНСК, че е незаконно. Второ, че се случва под носа на хората. Трето, че ние вече два пъти излизаме на протест и два пъти правим подписки. Накрая, в крайна сметка, ни сложиха под носа в извънработно време и общината от ръководството казва, че нищо не знаят по въпроса. Нас това ни притеснява, а пък вече спекулациите аз лично ги оставям на страна. Защото човек може сам да си направи проучване дали лъченията от тези антени имат дългосрочен благоприятен ефект върху здравето, природната среда и организма като цяло.
0: И сега чакате финала на тази ваша обща гражданска дейност, която сте предприели в Долна Градешница и на територията на общината. Предполагам, ви подкрепят и други хора. Като цяло гражданското ни общество, как го усещате? Защото говорим от много години, че ни липсва тази критична мисъл, за да бъдем коректив на отделните органи на управление, институционалности, власти в такива райони, каквато и община Кресна повечето се познавате, и като че ли гражданската активност има своя смисъл?
1: Да, то е така, защото вчера се замислих точно, че Николай Георгиев е един от малкото кметове в България, който от днес за утре може да организира доста значителна маса хора, които да излязат на протест. И като изложим фактите, че община

0: Кресна и тези населени места, включително и село Долна Градешница, имат пряко влияние върху Е79 и трафика, много лесно може да се комуникират и да се преговарят различни условия, които касаят благото всъщност на общината. И община Кресна винаги е била една от активните общини, когато става въпрос за защитаване на обществения интерес.
1: Това е много важно, което казвате. И сега пък личния интерес, т.е. личните избори и обществените избори, на къде ви водят в следващия етап на вашето развитие?
0: Аз искам каквото планирам за напред, винаги да има позитивен отпечатък в обществото и най-вече ако можем да допринесем за образованието на младите, тъй като все повече семейства обръщат поглед към малките населени места, там е по-спокойно, избират места с достъпност, логистика до други по-големи градове. И много ми се иска в точно тези малки населени места да създаваме клубове, кръжоци, да има инициативи, спортни занимания, извън класни дейности, които могат да бъдат всъщност организирани през едно сдружение или така наречените НПО-та. В момента съм се заела точно с това да проучвам начините, по които може да стане. На 17 април тази година организирахме едно събитие на живо в читалището в град Кресна с небезизвестния Стоян Саладинов, който всъщност предизвика интерес сред младите и това е доказателство, че в малките населени места трябва да работим за културата и образованието.
1: Да, и да се четат и книги, да можем да надграждаме, да учим през целия живот, да имаме тази обща компетентност, функционална обществена грамотност, нали, Божидара?
0: Ами в библиотеката в село Горна Брезница има изключително много книги и всяко лято жената, която работи там, Моника, тя се грижи всъщност за местните жители на селото да имат една от най-богатите всъщност библиотеки. Така че в малките населени места наистина и библиотеките и читалищата имат потенциал.
1: Това лято? Какво ще правите?
0: Ами това лято съм се ориентирала изцяло към борбата с антената и много почивки.
1: Къде ще се почива? Българско?
0: Не.
1: Черноморие? Или това, което е по-наблизо до Кресна?
0: Ами то не е само доблизо. За сега аз не мисля, че Българското Черноморие може да покрие очакванията на туристите. И аз лично от 2011 не съм стъпвала на Българското Черноморие. 2015 имах една корпоративна среща в Китен, но гледам ако хода по Българското Черноморие да извън сезон, за да си върша работа. Предпочитам Гърция, защото там хората си поддържат и си ценят природата. Най-вече има закони.
1: Да, това е много важно. Ред, дисциплина и вътрешен самоконтрол всеки един от нас да изгражда.
0: Да, защото всеки гледа за гръцката кухня, гледа чистотата на плажовете, но истината е, дори ако трябва да се върнем отново към трафика, всички карат като обезумели в кресненското дефиле, по магистралата, включително и в Кресна има изпреварвания, въпреки маркировката и ограниченията. В момента, в който минат кулата Промахон, дори най-големите тозари карат с ограничение, защото там има закон.
1: Какъв би бил вашия призив? Ние говорим постоянно за пътната безопасност, за начина по който се държим и като водачи на моторно превозно средство, и като пешеходци, и като частници, изобщо в пътното движение, но кучетата си лаят, керванът си върви, свидетели сме на толкова тежки катастрофи през изминалите седмици на територията на страната.
0: Аз не знам дали катастрофите са вследствие от недоспиване, разсейване, гледане в телефоните или от цялостно напрегнатия начин на живот, който водим, особено шофьорите на камиони и тирове, те почти не почиват. И въпреки регламентите, които са им за почивки, ако някой може да се наспи пълноценно в кабинка, цял живот нека пробва. Всеки си избира работата и професията, понякога пък тя е задължение, за да си гледаме семействата. Моя призив е колкото може човек да си почива, да отделя един пълен ден на пълноценна почивка, извън телефонни екрани и да си обръща внимание на съня. Защото когато човек не се е наспал, е половин човек. И много лесно сме податливи на раздразнение, на пътя някой ни засече, почваме да създаваме и ние суматоха.

0: това е нещо, което може да контролираме ние сами вътре в себе си.
1: Много благодаря, че се включихте в днешния ни следобеден блог. Божидара Кузманова, най-младия общински съветник в община Кресна.

0: час с незабравимите песни.
1: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
1: Сюжети от деня.
6: Радио Благоевград навсякъде с вас. В това ще се убедим и със следващия ни събеседник, с журналист от българското електронно издание Трибуна МК в Скопие, Владимир Перев. Ще коментираме настоящата ситуация в западната ни съседка и възможностите за възстановяване на диалога между официалните власти от двете страни на границата. Добър ден, господин Перев.
7: Добър ден, госпожо Браткова. Добър ден, Радио Благоевград.
6: Как е в Скопие? Жега?
7: Горещо, жега, тежко. Всички сме вкъщи, климатиците малко пущени, така и отмараме.
6: Жега, буквален и преносен смисъл, нали? Особено след новините и от нощи, които ми изпрати от агенция Фокус МК. Какво на практика е да започнем с тази новина и след това ще отидем към Илин ден и този празник, доколко ще ни разединява или ще ни съединява? Това, което се случи в Фокус, какво на практика коментираме?
7: Миналия ден и миналата вечер беше процес на реконструкция, рекомпониране на македонското правителство и премиера Мицковски промени 7 министри от предходната влада и донесе нови 7 министри. Просто казано, това вече днес си сме оказали, отидоха си 7 души, които не са свършили никаква работа и замениха и с 7 нови души, които също така няма да свършат никаква работа. Значи, защото Македония няма визия за това какво ще стане. Беше промената на правителството, беше проследена с обиди, псувни, лоши квалификации за хора, на хората от говорницата на парламента и в парламентарното бифе, до физически, почти до физически пресметки между депутатите, където главната реч за обидите срещу целия македонски парламент го имаше пратеникът Стойкович, който от министър за Относи с заедниците, сега стана министър за локалната самоуправа, така че злите езици твърдат, че това не са зли езици. Де факто те казват истината, че Мицковски е уредил човека на Белград, Стоилкович, сега да биде министър за локалната самоуправа и да биде гаулайтер и командант на 80 общини в Македония.
6: Тоест, той ще отговаря за местното самоуправление, ако трябва да го приначим тук нашите така конструкции на управление, което е. А какво доведе до тази промяна, която на практика не е никаква промяна, а подмяна по-скоро, както и казвате и вие?
7: За всичко това стои, поне така се слушаше с нощи по телевизиите. Вече там няма никакви тайните. Това се говори отворено, че това е всичко да се

0: макнат да се тргнат едните хора и да дојдат другите кои да му се още поверни на, на Мицковски, и со това да се зацврсне авторитарната власт која тоа има Мицковски, да покаже сила како парламента пред своите, така и пред другите партии.
1: Пред опозицијата. Така,
0: че тој е единствениот и апсолутниот господар на Македонија в този момент.
1: Какъв е вашият прочит на последните събития в нашите двустранни отношения? И това пък, което дойде като новини преди около месец от Европейската комисия. Да се възстанови диалога, т.е. работата на тази междуведомствена двустранната комисия по историческите въпроси.
0: Да уточниме, значи диалога ще се възстанови и ще се води диалог. Обаче нема да се стигне до никакви решения. Македонската страна на комисията е длабоко политизирана, зависима от политическата ситуация, която е в Македонија и която е почти непроменена, където е забранено на било какав начин да се подобрат отношенията с България. Там, какво искате да се подобри, просто казано, кога премиера казва, че предходните правителства всички се виновни за промената на името, за свития арбет, за чистење на обувките на великите од Европейския съюз, и дека тој това нема да го позволи, тој иска на достоинствен начин да се влезе во Европейския съюз. Достоинственият начин би бил Македонија да биде од трите части, секаде да се има македонско писмо, да се признае македонска нација, специално Болгарија говорим, и да се признаат всичките права на македонците там, и тоа ще бъде начина на който ние ще влеземе в Европейския съюз. Това, кога го слушате, на моменти ви личи на нас, кои сме тука. Знаете, това ни личи така малце. Некој се шегува, но си личи на нешто. Но кога земете да го прочетете това нещо, това си казвате каде живееме ние и каде живее премиера, во кој свет сме ние.
1: Да. Да.
0: Това е едно страшно чувство.
1: Така е, предполагам. Предполагам. И това, че в момента очакваме да посрещнем или ден. На 20 юли е църковният календар, ни сочи у нас тази дата важна. 2 август, разбира се, е така чисто историческата. Да. Кога ще ни обедини или няма да можем да постигнем тази цел?
0: Социалните мрежи и ботовите, финансирани от парите на правителството, финансирани от чужди извори, финансирани от Белград, Москва и от други центри, да кажем, нема да позволат да се мине в единство за празника. Те ще отворат отново разликите, за разликите между македонците и българите в нацията, в езика, за това кой е загинал, за това дали Гоце Делчев е бил македонец или е българин, кой, защо некого го е предал, и че предавниците винаги се били българите, а македонците се били жертвите. И така, това нещо ще го слушаме и сега, и това вече става една песен, која ја слушаме долги години,
1: да,
0: даже от социализма, и вече става обикновена, но никога.
1: Повече от 30 години. Е било, господин Перет...
0: Никога не е било толкова жестоко, колко сега.
1: Така е. Като погледаме света около нас, говорим за високи технологии, за изкуствения интелект, модерна време, 21 века, ние все още в нашите двустранни взаимоотношения циклим от 1946-1947 година. Не сме мръднали.
0: Ние стоиме на тие позиции, ние още не можеме да стигнеме до елементарната истина. Кои сме биле, ние говорим за нас, Македонија, кои сме сега. Македонија, забележително е, че македонския народ, македонската нација, таја којато сега некој ја казва северно-македонска нација, што и не е ни важно, тя има един подем. Един растеж, едно подигање на нивото на самосвест. Но да се говори, че тя е вековна нација, и че тя нација е даже од преди Христа, па до денешен ден, тоа е направо лудост, и тоа повече хора в Македонија го разбират. Антибългарската риторика в Македонија и присвојувањето на личностите, специално од периода на револуцијата,

0: коалиционните борби и малко пред това възраждането. Това е директен атак на българската история, култура, цивилизация, на българското име от 1300 и повече години. И България вече конечно, някои хора се разбрая, че това така не може да ходи и ще трябва тая работа да се разреши един ден. Безразлично колко време ще трае процеса. Поне това е впечатлението в Македония.
1: Добре, и съвсем на финала с две изречения. Какви са последните теми, които работите в Трибуна МК? Наближават новините в 3.
0: Трибуна МК, занимаваме се да пренесем позициите България, които ги има. Занимаваме се да пренесем успехите на българската политика, наука, музика, журналистика. Македонските читатели да разбеят, че България не е някаква тера инкогнита, някаква далечна страна на нас неприятелска, че се работи за една земя и един народ, който некога сме били едно, днес сме с стекни околностите разделени, но единството между нас трябва да остане и да обстои, че става дума за, един език, един духовен склоп.
1: Много добре го казахте, един духовен склоп, нали?
0: Да.
1: Много благодаря за този разговор, Владимир Перев, журналист от българското електронно издание Трибуна МК в Скопие.

0: Българско национално радио.
1: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Премиерът Румен Радев заяви, че мястото на България не е в коалицията на желаещите, тъй като тя настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Така министър-председателят аргументира отсъствието на страната ни от вчерашната среща на коалицията на желаещите в Париж.
2: Аз лично получих покана от президента Макрон за участие в коалицията на желаещите, но мисля, че мястото на България не е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Ние такава не предоставяме, защото вярвам, че решението на този конфликт не е в неговото удължаване с военни средства, а в силна дипломатическа мисия, която да сложи най-сетне край на ескалацията.
1: Румен Радев е в Париж и присъства на традиционния военен парад, с който Франция отбелязва националния си празник. В декларация от Демократична България посочват, че с отказа си да присъства на срещата на коалицията на желаещите, Румен Радев поставя България в опасна изолация от новата европейска политика по сигурност, която се основава на споразумения

0: надграждащи партньорството в НАТО. Напълно неприемливо е България доброволно да напуска масата, на която се решават въпроси от пряк национален интерес. Политиката на постоянно блокиране не носи уважение, а изолация, мир без сила е пожелание и подарък за агресора, се казва още в декларацията на коалиция «Демократична България». Сърбия предаде на България бившия изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Това стана на граничния пункт Калотина, след като по-рано този месец сръбски съд разреши екстрадицията му. На Мавродиев вече е повдигнато обвинение за длъжностно присвояване във връзка с отпуснат от банката през 2019 година необезпечен кредит в размер на 150 милиона лева на фирма, свързвана с бизнесмена Румен Гайтански. Мавродиев е задържан за 72 часа. Репортерът Силвия Великова.
1: Мавродиев беше задържан в Белград началото на юни при пристигането му от Дубай, където се предполага, че е бил през цялото време на издирването му с европейска заповед за арест и червена бюлетина. Процедурата по екстрадицията беше ускорена от даденото изрично от него съгласие да бъде върнат у нас, по думите на адвоката му Емануил Йорданов, за да съдейства на разследващите. Той е с задочно обвинение от лятото на 2024 година по разследване на антикорупционната комисия. Той започна в разгара на войната между Делян Пеевски и Ахмед Доган. По това дело беше арестуван бизнесмен на Румен Гайтански, но след няколко месеца беше освободен с обвинение, без да бъде задържан, е и адвокат Иван Георгиев. Според прокуратурата, Гайтански умишлено е склонил Мавродиев като директор на Държавната банка да отпусне необезпечения кредит от 150 милиона лева, като част от парите отишли за изплащане на дивиденти на Гайтански, а другата била използвана от дружеството Кристална вода за изплащане на задължения на ТЕЦ Варна, свързван по това време с бившия почетен председател на ДПС Ахмед Доган.
0: Министерството на образованието и науката публикува първото класиране за прием в 8-ми клас. Ученици и родители могат да направят справка в системата Инфоприем МОМ.БГ. Записването или подаването на заявление за участие във втори етап ще бъде в периода 15-17 юли. Второто класиране ще бъде обявено на 21 юли. И тази година в София на първо място с най-висок минимален бал е Софийската математическа гимназия, следвана от 91-та немска гимназия и 164-та Испанска гимназия. Съединените щати и Иран си размениха удари часове след като президента Доналд Тръмп се зарече да поднови американската блокада на ирански пристанища и да започне да събира такси за безопасното преминаване през Ормузкия проток. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
2: Пет експлозии са избухнали в района на пристанищния град Бандар-Абас, близо до Ормузкия проток, съобщи иранската държавна телевизия. Ирански медии разпространиха информация за поразени места в пристанищния град Бушер, до който се намира единствената гражданска атомна електроцентрала на Техеран. Според местните власти това е станало при американски удари. По-рано американските военни заявиха, че са завършили нов кръг от удари по военни цели на Иран, което допълнително ще намали способността на Техеран да атакува търговското корабоплаване. Иран отговори с атаки срещу оръжейни складове, център за сателитни комуникации и обекти, използвани от американските сили, както и военноморска база в Бахрейн и американски военни активи в Кувейт и Йордания. Техеран потвърди, че удари от два супертанкера в Ормузкия проток. Норвежка корабна компания също съобщи, че нейн танкер е бил атакуван край бреговете на Оман в Арабско море. Няма ранени сред екипажа, удара е предизвикал пожар в машинното отделение на кораба. Засиленото напрежение в Близки изток доведе до ново повишаване на цените на петрола. Тази сутрин суровия петрол Брент се търгува за над 85 долара за барел. За новините Лилия Димитрова.
0: Франция демонстрира военна мощ и единство със съюзниците си от Европа на традиционния военен парад за националния празник на страната. Президентът Емануел Макрон за последен път приветства френските въоръжени сили, които преминаха по известния булевард Шанзелизе. Самолета, над 8500 военни и 200 коня на Републиканската гвардия участваха в шествието. Мотото на парада е стратегическо пробуждане на Европа. В тържественото шествие се включиха и български гвардейци, които маршируваха под аплодисментите на държавни ръководители от близо 25 страни, включително премиера Румен Радев. Спорт. Тази вечер е първият полуфинал на световното първенство по футбол между отборите на Франция и Испания от 22 часа в Далас, Съединените щати. Треньорът на френския отбор Дидие Дешан определи Испания като фаворит в полуфинала. Испания

Потвърди, че фаворитите могат да атакуват и да се защитават добре и са допуснали само един гол, заяви Дешан, и добави, че голмайсторът на неговия тим и капитан Килиан Мбапе е добре и е готов за мача. Съмненията идваха от факта, че нападателят тренира по-малко от своите съотборници на последното занимание. Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте коментира как неговият отбор може да се противопостави на нападателната мощ на Франция. Проучили сме ги много внимателно, познаваме се добре. Те имат изключителни футболисти, но и ние също. Ключът в мача ще бъде да се опитаме да им наложим нашия стил, който е по-балансиран във всички аспекти, ще бъде по-близо до успеха, коментира треньорът на испанския отбор. Какво е времето?

0: над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Иван Василев. Добър ден!
1: Добър ден! Температурите около 15 часа са от 25-26 градуса в Габрово, Перник и Смолян до 31-32 градуса в Видин, Руси и Сандански. В София в момента температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и ще остане по-високо от средната стойност. До края на деня ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на купестата облачност. Ще продължи да духа слаб и умерен северо-западен вятър. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре слънчево. След обедните часове над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали дъжд. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд по Черноморието от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 26 и 31, за София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация: за три поредни нощи ще бъде затворено новоизграденото кръгово кръстовище в квартал Димова махала в Перник, което съвпада с републиканския път Перник Брезник Трън-Стразимировци и едно от най-натоварените в града. Заради полагането на изравнителен слой асфалт, участъкът в района на кръстовището, включително граничещите отсечки, ще бъдат изцяло затворени от днес до 17 юли, във времето от 21 часа до 6 сутринта, като автомобилният трафик ще се осъществява по обходни маршрути. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Стана 3.15. Темата за нашето присъствие в живота на местните общности продължава да бъде основната сюжетна линия в третия час от следобедната радиосреща. Добрата жизнена среда изграждаме с присъствието си, с отношението и с възможностите за надграждане и учене през целия живот. Тази линия ще продължим и след малко с последните теми, които предстоят до финала на следобедния ни разговор с вас в екип с звукорежисьора Дитка Николицова, музикален редактор днес е Дани Маринов. Аз съм Бойка Браткова. Добър ден!

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама телефон 885350.
3: Код 073.
4: Всеки вторник след обяд Радио Благоевград създава настроение, отразява настроение, споделя настроение. Всеки вторник между 16 и 17 часа Радио Благоевград раздава настроение с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
5: Сюжети от деня
6: по Радио Благоевград.
7: За учене през целия живот, за традиция и приемственост ще говорим със следващия ни събеседник. 20 години Народно читалище Миньор 2006 Бобов дол. За инициативите и предстоящи изяви на съставите ще ни каже обичаната народна певица и солист на ансамбъл Пирин Димана Боянова, в качеството и обаче на ръководител на няколко школи в институциите. Добър ден, госпожо Боянова, Димана, как сте?
8: Добър ден, здравейте, безкрайно ми е драго да бъда в ефир в днешния прекрасен юлски ден и да поздравя от ефира на Радио Благоевград голямата публика и зрители, които и слушатели на Радио Благоевград. Безкрайно ми е драго.
7: Да, само преди няколко дни отбелязахте две десетилетия със специален концерт-спектакъл. Сигурна съм, че някои от нашите слушатели са били зрители на този празник, на духа, на традициите и на приемствеността.
8: Държахме да направим един наистина грандиозен концерт, защото читалището като институция и форма на представяне на общността, на обществеността, на българина е единствено и уникално по рода си само в България. Така че то съхранява духа на българина не само в културен аспект, но във всички аспекти на живота, на познанието, на духовността. И този 20 годишен юбилей за нас беше един апотеоз на целия извървян до момента път. Независимо, че читалище Миньор се помещава в сградата на Дома на културата в Бобов дол, който е създаден

държавата на миналия век и има своите културни традиции в различни аспекти, и на киното, и на културата, и на изкуствата, и на театъра, но ние продължихме основно в направление музикално-танцово и певческо изкуство на народното творчество. Имаме школи по английски език, имаме школи по бокс, по ръкоделие, ръчен труд, женска танцова група за автентични хора и въобще всяко едно нещо, което Бобовдолец е пожелал да се случва като извънкласна форма или форма на представяне на различни видове хобита, интереси и така нататък, ние се постарахме да осигурим в читалището. Аз говоря като ръководител на школите по пеене. Но иначе, сега през лятото, читалищата

0: продължава да бъде отворено даже с пълна сила, независимо, че децата ще отдъхнат малко. Библиотеката работи на пълни обороти. Книги могат да се вземат непрекъснато, защото
1: нейният
0: актив се обновява. И въобще читалищната дейност не спира да върви напред и напред.
1: Въпреки младо читалище, но приемственост има на базата на този културен дом, който, както и вие казахте, е от средата на миналия век, но младо читалище като дейност с много интензивен творчески живот, с такова усещане оставаме.
0: Да, младо читалище, но разбирате ли, имаше едни години, годините на прехода, в които даже се посягаше не само на институцията като институция, но и на сграда.

0: протеста от хора, ентусиасти, радетели, творци в лицето на госпожа Антоанета Асенова-Данова, настоящ заместник директор на Национално училище за танцови изкуства, град София и Бобовдолка. Благодарение на господин Валери Радлев, културен дед в града, много-много десетилетия, и на тогавашния кмет на община Бобовдол, госпожа Йорданка Каленичкова. Не само, че се създава читалище Миньор, но и се запазва сградата, която е наистина вече национално богатство. Даже искам да споделя и да изкажа своята благодарност към настоящата управа на община Бобовдол, които благодарение на проект успяха тази година да реновират сградата, така че ние се помещаваме в момента в съвсем нова сграда с нова климатизация, ново отопление, изолация, осигурени перфектни условия за работата с деца във всички сфери и направления, така че ние сме спасили и сграда, и институция, и най-вече духа на българина, културата му. И призовавам от ефира на Радио Благоевград, мили хора, не позволявайте децата ви да са вглъбени, зомбирани в телефоните в тези прекрасни юлски дни, съответно и августовски. Нека ваканцията им не минава само в къщи и пред мониторите, защото си отглеждаме едно поколение, което наистина е техническо, но много усъкътено в други аспекти. Нека играят, нека танцуват, нека пеят, нека творят, нека мечтаят и нека сбъдват. А читалището е една уникална форма в цяла България за реализиране на тези детски, човешки и наистина хуманни сбъднатости, различни от електроника и техника.
1: Уникална Димана, освен че пее невероятно, но и разказва толкова увлекателно. Работата с подрастващите е изключително отговорна дейност, която се нуждае и от отдаденост, взаимно зареждане с енергия.
0: Нали? Да. Особено сегашното поколение много бързо губи интерес. За съжаление, ние си отглеждаме едни консуматори и децата много трудно привикват първо на ред, второ на дисциплина, трето на отношение и желание да полагат усилия, за да се справят с трудностите. Така че нека ние не създаваме едно поколение, извинявам се за израза, на търтеи, защото те след това няма какво да предадат на следващите след тях. А ние сме мостът, който ще ги преведе през тези толкова
1: динамични, технологични и объркани времена.
0: Да, объркани времена. Но тук е момента и да кажа, че и читалищата пък като цяло трябва да полагат усилия, за да привличат нови и нови хора с нови и нови идеи. И сега е момента, може би, от ефира на Радио Благоевград да благодаря на изключителния уют, за изключителния уют, който ни е създаден, комфортна работа и перфектни условия от настоящото читалищно ръководство, от настоятелството и най-вече от председателя госпожа Иванка Цурева, която е моя майка. И искам да кажа, че тъй като тя е председател...
1: Като усещаме дъщерята, предполагаме, че майката е още с по-голям заряд, щом е успяла да формира такова отношение към всичко българско и родно в Димана Боянова, мостът между поколенията.
0: От 2013 година тя е председател на читалище Миньор и в много ситуации е много повече председател на читалището и фактор, определящ дейността на това читалище, отколкото моя майка. Но пък аз се радвам за това, защото тя винаги е била общественик, изключителен деец и радетел и будител за това да се случват нещата, особено в едно градче като Бобовдол. Така че
1: тук няма шурубаджанащина.
0: Благодарност и поклон и преклонение към всичко, което правят тя, настоятелството, което е 9 член.

0: заедно целият екип от съдружници, сподвижници и читалищни дейци, които бяха впрегнати не само в юбилея, но и във всеки ежедневен ангажимент, защото няма събота и неделя, няма работно време от 8 до 5. Докато има репетиции до 9, 10 или колкото е необходимо вечерта, хората, които работят в читалището, са на линия, помагат за всичко. Искам да споделя, че костюмите се шият изцяло от читалището за всички извънкласни форми. Транспорта се плаща от читалището на всички деца. Такси участие в фестивали и конкурси се поемат от читалището. За страховките целогодишните за тези пътувания също са поети от читалището.
1: Това са много важни акценти, които споменавате, защото знаем, че финансовата

0: ангажираност понякога, за да могат децата да се включат в извънучилищни форми на обучение, независимо в изкуство или спорт, понякога на семействата не им позволява това, което е необходимо, за да влязат в този ритъм.
1: Към момента читалищните такси за обучение, месечна такса за 8 посещения месечно, на групова форма на обучение 5 евро на месец. За индивидуална форма на обучение е 10 евро на месец. По-социална форма на предоставяне на тези услуги, аз не знам къде и как може да има. Така че наистина читалището, без значение кое, е мястото, където могат да се развиват разнородни таланти и хората да имат общодостъпни услуги, като обучение от професионалисти. През читалище Миньор са минали наистина изключителни професионалисти. Госпожа Антуанета Асенова Данова, хореограф, солист на ансамбъл Пирин и преподавател в момента. На концерта взеха участие с твоите актуални и в момента действащи групи Милен Димитров, танцор в ансамбъл Пирин и в момента ръководител на фолклорна група Айдара, село Изгрев, Благоевград. Асен Колев, изключително познато лице в ефира на радио Благоевград, общественик, дец, солист на ансамбъл Пирин и ръководител на фолк-фитнес Ритника. Венцислава Петрова, също солист на ансамбъл Пирин, моя колежка, приятелка, кумшийка Бобовдолец, ръководител на към настоящия момент на група Малоселски бисери, село Мало село, и преподавател в средно училище Христо Ботев, Бобовдол. Да ни изпусна някой, говорим за творците, които са минали през
0: една люпилня стойностни творци.
1: Точно така.
0: Да кажем Димана и Боян Боянов. Боян Боянов, един от водещите инструменталисти на ансамбъл Пирин, също отдава своята енергия там, пък да учи децата на струнни инструменти. Толкова е сложен този процес, а толкова професионално се изявяват.
1: Да, школата по тамбура в момента наброява около 18 деца, от които сме безкрайно доволни, че те са съвсем нови, току-що прохождащи. Но пък хубавото в Бобовдол е това, че децата се обучават комплексно. Тоест, с едни и същи деца работим и в школа по тамбура, и в школа по пеене, и в школите по народни танци, които в момента се водят от Васил Георгиев, човек, който е уникален творец, човек, който също създава, възпитава уют, отношение и топлина към фолклора и наистина прочит към онези изконни ценности на фолклора, в които сме възпитавани и отглеждани всички.
0: Изобщо един много авторитетен институт се очертава, читалище Миньор Бобовдол 2006. Какво предстои? Доколкото разбрах от предварителния ни разговор, се готвите за турне в чужбина на финал на разговора.
1: Значи в периода от 23 до 28 юли сме на Международен фолклорен фестивал Арт Таланти в Висбаден, Германия. Там ще изявим всички видове школи и индивидуални изпълнители и групови изпълнения, тамбура, народно пеене, танци. След което се връщаме 2 дни в България и отново по проект Община Ражан и община Бобовдол пътуват децата за Сърбия. И след това август месец имаме творчески отдих на море. Отново с 2 автобуса отиваме на почивка. Така че лятото го водим, почивен период, но от опит ви казвам, вече 20 годишен опит, защото пък 2006 година аз и моят съпруг стартирахме работата с деца, така че и в такъв аспект за нас е юбилейна. От опит казвам, че през лятото създаваме новите произведения за следващия конкурсен и творчески сезон. Отново ще пеем, отново ще танцуваме и отново ще свирим и ще се отдадем един на друг, защото който излезе от школите и групите и след това се завърне, винаги споделя, че най

0: най-прекрасните му години и най-хубавите спомени от детство, то са споделените дни с групата, пътуванията, всички положителни емоции по фестивали и конкурси и най-вече редът, дисциплината и създадените приятелства.
1: И казваме честити 20 години на Народно читалище Миньор 2006 Бобов дол с едно слънце грее в изпълнение на Димана Боянова.

0: самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876 234 232. Слави Травел, не просто пътувай, изживей мечта!
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Пиринско злато.
3: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
2: По радио Благоевград.
4: Радио Благоевград.
5: Музиката, която харесвате.

0: сюжети от деня.
1: По радио Благоевград. Стана 4 без 15. На финала какво предстои? Един художник, две места и един цял живот, разказан с цвят, четка и метал. Георги Стойчев ще отбележи своята 70 годишнина с три юбилейни изложби в родния Петрич. В навечерието на срещата с публика той разговаря с Елена Николова за пътя от родния край до град Рила, мястото, което днес е негов дом и творческо убежище, за спомените и за онази джинка, дума от диалектиката на родния Петрич, за сърце, но и за онова най-дълбоко

0: дълбоко място в човека, където завинаги остават корените, обичта и памета.
1: Повече от половин век Георги Стойчев разказва истории с четка, цвят и метал. Истории за хора, места и спомени. Днес художникът е изправен пред едно от най-личните си творчески предизвикателства. Да отбележи своята 70 годишнина с три изложби, които през октомври ще бъдат открити в родният му Петрич. Подготовката за тях обаче не се случва в Шумен художествен център, а в малкия град Рила. Мястото, което през годините се превръща в негово творческо убежище.
2: Защо Рила?
3: Защото Рила е туристически посещаем и е на път за най-хубавата убита в България. Обичам планините. От малък съм по Пирин. Всяка година съм го обхождал по един-два пъти. Ми липсваше и нещо с земя и където да се закотва.
2: От големия град Петрич по-малкия Рила губи или печели малкия град?
3: Малкия град никога не губи. Стига да си направиш нещата и да ги отвориш към себе си. Аз не идвам от големия в кавички Петрич, аз си идвам от София. Петрич съм излезъл от 70-та година, така че тук го избрах. Всеки ме пита, имаш ли рода или това? Не. От 2002 съм тук. Успях да си направя галерия, ателие, градинка, дворче, повече на човек не му трябва. На хубаво място, с паракли, с чешма, на главен път.
2: А иначе, ваши близки или клиенти идват ли специално за това при вас?
3: Идват не само от България, защото който е влезъл, пак е дошъл. Имам и случайни неща, като някои посланици от Дубай, някой си от Виена или от Австралия, влиза, харесва и си тръгва.
2: Галерията може ли да бъде център на една културна общност тук, в малкия град?
3: На нея това е функцията. Когато е да галерията държавна, общинска, моята е лична, но е в обществена полза. Даже първите години правих изложби специално в общината, в читалището, къде ли не, с неща, които да се покажили с повече от Рила. Даже една от изложбите си спомня, че нарисува всичките параклиси и черкви, а техични са малко тук. Но с годините се вижда, че общо в България ни липсва така наречения културен туризъм. За една керамична работиница можеш да ходиш 5 км, купува си билетче и с някакви опътвани стрелки отиваш до един гранчар и какво? Ще видиш гранчарско колело. Но това е в програмата, да се видят занятите. А ние имаме златни места, златни автори или географски дадености.
2: А какво рисува Георги Стойчев на 70 фрила?
3: Всичко, което е рисувал преди, даже с повече желания от предишните години. И си рисувам моите си теми. И сега с голямата си изложба, която е тройна в Петрич, смятам точно да направя ни реплики и такива малки закачки, миниатюри от 10 на 10, моите си теми. Така ще ги нареча моите си теми. Те са някъде 20-30 вече. Гордея се като петричанин, че вкарах жинката. Жинката е термин, който в Петрич се използва като болезнено сърце. Отвори ми се жинката, оплодена жинка и много-много душа жинка. Тези термини съм ги вкарал в изкуството в три вида. Материал, това е пластика, вечния, живопис и акварел и рисунка. Така че нещо съм дал и аз.
2: Кога предстои изложбата? Разбрах, че вече започва така подготовката за нея.
3: Като е целогодишна. Като всеки един автор, трябва поне един-два пъти да се изложим, а ние се излагаме много добре. И тя ще е на 17 октомври, музея в Петрич, две нива, т.е. две изложби и същия ден трета изложба, акварел и пластика в специализираната изложба на галерия, братия Миладинови в читалището. Дано здрави живи да има възможността да изпълня. И се радвам, защото такава голяма изложба, някои от колегите казват, не се нагърба и най-близките ми семейството ти много се разголваш, показваш и всичко. А защо не? Нали това съм аз? Не само историците след време ще ми гледат, ще ми роват в рисунките и картините. Нека и аз да ги покажа, да ги видят откъде съм тръгнал, какъв съм бил и какъв съм станал.
2: А след това пак в Рила, тук ли е вдъхновението?
3: Навсякъде е за мен, защото аз по принцип не работя на моментни вдъхновения, но обичам това кътче, дето съм създал. Близостта с земята и природата. И най-вече дето си гледам върхарите. Не напразно язовир Калин, като най-висок и най-странен. Напомня колко сме малки, колко е голяма природата. Работя по скици. Имам хиляди скици. Като ми се пририсува, просто само разгръщам моите идеи, не сядам на платното и сега ще направя нещо, защото така се рисува или как го искам. Всичко е предварително, емоционално търсено.

0: написано, след което вече тази скица се превръща в някакво произведение. Пластика, акварел, живопис. Работа в много области. Някой може да каже, че се разпилявам, но не. Всеки иска да опита. И това е човешкото. При мен като дойдат деца или мои близки, те се вдъхновяват и всеки търси нещо различно, което да го провокира, като материал. И аз така, цял живот се провокира.
1: Какво си пожелавате за тази година и тая годишнина, като за финал на нашия разговор?
0: И здраве, живот, светлина и обич.
2: Понякога един творец избира мястото, където да живее. Понякога мястото избира него. За Георги Стойчев това е място Ерила. Градът, който му дава тишина, светлина и вдъхновение да твори. Петрич обаче остава неговата жинка. Диалектната дума за сърцето като най-съкровеното място в човека, където живеят паметта, обичта и носталгията. През октомври тези две места, Петрич и Рила, ще се срещнат в три юбилейни изложби на художника. Те ще бъдат не просто празник на 70 години живот, а своеобразна равносметка за един творчески път. А след срещата с публиката, Георги Стойчев отново ще се върне там, където се раждат картините му – в ателието в Рила. Защото, както сам казва, най-важното е човек да има здраве, живот и обич. А всичко останало остава в картините. За Радио Благоевград, Елена Николова.
3: Сюжети от деня.
4: Така, достигнахме до финала на днешните следобедни сюжети от деня, заедно с вас и с звукорежисьор Анитка Николицова, музикален редактор Неса Дани Маринова, аз съм Бойка Браткова и в стила на художника Георги Стойчев да си пожелаем живот и здраве и до скоро.
5: Лято с Радио Благоевград.

0: 16 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добър ден, уважаеми слушатели! България отхвърли поканата на Франция да участва в коалицията на желаещите. Това заяви премиерът Румен Радев от Париж, където вчера 9 държави от коалицията, сред които Франция, Великобритания и Германия, се разбраха да обединят усилия с Украйна за разработване на интегрирана противоракетна отбрана за защита на цяла Европа.
1: Аз лично получих покана от президента Макрон за участие в коалицията на желаещите, но мисля, че мястото на България не е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Ние такава не предоставяме, защото вярвам, че решението на този конфликт не е в неговото

0: удължаване с военни средства, а в силна дипломатическа мисия, която да сложи най-сетне край на ескалацията.
1: Премиерът Румен Радев. Майки от цялата страна излизат на протест. Основното им искане е обезщетението през втората година да стане 70% от минималната работна заплата. Недоволството на родителите ще бъде изразено в поредица от демонстрации, като основният протест е насрочен за днес от 18.30 часа пред Министерския съвет. Недоволството ще обхване редица градове в страната. Създава се регистър на интерактивна карта с опасните места за къпане по реки и водоеми в Кюстендилско. Това е една от мерките за обезопасяване на водните обекти на територията на Кюстендилския регион, обсъдени на работна среща при областния управител Атанас Гергинов. Тя беше организирана след трагедията на 3 юли, когато в река Струма при село Пастух се удавиха мъж и жена и двете им внучета. Предложена е и промяна в нормативната база с цел изясняване на отговорността относно стопанисването на водните обекти и въвеждането на санкции, съобщи за Радио Благоевград областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов.
2: Също така се инициира среща към висшестоящи органи и така нормотворческата дейност в парламента от депутатите за изменение на нормативната база, защото се получава колизия в част от текстовете, които регламентират не толкова ползването, колкото охраната и санкционните режими при нарушаване на тези наредби, които забраняват къпането във водоеми. Трудното в тази ситуация е то орган на полицията, примерно вижда някой, който се къпа на нерегламентирано место в даден язовир или кара джет. Тяхната отговорност е до там, доколкото да им снеме лични данни и не може да ги санкционира. Трябва да види кой е собственика на водния обект, да го извика и именно тук е колизията, която се опитваме да изчистим и затова ще тръгне тази инициатива в промяна в нормативната уредба.
1: Областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов. Кметът на Благоевград забрани използването на чешмяна вода за всичко извън най-важните битови нужди. Забранява се поливането на градини, зелени площи, миене на дворове, тераси, улици и тротуари. Забранява се и прането на килими, както и миенето на автомобили. От общината призовават гражданите да не хабят излишно вода и да проверяват за течове у дома. Местните кметове и ВИК дружеството ще следят за спазването на правилата, а нарушителите ще бъдат глобявани. Равнището на регистрираната безработица в област Кюстендил през юли е 8,76%, което е с 0,4 пункта повече спрямо юни, когато е била 8,36%. На годишна база безработицата намалява с 0,69% пункта, информира Ангел Павлов.
3: През месец май най-много свободни работни места са обявени в преработващата промишленост, основно за квалифицирани работници в обувното и шивашкото производство. Търсят се още камериери, готвачи, продавач-консултанти, шофьори на тежкотоварни автомобили и оператори на пътно-строителни машини, съобщиха от местната дирекция Бюро по труда в Кюстендил. С помощта на трудовите посредници и младежкия медиатор през месеца са активирани и регистрирани 19 души неактивни на пазара на труда. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: За три поредни нощи ще бъде затворено новоизграденото кръгово кръстовище в квартал Димова махала в Перник. Информация на кореспондента ни Елена Тамакярска.
4: Кръговото кръстовище съвпада с републиканския път Перник-Брезник-Трън-Стразимировци, едно от най-натоварените в Перник. Заради полагането на изравнителен слой асфалт, участъкът в района на кръстовището, включително ограничещите отсечки от улица Юрий Гагарин и улицата към квартал Твърди Ливади, ще бъде изцяло затворен. Ограниченията важат за периода от 14 до 17 юли във времето от 21 до 6 часа, като автомобилният трафик ще се осъществява по обходни маршрути. От Агенция Пътна инфраструктура апелират шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация, да бъдат внимателни и да спазват дистанция. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Увеличение на цените на туристическите услуги се наблюдава половин година след въвеждането на еврото у нас, каза за Радио Благоевград Зорка Тумбакиева, секретар на Съюза по туризъм в Банско. Чуйте още.
5: Крайна сметка се получи така, че еврото и лева са едно към едно. Това е категорично ясно за всички, които плащат. И за тия, които не плащат, им изглеждат другояче нещата. Но тия, които ходят в магазина, пазаруват, плащат, виждат, че почти

0: всичко е по две. Така че е резон всичко останало да върви нагоре, включително и туристическите услуги. Защото след като платиш всички доставни неща на двойно по-голяма цена, няма как ти да не дигнеш малко цените. Макар че това, което аз наблюдавам сред нашите колеги, е, че цените са изключително малко, нали, увеличени.
1: Зорка Тумбакиева, секретар на Съюза по туризъм в Банско. Времето през нощта ще бъде ясно, почти тихо, а утре слънчево. В следобедните часове над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб, умерен вятър от северо-запад. След обяд по Черноморието вятърът ще бъде от северо-исток. А очакваните максимални температури за утре между 31 и 36 градуса. Чухте новините в 4 следобед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Представяме ви.
3: Всеки делничен ден. Български и световни имена.
2: Музикални следи.
3: Незабравими песни.
2: Любими хитове.
3: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
4: Радио за всеки.
5: Радио Благоевград.
6: Нашето радио.
7: Радио Благоевград създава настроение. Отразява настроение. Споделя настроение. Радио Благоевград раздава настроение. С музика и личности. И с мен Ники Вачев.
8: Здравейте! Днес разчупваме с 100% фънк в различни оттенъци през годините. Началото поставя американец филипинско потекло и вече на 77 години. Това не му пречи да ни зарадва с продукция от 2005 година и албума Call My Name. Само в настроение Джо Бейтан представя именно Call My Name.

поредица сме от класическо фънк звучене, но от не чак толкова отдавна. Дотук в компанията на 7-члената формация Diplomats of Solid Sound. От 2004 година това бе Loaf & Jug. От година по-късно и единствения албум на Silo Funk слушаме Let the Monkey Out по вашето радио Благоевград.

Бивши съпруга на Майлз Дейвис и известна като един от най-влиятелните гласове в фънк музиката, тук участието бе за Бети Дейвис. От 1974 година чухме Get In Here. С по-латино привкус при нас сега са La Sangre Caliente за цяла югозападна България.

Това бе големия номер едно хит Love Roller Coaster през 1975 година за Ohio Players. Щафетата поема Джони Адамс. Слушаме Southside of Soul Street.

прославили се за кратко в средата на 60-те години на миналия век. Това бяха четиримата от Cannibal and the Hunters. Заглавието бе Out of Sight. До финала на днешното издание, компанията от Parliament, Mickey Murray и Mary Jane Hooper. Настроение по радио Благоевград ви очаква и онлайн, във Facebook и Mixcloud. Аз съм Ники Вачев. До следващата седмица.

0: 17 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добър ден! Бившият управител на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев беше привлечен като обвиняем за длъжностно присвояване и е задържан с постановление за 72 часа, съобщи пред журналисти адвокатът му Емануил Йорданов. По-рано днес сръбските власти предадоха Мавродиев на България. В рамките на тези 72 часа ще бъде определена окончателно мярката за неотклонение, която ще му бъде наложена, обясни адвокатът му. Стоян Мавродиев беше задържан в Република Сърбия в изпълнение на издадена европейска заповед за арест и предаден на българските власти след изразено от него доброволно съгласие. След поредицата от тежки инциденти с тежкотоварни камиони през последните седмици, отново на дневен ред излизат проблемите в транспортния сектор. Условията на труд на водачите, техническата изправност на камионите и състоянието на пътната инфраструктура. Изпълнителният директор на Камерата на автомобилните превозвачи в България Димитър Димитров коментира пред Българската национална телевизия контрола върху превозвачите, техническата изправност на камионите, условията на труд на водачите, както и състоянието на пътната инфраструктура.
1: Аз преди всичко искам да кажа, че водачите, които излезат с тежкотоварни автомобили на пътя, това не са убийци. Както се опитва да ни се обяснява от няколко години, ние преглътнахме всяки мними пътни експерти, говорещи на темата, но действащ министър да ни обяснява кой е правилният тъп ъгъл да се ударим в една мантинела, която очевидно не отговаря на никакви изисквания, не можем да преглътнаме. А ние не сме против засиления контрол, даже напротив, адмирираме засилен контрол. Но в петъка ние в 5 часа без 2 минути разбираме, че от 5 часа ще има забрана през сайта на Агенция пътна инфраструктура. В 6:30 официално сме уведомени от Агенция пътна инфраструктура. Избирате 1:30 след забрана. Тези автомобили в абсолютно противоречие на закона се редят в аварийната лента. Т.е. Агенция пътна инфраструктура и КАТ може би са над закона, защото е абсолютно забранено спирането от там.
0: Димитър Димитров, изпълнителен директор на Камерата на автомобилните превозвачи. Изграждат паркинги в пешеходния квартал Тева. Общината е обявила две обществени поръчки с прогнозна стойност 330 000 и 420 000 евро. Информацията допълва кореспондентът ни в Перник Елена Тамакярска.
2: Паркингите ще бъдат пред жилищните блокове с номера 65, 66, 67 и 68 и пред блоковете с номера 79, 80 и 81. Живеещите в тях паркират автомобилите си в междублоковите пространства върху земна основа без настилка. Съществуващата алейна мрежа е изпълнена от разнородни материали, бетонни плочи, асфалтобетон, бетонна настилка. Тя е амортизирана и обрасла в тревна растителност. Предвижда се демонтаж на стаи и амортизирани настилки в обхвата на проектиране. Оферти или заявления за участие могат да бъдат подавани до 28 юли за първата и до 24 юли за втората обществена поръчка. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Районният съд в Кюстендил потвърди мярката за задържане под стража на мъж, обвиняем като помагач за извършване на грабеж на 24 452 евро от възрастна двойка в града. Съдът не уважи молбата на обвиняемия за изменение на мярката за неотклонение, информира Ангел Павлов.
3: Обвиняемият е поискал изменение на мярката му в по-лека, но магистратите са преценили, че от първоначалното му задържане до момента не са настъпили нови обстоятелства, които да налагат промяна. В мотивите си съдът посочва, че съществува реална опасност мъжът да се укрие. Този извод се подкрепя от факта, че след установяването му от полицията той е направил безуспешен опит да се укрие. Единственото ново обстоятелство е изтеклия период от малко над 6 месеца от първоначалното му задържане, което според магистратите е недостатъчно за промяна на мярката, съобщиха от в Кюстендил. Определението на районния съд не е окончателно и подлежи на обжалване.

0: местното ВИК дружество, кметовете и кметските наместници със съдействието на общинската администрация, като при установяване на нарушения ще се налагат предвидените в закона санкции. За новините Екатерина Николова.
1: С традиционен събор в село Попови Ливади ще бъде отбелязана 123-та годишнина на Илинденско-Преображенското въстание. Възпоменателните прояви започват в 10.30 часа на 1 август пред паметника на Гоце Делчев с заупокойна молитва, молебен за здраве, празнично слово и полагане на венци. В 11.30 часа на сцената в планинското селище ще стартира голям празничен концерт с участието на повече от 10 фолклорни оркестъра и музикални изпълнители. За посещение на събитието е осигурен организиран транспорт, като автобусите ще тръгват от площад Гоце Делчев след 8 часа и ще се връщат обратно от Попови Ливади след 16 часа. Времето през нощта ще бъде ясно, почти тихо, утре слънчево. В следобедните часове над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа умерен вятър от северо-запад, след обяд по Черноморието вятърът ще бъде от северо-исток. Максимални температури за утрешния ден между 31 и 36 градуса. Чухте новините в 5 следобед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Пръски класика Разлог. Най-красивото събитие на класическата музика в Югозападна България се завръща. Под звездното небе. Сред магията на Разложкото езеро. На потопена сцена. Преживейте две магични вечери. На 17 юли с балета Арабеск. На 19 юли с Софийска филхармония. Пръски класика. Разлог ви очаква.
2: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозаписи.

0: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 14 юли, вторник. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте акцентите. Мястото на България не е в коалицията на желаещите за Украйна, заяви в Париж премиерът Румен Радев. През месец юни в Украйна са загинали най-много цивилни в сравнение с всички месеци след началото на агресията на Русия, обяви ООН. Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев беше обвинен за длъжностно присвояване, часове след като сръбските власти го предадоха на българските на пункта Калотина. Майки от цялата страна отново излизат на протест с искане за по-висок размер на майчинството. Близо 10 000 кандидат-гимназисти са класирани на първи етап от приема след 8-ми клас в София. Нови експлозии по южното крайбрежие на Иран, близо до Румуския проток, след размяната на удари между Вашингтон и Техеран през последното денонощие, цените на петрол отново леко се повишиха. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Премиерът Румен Радев обяви, че според него мястото на България не е в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Така министър-председателят аргументира отсъствието на страната ни от вчерашната среща на държави от коалицията на желаещите, която подкрепя Киев. Премиерът е в Париж, където беше гост и наблюдава парада по повод националния празник на Франция. Коментарите на Радев от френската столица обобщава репортерът ни Цветелина Стоянова.
1: Още вчера премиерът ни пристигна в Париж, но само за участие в официалния прием на президента Еммануел Макрон за националния празник на Франция и без да участва в срещата на лидерите от формата Коалиция на желаещите за Украйна. Днес обяви.
2: Аз лично получих покана от президента Макрон за участие в коалицията на желаещите, но мисля, че мястото на България не е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Ние такава не предоставяме, защото вярвам, че решението на този конфликт не е в неговото удължаване с военни средства, а в силна дипломатическа

0: Политическа мисия, която да сложи най-сетне край на ескалацията.
1: Радев отново обясни, че изваждането от 21-я санкционен пакет на Европейския съюз прямо Москва на руския патриарх Кирил и на олигарха Вагит Алекперов е национален интерес за страната ни.
0: Видяхте, че те бяха извадени от списък. И за първи път България се заявява открито със своят национален интерес. И за първи път виждаме, че няма нищо страшно в това. Една страна да отстоява своят национален интерес в колективен формат. Това поведение се уважава от всички останали партньори. България вече защитава своят глас за една по-силна Европа.
1: Преразглеждане на планирания от правителството дефицит в проекта на бюджет за тази година не се планира, коментира още Румен Радев и по повод започналата процедура по свръхдефицит от страна на Европейската комисия спрямо България.
0: Как да го преразгледаме, като той дефицитът е завещаният ни от предишните управления? Не приемам критики, не приемам така помощ и акъл от партии, които докараха страната до финансова катастрофа, докараха страната до този свръхдефицит. И нашата амбиция е в бюджета за 2027 година този дефицит да бъде свален още. И ще го направим.
1: Също от Париж за първи път премиера коментира информацията за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. Той направи констатация, че до момента в България не е имало съобразяване с санкциите по Магнитски. Защити и действията на МВР министъра си.
0: Че полети има, има. Това е категорично ясно и министър Демерджиев предостави ясни доказателства за това. Въпросът е кой и как е плащал тези полети и ние наистина ще извадим всичко това наяве.
1: За новините Цветелина Стоянова.
2: Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че България не може да се присъедини към коалицията на желаещите за Украйна, докато няма постигнат траен мир.
3: Премиерът каза, че България няма участие поради ясната причина. Към момента има изявено само едно желание за създаване такава коалиция. Няма нито документ на основа, нито нещо. България не е разписала никакви документи, те не са били представени към нашата страна, така че това е позицията на България, която е изразил министър-председател. Прекалено много инициативи станаха с една и съща насоченост. А защо България се оказва в изолация? България участва във всички инициативи и други. Аз не виждам основание за притеснение в тази посока.
2: По време на изслушването в Комисията по отбрана министърът уточни, че България не е сменила своя курс и гледа на Запад. Той отговори на въпрос на депутата от Демократична България Ивайло Мирчев, който заяви.
4: Ние много повече се занимаваме с това да обслужваме руски олигарси, да защитаваме корпоративни интереси, за да не бъдат поставени те противоевропейски санкции, вместо да гледаме към Европа и да бъдем в ядрото на европейските страни. Това означава само едно нещо и то е изолация.
2: Народният представител от Продължаваме промяната Радослав Рибарски добави.
5: Няма отделни формати. Абсолютно всички формати касаят колективната отбрана на Европа, на Европейския съюз и ние се налагаме по този начин на самоизолация. Превръщаме се в една коалиция на нехаещите.
2: Каза Радослав Рибарски. България може да изиграе важна роля за гарантирането на енергийните доставки за Украйна през предстоящата зима, тъй като разполага с възможност да увеличи значително количествата газ, доставени по маршрута към страната. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова в интервю за Евронюс. Утре тя заминава на посещение в Киев, където укрепването на сътрудничеството в областта на енергетиката ще бъде сред основните теми на разговорите. Разглеждаме начини да подкрепим Украйна по начин, който е взаимно изгоден както за нас, така и за целия регион и да укрепим енергийната сигурност на региона, каза още министър Петрова. Днес страните от Европейския съюз се опитаха да постигнат съгласие за нов пакет от санкции срещу Русия в навечерието на крайния срок, който би могъл да отслаби ключова мярка за ограничаване на петролните приходи на Москва. Посланиците на 27-те държави членки трябваше да проведат последни преговори в Брюксел, за да изработят споразумение по новия пакет от мерки, след като редица възражения забавиха постигането на съгласие. Ако до сряда не бъде постигнато споразумение, Европейският съюз може да бъде принуден да повиши прага на печалбата, която Русия може да придобие от износ на петрол. Руските сили отново атакуваха украинската столица Киев през изминалата нощ. Нанесени са щети на два района. Украински дронове са атакували един от най-големите нефтопреработвателни заводи в Русия, този в град Салават, в Башкортостан, част от Руската федерация. Украински дронове удариха и 11 кораба в Азовско море през нощта, с което общият брой на ударените кораби през последните 9 дни достигна 116. Подробности от редактора Мерим Тенев.
6: Командващият украинските сили за безпилотни летателни апарати заяви днес.

0: че целта на ударите по танкери и кораби е да се нанесат щети на руския сенчест флот и да се ограничат доставките на бензин в Русия. Москва коментира, че търси алтернативни морски пътища и може да ограничи корабоплаването в Азовско море заради засилващите се удари от страна на Украина. Ударите по морето идват в момент, в който Украина значително засили атаките с дронове дълбоко в територията на Русия, което доведе до недостиг на гориво в цялата страна. През юни в Украина са загинали повече цивилни, отколкото през който и да е друг месец от април 2022 година насам, съобщиха от ООН днес, на фона на ескалацията на руските ракетни удари с дълъг обсег. През юни в Украина са загинали най-малко 293 цивилни, а 1990 души са ранени, съобщи мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украина. Възползвайки се от недостига на ракети за противовъздушна отбрана в Украина, Русия през последните месеци засили бомбардировките си над гъсто населени градски райони, особено над столицата Киев. Премиерът на Украина Юлия Свириденко подаде оставка днес в рамките на правителствено преструктуриране, разпоредено от президента Володимир Зеленски. По-късно украинският парламент официално одобри оставката им. Два полски изтребителя са прехванали руски разузнавателен самолет Ил-20 в международни води над Балтийско море. Инцидентът се е случил на около 30 км от Устка, курортен град на полското Балтийско крайбрежие. За новините, Мерин Тенев.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. След две години международно издирване, бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев вече е в България. Часове след като сръбските власти го предадоха на българските на граничния контролно-пропускателен пункт Калотина, той беше обвинен за длъжностно присвояване. Мавродиев остава в ареста поне за 72 часа. Репортаж на Силвия Великова.
2: Мавродиев беше задържан в Белград началото на юни при пристигането си от Дубай, където се предполага, че е бил през времето след обявяването му за издирване с европейска заповед из червена бюлетина. Процедурата по екстрадиция беше ускорена, отдаденото изрично от него доброволно съгласие да бъде върнат у нас, потвърди и днес адвоката му Емануил Йорданов.
3: Каза ми, че се връща, за да може да участва активно в производството и съответно да бъде изяснена истината такава каквато е.
2: Мавродиев е един от тримата обвиняеми по разследване на закритата в началото на 2026 година антикорупционна комисия. Той е заотпуснат през 2019 година необезпечен кредит от 150 милиона лева, част от който отишъл за изплащане на дивиденти на други обвиняем, бизнесмена Румен Гетански по прякор Вълка. Част от схемата е бил и адвокат Иван Георгиев. Разследването беше активирано през лятото на 2024 в разгара на битката за лидерството в ДПС между Ахмед Доган и Делян Пеевски. Според прокуратурата, част от необезпечения кредит отишла е за изплащане на задължения на ТЕЦ Варна, свързван по това време с бившия почетен председател на движението. Стоян Мавродиев пристигна на българска земя в добро настроение и след оформяне на документите му беше заведен първо в ареста на Националната следствена служба, а след това и в Софийската градска прокуратура. Два часа по-късно от думите на адвоката му стана ясно, че той вече е бил разпитван по случая.
3: Той е давал показания като свидетел, когато е започнало досъдебното производство. Днес не е давал обяснения, тъй като аз имам такъв принцип. Моите клиенти в началото на досъдебното производство не дават обяснения. Там е обяснявал процедурите, права и задължения на различни длъжностни лица, но на някакви сензации няма.
2: На въпрос заради променената политическа ситуация ли се е върнал точно сега Стоян Мавродиев, Емануил Йорданов отговори.
3: Не само това, той има и въпроси, които трябва да решава в личен план.
2: Тоест комбинация от двете.
3: Да.
2: А що се отнасят до политическите очаквания Мавродиев да разобличи настоящи опозиционни лидери?
3: Не сме говорили нито за чегъртане, нито за Борисов, а за полетите на Пеевски още по-малко.
4: И все пак тези очаквания имат ли основания? Той може ли в показанията, които ще дава нещо да разобличи в периода, в който е бил начало на ББР по отношение на тия лица?
3: Не съм усетил да си е поставил някакви подобни цели.
2: От прокуратурата излязоха с кратко съобщение, съдържащо повече хронология и текстове от наказателния кодекс. От него не става ясно, ще бъде ли внесено искане в съда за постоянния арест на Мавродиев. Според адвоката му, най-адекватната мярка за неотклонение би била паричната гаранция, каквато имат и другите обвиняеми. А що се отнася до финала на разследването, Емануил Йорданов очаква, ако то не бъде прекратено и се стигне до дело, Стоян Мавродиев да бъде оправдан.
1: Европейската прокуратура в Атина

0: разследването. Емануил Руданов очаква, ако то не бъде прекратено и се стигне до дело, Стоян Мавродиев да бъде оправдан.
1: Европейската прокуратура в Атина извърши обиски и изземвания на няколко места в Атика и Кастория, като част от разследване на предполагаема верижна измама с ДДС, включваща търговия с малки електронни стоки и пране на облаги от престъпна дейност. Разследването започнало преди около година и разкри сложна мрежа от дружествата, създадени в България, Кипър, Чехия и Гърция, за които се твърди, че са използвани в целия Европейски съюз. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
2: Става въпрос за предполагаема схема за верижна измама с ДДС, която се възползва от неговото освобождаване при трансгранични сделки между страни членки на Евросъюза. Според доказателствата, между 2021 и 2025 година за подозрените са използвали верига от така наречените липсващи търговци. Компании, създадени с цел избягване на плащания на данък добавена стойност. Смята се, че предполагаемата схема е причинила загуби от най-малко 46,9 милиона евро за бюджета на Европейския съюз и Гърция. Още 24,2 милиона евро или не са платени, или са декларирани неправилно. При обиските в офисите на няколко фирми, които се разследват, както и в жилищата на техните менеджери, са иззети голямо количество документи, счетоводни записи и дигитални доказателства, както и 99 000 евро в брой и три луксозни коли. Замразени са и криптовалути на стойност около 900 000 евро и други цифрови активи на стойност около 4,5 милиона евро. За новините Ангелина Пискова.
1: За инцидент с линейка по обходния път на Враца от този следобед съобщава кореспондентът ни Иван Тонова.
3: Линейка, превозваща пациент, се обърна в канавка, след като беше ударена от лек автомобил по обходния път на Враца. Инцидентът е станал следобед в близост до край пътно заведение. Там са били шофьорът на колата и спътницата му, които са възрастни хора. При опит да се включи в натоварения трафик по обхода, водачът на автомобила е навлязал в насрещното платно и е ударил линейката. Тя е превозвала пациент от низийското село Липница към болница Пирогов, София. Той е транспортиран с друго специализирано превозно средство. След катастрофата, с най-тежки наранявания в областта на главата, е медикът от линейката. Тя е със съмнение за комоцио. Другите участници са с по-леки травми. Пробите за алкохол на възрастния шофьор предизвикал происшествието с отрицателни. Отвратя Иван Тонова.
1: С 3,59 промила алкохол в кръвта е бил шофьорът на автомобила, който вчера катастрофира на кръстовището на улица Генерал Гурко и улица Цар Иван Шишман в София, съобщиха от Софийската районна прокуратура. 28-годишният водач е с повдигнато обвинение и е задържан за 72 часа. Законът предвижда от 1 до 3 години лишаване от свобода, обясни наблюдаващият прокурор Николай Стойков. Инцидентът е станал пред пешеход.

0: Пътната пътека, на която в началото на септември 2023 година беше убит 14-годишният Филип Арсов. Директорът на СДВР Николай Пелтеков съобщи за задържан шофьор с 2,58 промила алкохол, който е бил спрян два пъти за един ден в София.
1: Опита да бъде тестван за алкохол отказва. От страна на колегите от пътна полиция е взето отношение, отнето му свидетелство за управление на моторно превозно средство и автомобила дерегистриран, т.е. свалени с регистрационните табели. Издадено му е талон за изследване за кръв и лицето е освободено. След час и 10 минути същото лице е спряно на същата улица отново полицейски патрул на пътна полиция. В този случай лицето разрешава да бъде тестван за алкохол, като пробата, която отчита трегера, е 2,58 промила.
0: Каза директорът на СДВР Николай Пелтеков. Започва възстановяването на пътната инфраструктура на Северозападна България, съобщи регионалният министър Иван Шишков след среща с кметовете на Видин, Лом, Оряхово, Мизия и Вълчедръм. По думите му, целият регион е бил управляван по, цитирам, позорен начин. Шишков отбеляза, че проектите ще бъдат реализирани с европейско финансиране и предупреди, че евентуално прекратяване на вече проведените обществени поръчки би довело до сериозни рискове за държавата.
2: Към този момент наследството е пътища в окаяно състояние. Разбира се, ремонта ще предизвика трудности, но ще направим така, че инфраструктурата да бъде значително по-добра. Ще ползваме европейските пари, ще сключим договорите, независимо от упреците, дали тези фирми са наши или не. Не са, поръчките не са наши, но пътищата са наши. И тези пътища ние трябва да ги ремонтираме и когато имаме тази възможност, трябва да ги направим.
0: Думи на регионалния министър Иван Шишков. Майки от цялата страна отново излизат на протест с искане за по-висок размер на майчинството и адекватна подкрепа за семействата с деца. В София демонстрацията ще се проведе пред Министерския съвет от 18.30 часа. Исканията на майките обобщава Иванка Тодорова, организатор на протеста.
3: 398 евро едва стига да гледаш едно дете нормално и то само ако не е болно. Другото, което ние искаме, сега да стане обещаните 460 евро и обезщетението при връщане на майката на работа да стане 75% от тази година и 100% от другата година. Искаме детските надбавки да станат на две нива, социални и нормални надбавки, но разбира се, всяко дете да получава надбавки, да има индексация на детските и на майчинството, докато все още не е на процент.
0: Каза Иванка Тодорова, организатор на протеста с искане за адекватна подкрепа на семействата с деца. Общо 9987 кандидат-гимназисти са класирани на първи етап от приема в 8-ми клас в София, показват данните на Регионалното управление по образование в София град, още от Андрей Борисов.
4: Най-предпочитаната професионална специалност е електронна търговия, маркетинг и реклама с английски език в Националната търговско-банкова гимназия. При профилираните паралелки най-желана е тази с интензивно изучаване на испански и втори чужд език английски в 164-та гимназия с преподаване на испански език Мигел де Сервантес. Петима кандидат гимназисти са постигнали максимален възможен бал от 500 точки. И тази година с най-висок минимален бал за първото класиране е Софийската математическа гимназия. На второ място е 90%.

0: първо желание да се запишат в своето желано училище, а тези, които не са класирани по своето първо желание, могат да се запишат на желанието, на което са приети, или могат да подадат заявление на място в училището, в което са класирани, за да се въртят към следващото си желание. Само нагоре може да бъде класирането, и това е всъщност втория етап.
1: Коментира Елеонора Лилова. За новините Андрей Борисов.
2: И към ситуацията в Близки изток, напрежението продължава да се покачва. Ирански медии съобщават за нови експлозии по южното крайбрежие на страната след размяната на удари между Съединените щати и Иран през последното денонощие. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
3: 5 експлозии са избухнали в района на пристанищния град Бандар-Абас, близо до Ормузкия проток, съобщи иранската държавна телевизия. Властите в град Бошеруб съобщиха за поразени места в пристанищния град, до който се намира единствената гражданска атомна електроцентрала на Техеран. Преди това Съединените щати предприеха удари по Иран за трета поредна нощ с цел допълнително да намалят способността на Техеран да атакува търговско корабоплаване. Но това се стигна, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще възстанови морската блокада и ще наложи такси на корабите за безопасно преминаване през Ормузкия проток.
4: Удряме ги много силно, с огромни количества муниции, унищожаваме нападателните им способности и контролираме протока, поставихме отново блокадата.
3: Иран отговори с атаки срещу оръжейни складове, център за сателитни комуникации, използвани от американските сили, както и военноморска база в Бахрейн и американски военни активи в Кувейт и Йордания. Обединените арабски емирства съобщиха, че два от техните петролни танкери са били ударени от ирански крилати ракети в южния коридор за корабоплаване в Ормузкия проток в териториалните води на Оман. Вследствие на удара е загинал един член на екипажа от Индия, а 8 са били ранени. Норвежка корабна компания също съобщи, че нейн танкер е бил атакуван край бреговете на Оман в Арабско море. Засиленото напрежение в Близки изток доведе до ново повишаване на цените на петрола. Сорта Брент поскъпна с повече от 3% и се търгува за над $86 за барел. За новините Лилия Димитрова.
2: Франция отбеляза националния си празник с тържествен военен парад с акцент върху европейската отбранителна стратегия. Официални гости бяха ръководители на над 25 страни. Подробности от кореспондента ни Юлия Талева.
5: Последен за президентския мандат на Емануел Макрон, днешният парад за френския национален празник беше и най-мащабният с акцент върху стратегическото пробуждане на Европа и демонстриращ бойната готовност на френската армия и на нейните партньори. По Шанзелизе шестваха над 6700 военни от Франция и нейните европейски партньори с специално внимание към украинските части и представителите на доброволната коалиция. Близо 100 самолета и хеликоптера прелетяха небето над Париж. Парадът почете френския военноморски флот, основан преди 400 години. Не липсваха и свежи и оригинални моменти, като бойния танц Хака на войски от Тихоокеанския регион и музиката от популярния филм Отмъстителните. 10 години след терористичния атентат в Ница, който потопи в кръв националния празник, в цялата страна беше почетена паметта на жертвите. С минута мълчание ще започне и матчът Франция и Испания на полуфинала за Световната купа до вечера. Юлия Талева, Париж.
2: До година България ще бъде домакин на Европейско първенство по лека атлетика в зала за хора с интелектуални затруднения. През юни тази година близо 400 спортисти от 27 държави участваха в София в Световното първенство за атлети с синдром на Даун. България беше представена от 20 състезатели, които завоюваха 27 медала. Президентът на Федерацията адаптирана физическа активност България Слав Петков.
6: Гордея се с нашите състезатели, с представянето. Още през март месец ще бъдем домакини на Европейско първенство лека атлетика в зала и в момента имаме предложение и преговаряме за организиране на Европейско първенство края на следващата година по плуване, което е само за синдром на Даун. Искам да кажа, че първото първенство включва и аутизъм, и интелектуални затруднения, както и синдром на Даун. Така че ще е изключително голям форум и на този форум също ще се покриват и квоти за параолимпиада. Има много високо оценка за България.
2: На специална церемония държавният глава Илияна Йотова връчи почетния пакет на президента на българските спортисти от Световното първенство за атлети с синдром на Даун, което беше под нейния патронаж.
7: Вие вече сте герой на България. Искам

0: да продължавате да бъдете все така упорити. Да продължите със спорта, защото той ви е научил, че когато човек е силен, когато надмогва себе си, когато много работи и е достатъчно упорит, се качва на почетната стълбичка.
1: Във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио следват спортните новини. Обобщението ще чувам от Светослав Табаков. Добър вечер!
2: Добър вечер! Най-добрият български тенисист Григор Димитров стартира с победа участието си на турнира в Бостад, Швеция. Той се справи с 114 в света, Далибор Свърчина от Чехия, с 7 на 6, 1 на 6 и 6 на 4. В матч продължил 2 часа и 20 минути. Следващият му съперник е португалецът Нуно Боржеш. Националният отбор на България по волейбол за младеж до 18 години постигна пета поредна победа, сега срещу Чехия, с 3 на 0 гейма на Европейското първенство по волейбол в Италия. Това гарантира на отбора ни място на полуфиналите, като в момента той е на първо място във времето класиране на група 2. Припомням, че от 20:30 часа по хоризонт от стадион Георги Спарухов ще предаваме реванша от първия предварителен кръг в Шампионската лига по футбол между отборите на Левски и борец Баня Лука. Първият мач в Босна и Херцеговина завърши 1-1. Лудогорец ще гостува на израелския ПАОК Тел Авив на стадиона в унгарски град Мишколц, обявиха от УЕФА. Първата среща от втория предварителен кръг на Лигата на конференциите ще се играе на 23 юли с начален час 21:30 българско време. Междувременно изпълнителният директор на Лудогорец Ангел Петричев представи новия старши тренер на отбора Томас Райс. Ние не сме се предали след проваления минал сезон и доказателството е привличането на този специалист, заяви Петричев. А германският тренер Райс сподели, че отборът ще стартира в първенството срещу Локомотив Пловдив в събота с наличния потенциал, но после ще се търсят нови попълнения. Тази вечер от 22 часа наше време в Далас, Съединените щати, започва първият полуфинал на световното първенство по футбол. Съперници са отборите на Франция и Испания. А тимовете на Реал Мадрид, Барселона, Атлетик Билбао и Реал Сосиедад, които имат все още много играчи на световното първенство по футбол, ще се възползват от възможността първите им мачове от новия сезон на първенството да бъдат отложени със седмица, обявиха от испанската Ла Лига.
1: Информация и прогноза за времето ще чуем от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър вечер!
3: Добър вечер! Предимно слънчево време днес в по-голямата част от страната. Над Южна България, главно над планинските райони, както и над Източна България се развиваше купеста облачност. Към този час по-значителна над североизточните райони и там на изолирани места превалява слаб краткотраен дъжд. Температурите днес от 28 градуса в Добрич и Разград до 34 в Сандански, по Черноморието 25-29, а в планините от 8 градуса на Мусала до 18 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 43%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре слънчево. Утре следобедните часове над източните райони и планините отново ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. В Източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, след обяд по Черноморието от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, в столицата около 32. В четвъртък и петък ще преобладава слънчево време, следобедните часове с локални краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици и временно усилване на вятъра. В четвъртък на повече места в Западна и Централна България, в петък на отделни места в Източна България и в планините. През първия ден са възможни и градушки. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморското крайбрежие.

0: предимно между 26 и 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението по пътя Велинград-Юндола при 53-я километър в района на Света Петка временно е в една лента заради катастрофа. Възстановено е движението по пътя Монтана-Мездра в района на околовръстния път на Враца при 148-я километър, където също имаше ограничения заради пътен инцидент. С още информация за ограниченията в момента по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус от 35 до 34 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. В участъка от 363 до 350 км на магистралата е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 в участъка между Казанлък и Сливен поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж водещите новини. Мястото на България не е в коалицията на желаящите, заяви в Париж премиерът Румен Радев. През месец юни в Украйна са загинали най-много цивилни в сравнение всички месеци след началото на агресията на Русия, обяви ООН. Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев беше обвинен за длъжностно присвояване, часове след като сръбските власти го предадоха на българските на пункта Калотина. Майки от цялата страна отново излизат на протест с искане за по-висок размер на майчинството. Близо 1000 кандидат-гимназисти са класирани на първи етап от приема в 8-ми клас в София. Нови експозии по южното крайбрежие на Иран, близо до Ормуския проток, след размяната на удари между Вашингтон и Техран през последното денонощие, цените на петрола отново леко се повишиха. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Марим Тенев и Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Георги Бангиев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Вечните хитове.
6: Хитовете, които не остаряват.

0: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Slavi Travel. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876-234-232. Slavi Travel. Не просто пътувай. Изживей мечта.

0: информация и добро настроение.
1: Това е утрото на Радио Благоевград.
0: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с Радио Благоевград.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
3: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада.

0: При радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
1: Дайте шанс на таланта си.

0: 19 часа. Новините на Радио Благоевград представи Светлин Карпачев. Добър вечер. България е отхвърлила поканата на Франция да участва в коалицията на желаещите. Това заяви премиерът Румен Радев от Париж, където вчера 9 държави от коалицията, сред които Франция, Великобритания и Германия, се разбраха да обединят усилия с Украйна за разработване на интегрирана противоракетна отбрана за защита на цяла Европа.
1: Аз лично получих покана от президента Макрон за участие в коалицията на желаещите, но мисля, че мястото на България не е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Ние такава не предоставяме, защото вярвам, че решението на този конфликт не е в неговото удължаване с военни средства, а в силна дипломатическа мисия, която да сложи най-сетне край на ескалацията.
0: Премиерът Румен Радев. В рамките на специализирана полицейска операция за контрол на товарния трафик и безопасност на движението по пътищата, малко след 12 часа днес в Чепеларе служители на районното управление спрели за проверка товарен автомобил с румънска регистрация с рисково поведение на пътя, управляван от 52-годишен чужд гражданин. При извършеното тестване за употреба на алкохол, техническото средство отчело концентрация от 1,31 промила в издишения въздух на шофьора. След като се запознал с показанията на уреда и с цел да избегне последици от установеното нарушение, водачът подхвърлил банкнота от 50 евро в служебния полицейски автомобил. Мъжът е задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа. Създава се регистър и интерактивна карта с опасните места за къпане по реките и водоемите в Кюстендилско. Това е една от мерките за обезопасяване на водните обекти на територията на Кюстендилския регион, съобщи на работна среща при областният управител Атанас Гергинов. Тя беше организирана след трагедията на 3 юли, когато в река Струма при село Пастух се удавиха мъж и жена и двете им внучета. Предложена е промяна в нормативната база с цел изясняване на отговорността относно стопанисването на водните обекти, както и въвеждането на санкции, съобщи за Радио Благоевград областният управител Атанас Гергинов.
2: Също така се инициира среща към висшестоящи органи и така нормотворческата дейност в парламента от депутатите за изменение на нормативната база, защото се получава колизия в част от текстовете, които регламентират не толкова ползването, колкото охраната и санкционните режими при нарушаване на тези наредби, които забраняват къпането във водоеми. Трудното в тази ситуация е то орган на полицията, примерно вижда някой, който се къпа на нерегламентирано место в даден язовир или караджет. Тяхната отговорност е до там, доколкото да им снеме лични данни и не може да ги санкционира. Трябва да види кой е собственика на водния обект, да го извика и именно тук е колизията, която се опитваме да изчистим и затова ще тръгне тази инициатива в промяна в нормативната уредба.
0: Областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов. Въвеждат се временни ограничения за ползването на питейна вода в община Благоевград поради силно намалелия дебит на местните водоизточници. Информацията допълва Екатерина Николова.
3: Със заповед на кмета на Благоевград Методи Байкушев се забранява използването на вода от мрежата за дейности, различни от ежедневните битови нужди, с цел да се гарантира нормалното водоснабдяване на домакинствата. Новите мерки изрично забраняват поливането на зелени площи, градини, както и миенето на улици, тротуари, дворове, тераси и автомобили. От потребителите се изисква също да поддържат водопроводните си инсталации в пълна изправност, за да се предотвратят течове и излишен разход. Контролът по спазването на наложените забрани ще се извършва съвместно от местното ВИК дружество, кметовете и кметските наместници със съдействието на общинската администрация, като при установяване на нарушения ще се налагат предвидените в закона санкции. За новините е Екатерина Николова.
0: Районният съд в Кюстендил потвърди мярката за задържане под стража на мъж, обвиняем като помагач за извършването на грабеж на 24 452 евро от възрастна двойка в града. Съдът неуважи молбата на обвиняемия за изменение на мярката за неотклонение, информира кореспондента ни Ангел Павлов.
4: Обвиняемият е поискал изменение на мярката му в по-лека, но магистратите са преценили, че от първоначалното му задържане до момента не са настъпили нови обстоятелства, които да налагат промяна. В мотивите си съдът посочва, че съществува реална опасност мъжът да се укрие. Този извод се подкрепя от факта, че след установяването му от полицията той е направил безуспешен опит да се укрие. Единственото ново обстоятелство изтеклия период от малко над 6 месеца от първоначалното му задържане, което според магистратите е недостатъчно за промяна на мярката, съобщиха от съда в Кюстендил. Определението на районния съд не е окончателно и подлежи на обжалване пред окръжния съд в града. За радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Спортните новини ще представи Петрана Кимчева. Добър вечер.
5: Добър вечер. Григор Димитров започна успешно турнира на клео от сериите ATP 250 в шведския град Бощад. Димитров надви чеха Далибор Свръчина с 2 на 1 сета за 2 часа и 24 минути игра. Изабела Шиникова отпадна на старта на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Истанбул, Турция. 34

0: 23-годишната българка, която премина успешно през квалификациите, отстъпи на рускинята Александра Шубладзе за малко над 2 часа на корта. Пирингоце Делчев ще има нов играещ треньор. Това е Виктор Шишков, който и през този сезон ще продължи да бъде сърцето и душата на отбора със своя богат опит. На помощ на Шишков ще бъдат треньори от школата, които ще съвместяват ангажиментите си с първия тим и с децата в академията. Отборът на Лудогорец ще гостува на израелския АПЛ Тел Авив на стадион 9ТК в унгарския град Мишколц, обяви УЕФА. Срещата от втория предварителен кръг на Лига на конференциите ще се играе на 23 юли с начален час 21.30 часа българско време. Както е известно, поради проблеми с сигурността на територията на Израел, местните тимове са принудени да търсят неутрални терени за своите домакински мачове в европейските клубни турнири. Реал Мадрид, Барселона, Атлетик Билбао и Реал Сосиедад, които имат все още много играчи на световното първенство по футбол, ще се възползват от възможността първите им мачове от новия сезон на първенството да бъдат отложени със седмица, обявиха от Ла Лига, цитирани от Франс Прес. Това бяха спортните новини.
1: И времето. През нощта ще бъде ясно, почти тихо, а утре слънчево. В следобедните часове над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. А очакваните максимални температури за утре между 31 и 36 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 19 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Добър вечер, приятели! Добре дошли в предаването Ефир за приятели. Мястото, където всеки ден завършва с хубава музика, добри думи и приятелски срещи. Навън горещият юлски ден бавно отстъпва място на по-прохладната вечер. Градът постепенно забавя своя ритъм, а след дългия летен ден идва по-спокойното време, в което можем да си подарим малко уют, усмивка и приятна компания. Независимо дали сте от дома, на терасата с чаша студена напитка, на път към морето или планината, или все още сте зад волана след работния ден, благодаря ви, че избирате да бъдем заедно. До 21 часа ви очакват приятни срещи, хубава музика и, разбира се, много настроение. А след 20 ще отворим телефонните линии за вашите музикални поздрави и пожелания, защото знам, че всяка песен, изпратена от сърце, носи радост не само за този, за когото е предназначена, и за всички, които я слушат. Аз съм Лалка Радкова и във второ студио ще работя с звукорежисьора Моника Ангелова и Даниела Маринова, която ще избира музиката за вас. Останете с Ефир за приятели. Започваме!

0: ефир за приятели.
1: Какво ще ви предложа в предаването «Ефир за приятели» в първия час? Ще отидем в град Самоков, където подредиха изложба с творбите от традиционния пленер «Нишките на времето», в който участваха едни от най-утвърдените имена в съвременната българска живопис и акварел. За магията на пленера, за срещата между творците, за дарителската мисия на Националния дарителски фонд 13 века България и за това как Самоков продължава да утвърждава своето място на културната карта на страната, разговарям с директора на художествената галерия, професор Васил Захариев, доктор Веселин Хаджиангелов. В този час ще бъдем и в град Рила, където общината, Общинският исторически музей Алексий Рилец и местното читалище организираха за 15-ти път лятна академия за деца. Вместо пред екрана малките ученици се срещат с историята, традициите, творчеството и игрите, които превръщат всяко лято в истинско приключение. За инициативата разговарям с директора на музея Мариана Костова. А във втория час от 20 до 21 това е вашия час за музикалните ви поздрави и честитки. Времето, в което ритъмът задавате вие. Ще ви очаквам на познатите телефони 88 33 15 и 88 33 16 с код за Благоевград 073, за да поздравите ваши близки и обичани хора по повод личните им празници. Останалото във времето до 21 е хубава музика и добро настроение.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
1: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по Радио Благоевград. За света на големите, говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с Радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.

0: ефир за приятели.
1: Град Самоков отново се превърна в място, където творчеството среща историята, а вдъхновението намира своя дом. За трета поредна година градът бе домакин на пленера «Нишките на времето», инициатива на Националния дарителски фонд 13 века България, която събира утвърдени български художници, за да творят вдъхновени от красотата, духа и историята на Самоков. Резултатът от тези творчески дни вече може да бъде видян в художествената галерия «Професор Васил Захариев», където бе открита изложбата с произведения от пленера. За традицията, за участниците, за дарителската мисия и за мястото на съвременното българско изкуство ще разговарям с директора на галерията, доктор Веселин Хаджи Ангелов. Здравейте, господин Хаджи Ангелов.
2: Здравейте.
1: Пленерът «Нишките на времето» вече се утвърждава като традиция. Какво означава той за Самоков и за художествената галерия?
2: Галерията в Самоков е част от историческия музей и ние винаги сме партнирали на всякакви събития, които могат да обогатят художествения фонд на нашата галерия. Организатори на това събитие, освен на фонд 13 века България и община Самоков, и ретро-арт галерия.
1: Каква е?
2: Трета поредна година се реализира този пленер с идеята утвърдени имена от изобразителното изкуство на България, съвременни художници, да представят своето творчество и част от тези творби, които са създадени по време на пленера, подаряват по една картина, която влиза в нашия фонд. Тази година участваха 7 наистина утвърдени имена. Това са Гергана Минкова, Георги Георгиев, Вила Пълъбов, Долорес Гилова, Иван Милушев, Мими Добрева и Румен Атанасов. С особено удоволствие искам да споделя, че Долорес Гилова е и тази годишния носител на наградата за живопис Захари Добрев. И действително така с своите творби и изложбата, която тя представи по време на националната награда впечатли публиката на галерията. А сега с новите творби, които представи по време на пленарната изложба, наистина затвърждава това усещане, че изкуството ни върви в една утвърдена нова посока с много високо качество.
1: Казвате, че тази година в пленера са участвали едни от най-утвърдените имена в съвременната българска живопис и акварел. Какво вдъхнови художниците по време на престоя им в Самоков? Успяха ли градът и неговата атмосфера да намерят отражение в техните творби?
2: Ами факт е, че за трета поредна година този пленер намира добър и широк отзвук. Показва, че град Самоков и неговите забележителности, великолепната природа, която заобикаля Самоков, впечатляват художниците. Освен този пленер, има през годината и други художествени събития. И всички, които гостуват или участват в свои изложби, са запленени, така да се каже, от многообразието на Самоков, от сюжетите, които той дава. Пленерното представене е наистина една форма, в която основно пейзажите вземат място в творбите. С богатата палитра от техники, които се представят, имаше миналата година и скулптурни творби, не само живопис. Всичко това показва, че вдъхновението идва от града, от мястото, което заема. И създадените творби наистина много се харесват от публика.
1: Националният дарителски фонд 13 века България ще откупи произведения и ще ги дари на галерията. Това е изключително ценен жест за фонда на галерията и за бъдещите поколения.
2: Точно така е. Трябва да напомним, че Националният дарителски фонд 13 века България тази година прави своите 45 години. Във връзка и с тази годишнина, те бяха така щедри и благородни да дарят галерията с 4 прекрасни творби на самоковската художничка Руска Маринова. Ние от нея имахме само няколко произведения, сега изведнъж нараснаха с още 4, което ни създаде голяма радост. Партньорството между Фонд 13 века България и историческия музей в Самоков наистина е от много години. Работим успешно. Очевидно те виждат в нас надежден партньор, имат ни доверие и са все по-щедри. Миналата година имахме няколко дарения от тях, две великолепни неща. И дори тази година се роди идеята до година да направим една изложба с даренията, които фонда ни е направил през последните 10 години.
1: Забелязвате ли, господин Хаджи Ангелов, засилен интерес към подобни пленери и изложби от страна на публиката, особено на младите хора?
2: Ами, определено се забелязва такъв интерес. Гостите, които бяха на откриването на изложбата, преобладаваха млади хора, които имаха възможност от близък контакт с авторите. Когато нещо е хубаво, то винаги намира отклик и хората харесват нещата, които се представят.
1: И на финала, какво отличава художествената галерия професор Васил Захариев като културно средище и какви изложби предстоят през следващите месеци?
2: Художествената галерия като част от историческия музей, една от задачите е да представя художественото наследство на Самоков в две от големите зали на галерията. Имаме постоянна изложба, в която са изложени няколко десетки творби на самоковските стари майстори, начетката от началото до средата на 20 век. Като там имена са Христо Йончев Кискарет, Наум Хаджи Младенов, Васил Чекъров, Георги Белстойне, Слави Генев, Крискарет. Наистина утвърдени имена, които са така обичани и харесвани от ценителите на изобразителното изкуство. А в предните две зали на галерията използваме за такива временни изложки. Опитваме се всяка година да представим минимум две фондови изложки, в които да представяме творчеството на предимно самоковските художници и изографи, но правим и гостуващи изложби. Тази година сме запланували и 230 години от рождението на Димитър Зограф да отбележим тази годишнина с една изложба, която надявам се през септември да бъде факт. Публиката се интересува, откриванията са един малък празник в града.
1: Изкуството има силата да съхранява паметта, да разказва истории, да оставя следи във времето. Именно такива следи оставя и пленерът Нишките на времето, който вече се превръща в красива традиция за Самоков. Аз благодаря на доктор Веселин Хаджи Ангелов, директор на художествената галерия професор Васил Захариев за този разговор. Пожелавам още много вдъхновени творчески срещи, нови изложби и все повече хора, които да откриват красотата на българското изобразително изкуство.
2: Я благодаря.

0: Пръски класика Разлог. Най-красивото събитие на класическата музика в Югозападна България се завръща. Под звездното небе, сред магията на Разложкото езеро, на потопена сцена, преживейте две магични вечери. На 17 юли с балет Арабеск. На 19 юли с Софийска филхармония. Пръски класика. Разлог ви очаква.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Пиринско злато.
5: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
4: По радио Благоевград.
0: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
6: 073-88-5350
7: и на сайта на Радио Благоевград.
8: Ефир за приятели.
9: Лятната ваканция е време за игри, нови приятелства и незабравими преживявания. А когато към тях се добавят любопитството, творчеството и срещата с историята, лятото се превръща в истинско приключение. Именно такава възможност предлага Общинския исторически музей Алексий Рилец в град Рила, който заедно с читалището организира лятна академия за деца през юли. В продължение на няколко седмици малките участници ще творят, ще учат, ще играят и ще откриват богатството на българската история и култура по интересен и достъпен начин. За инициативата, за срещите с децата и за всичко, което ги очаква през това лято, разговарям с директора на Общинския исторически музей Алексий Рилец, Мариана Костова. Здравейте!

0: предложения от всички тези институции, които споделих. И всъщност с решение на Общински съвет тя е факт и се извършва вече 15 години. Тази година тя е с продължителност един месец от 1 до 31 юли. Децата са ангажирани от 8 до 16 часа след обяд, с закуска, обяд, съответно.
1: Тя е напълно безплатна, предполагам.
0: Абсолютно, да. Напълно безплатна е за децата и за родителите. Целта е да осмислим свободното време на децата и учениците през лятната ваканция и да бъде осигурен съответно равен старт и достъп до образование и осмислене на това свободно време. Така че децата имат възможност и да играят и по време на тази лятна академия, но ангажираме вниманието им и с бита, с културата, с традициите в Рила, с храмовете, които се намират на територията на общината, с структуроопределящи предприятия, какъвто е ВЕЦ Рила, с посещение на Рилски манастир, който е така национален обект и наша гордост, намира се на територията на общината. Така че децата имат възможност да посетят и храмовете на територията на общината. Програмата е разнообразна. Постарали сме се да включим много и различни неща в нея. Предвид факта, че участват толкова институции, нали, всеки предлага нещо различно, нещо, което децата ще появят интерес към него, нещо, което да ги грабне и да остави трайни следи в съзнанието им.
1: Как успявате да представите историята така, че тя да бъде интересна и увлекателна за най-малките? И освен исторически знания, какви умения се надявате да развият децата по време на академията?
0: Ще дам пример само с занимание в музея от 7 юли. Тогава темата ни беше приказка за хляба или какъв е пътя на зрънцето пшеница от посяването в земята до хляба на нашата трапеза. Разказът беше наистина така доста обширен и обхващайки всички така дейности, които се извършват, за да стигне хляба наистина до нашата трапеза. И за да унагледим всичко това, замесихме тесто с децата. Децата имаха възможност всеки да изработи това, което обича. Някои от тях направиха козуначета, кифлички, мекици, пици, според така вкуса на всеки. Стремим се да унагледим и да покажем как са се случвали нещата в миналото, сравнявайки ги с това как се случват сега.
1: А кои занимания според вас предизвикват най-голям интерес? Виждам, че сте заложили на четене религиозни знания, танцови умения, игри. На какво най-много се радват и имат интерес?
0: Значи възрастта на децата е от завършващите подготвителна група в детската градина и завършилите първи клас. Тези деца са, както казват, табула раза, чиста дъска. Каквото напишеш на нея, нали, това ще чете след време. Така че на тях всичко им е интересно сега. Беше им интересно посещението и в музея Земята и хората в София. Така с много интерес, с много трепет слушаха историята на създаването на музея, на докарването на тези огромни камъни от Бразилия, за да бъдат изложени там. Така всичко им е интересно.
1: Децата още от ранна възраст да познават историята и културното наследство на своя роден край. Нещо, което всъщност вие правите.
0: Това е основно, основополагащо. Говорили сме с вас и друг път за корените, за традициите, за приемствеността. Залагаме много на това и много се надяваме да успеем да предадем на децата така основните неща, които са свързани с бита и културата на българина.
1: Какви са най-хубавите моменти за вас като и като музейни специалисти, ето и другите институции, читалище, които работят, храма, когато работите с децата?
0: Децата греят. Очите им светят различно. Те попиват с любов и с така ненаситно попиват всяка информация. Виждаш, че това, което правиш, всъщност има смисъл. Така че наистина е много важна работата с децата, особено на този етап, когато в тях се изграждат всички така неща, които в бъдеще ще бъдат основополагащи и много важни.
1: Понякога най-ценните уроци не се научават само в училище, се откриват чрез играта, творчеството и срещата с хора, които умеят да разказват историята по вдъхновяващ начин.

Благодаря на Мариана Костова, директор на Общинския исторически музей Алекси Рилец в град Рила. Пожелавам успех на Лятната академия, много усмихнати деца, незабравими емоции и още много инициативи, които превръщат и музея, и читалището в живо място за знание, приятелство и вдъхновение.

8 минути остава до 20 часа, когато ще чуем новините по програма Хоризонт на Българското национално радио, след което предаването Ефир за приятели ще продължи.

0: Българско национално радио.
1: В 20 часа по Българското национално радио следва емисия новини. Майки отново излязоха на протест с искане за по-високо майчинство и по-адекватна подкрепа на семействата с деца. Демонстрацията в София започна в 18.30 часа пред сградата на Министерския съвет. Още за исканията им ще чуем от репортажа на Даяна Маринова.
2: Според тях настоящата финансова подкрепа е недостатъчна и не отговаря на реалните разходи за отглеждане на дете. Един от организаторите на протеста, Иванка Тодорова, заяви, че майките ще продължат да настояват исканията им да бъдат чути.
3: Ние искаме категорично в този бюджет да влезе 75% привръщане на работа и от до година най-късно 100%, ако не и от тази година още 100%, но видяхме, че за момента няма политическа воля за това. Санитарният минимум е да бъде тази година 460 евро, даже при изчисления от наша страна. Успяхме да изчислим, че всъщност не 460, а 480,55 цента, извинявам се, би компенсирал с това мизерно обезщетение, поне инфлацията.
2: Протестиращите заявиха пред БНР, че средствата, които получават, са крайно недостатъчни, за да осигурят нормални условия за отглеждане на децата си.
4: Майчинството едва стига за памперси и храна.
5: На седмица памперсите ни излизаха близо 50 евро. Ако не готва детска кухня, 40 евро на седмица. Отделно дрехи, отделно и за мен е пари, все пак аз съм също човек.
2: Майките бяха категорични, че ако исканията им не бъдат чути, протестите ще продължат. За новините, Даяна Маринова.
1: Майки от Варна също протестираха. Те излязоха с децата си на площад Независимост с искания държавата да ги подкрепи, тъй като цените според протестиращите са непоносими, а места в детските ясли няма. Майките призоваха депутатите средства за техните искания да бъдат предвидени в бюджета. Репортаж на кореспондента ни Даниела Стойнова.
6: Организаторката на протеста Деница Мадова и майка на две деца обясниха защо отново излизат на протест.
7: Главната организаторка от София беше даже на среща с институциите и пак са давали обещания, но не беше прието. Бяха казали една от партиите, че ако се върнем на работа, да получаваме 100% от майчинството, но повечето бяха въздържали се, което е не. Нашето искане е, според дохода, който сме получавали, да бъде 70%. Втората година от доходите на майката, нали, но да не е под минималната работна заплата. Ако се върнем на работа, да бъде 75%.
6: А вие майчински вземате ли?
8: Да, влязах във втората година. Майка съм на две деца. Първокласник ще стягам. И сега от август месец почвам с 390 евро за второто.
9: Хора, които коментират, че

0: Майките точно сега излизат на протест, че било политически обвързано. Ами не е така. Сега излизаме на протест, защото сега цените в момента на всичко в магазините за храната са неописуеми. То ни майките сме последната дупка на кавала от всякъде, не само в това правителство.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
2: 52-годишен пиян шофьор на товарен камион е предложил подкуп на полицай и е задържан в Чепеларе, съобщиха от МВР. Малко след 12 часа тежкотоварният автомобил е бил спрян за проверка в рамките на спецоперация за контрол на товарния трафик. След като тестът с дрегер за употреба на алкохол чел 1,31 промила, водачът на камиона подхвърлил банкнота от 50 евро в полицейски автомобил. Камионът е с румънска регистрация, шофьорът е чужд гражданин, уточняват от МВР. Той е задържан за 24 часа и срещу него са образувани две бързи производства за шофиране след употреба на алкохол и за предлагане на подкуп на полицаи. Динамична е пожарната обстановка в Гърция, където бяха регистрирани нови пожари. Подробности от кореспондента ни Катя Паева.
3: Силен пожар гори в околностите на двореца Кносос на остров Крит, който се намира само на 5 км от град Ираклион. Евакуираха стотици посетители на двореца. Горят храсти, като пожара е преминал към борови дървета в близост до археологическия паметник. На терен гасят само пожарникари с водоносни коли. Не се използват самолети за гасене, за да не пострада музея. Има опасения за умишлен палеж и на място разследва екипа за борба с организираната престъпност. Пожарникари казаха, че са взети мерки огъня да не достигне до музея. Частично е овладян огъня до град Тива в централна Гърция, където са запали аграрен терен. 7 самолета и хеликоптери гасят по въздух. В краен квартал на Солун, Василика, огъня достигна до жилищни постройки. Властите предупредиха жителите да са в готовност за евакуация. Гасенето се извършва също по въздух с 6 хеликоптера. Високите температури и силен вятър запалиха мащабен пожар на остров Евия. Евакуираха жители и туристи от един район в готовност за евакуация с още 3 села. До края на седмицата остава висок риск от пожари в Гърция поради съчетание на високи температури и силен вятър. От Гърция, Катя Пеева.
2: Какво ще бъде времето у нас? Очакваме да чуем от Анастасия Стойчева.
4: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре слънчево. Утре следобедните часове над източните райони и планините отново ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд по Черноморието от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, в столицата около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Новините на Българското национално радио в 20 часа представи Лилия Герчева.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Вече сме в любимия ви втори час на предаването Ефир за приятели, времето, в което ефирът е ваш. Ефирните ни телефони 88 33 15 и 88 33 16, скоб за Благоевград 073, вече са на ваше разположение. Обадете се, поздравете любимите си хора и нека заедно превърнем тази вечер в празник на приятелството. Аз съм Лалка Радкова и ви очаквам. Заедно с мен са и колегите Моника Ангелова на звукорежисьорския пулт и Даниела Маринова, която избира музиката за вас.

0: Ефир за приятели.
1: И след тази хубава ритмична песен имаме слушател на телефона. Добър вечер, слушаме ли?
2: Добър вечер.
1: Добър вечер.
2: Бай Иван от София се обажда.
1: Чудесно.
2: Искам да поздравя един мой близък приятел, казва се Благой Модев от София, по случай рождения му ден днес. Да бъде жив и здрав и все така упорит в живота и да не се предава.
1: Ами той дали ви слуша в момента?
2: Той, ами, така съм му казал да слуша.
1: А, добре, да, хубаво е да чуя поздрава.
2: А за вашия екип, приятна вечер.
1: Много ви благодаря и на вас приятна вечер. Благодаря, слушайте ни, а ние продължаваме с песента "С нощи сакъх да ти дойдем", Таня Костова.

Изпълнявам желанието и на Пламен Стамболийски от Дупнишкото село Бистрица да поздравя съпругата му Радка Стамболийска, да е жива и здрава, да бъде все така уважителна, добра и грижовна към него. За Радка Стамболийска е песента «Мари Моме, малка и Моме» на Стоян Джаджев.

0: Ефир за приятели.
1: Музикален поздрав и за Аглика Стоянова от град Петрич, която днес има рожден ден. Традиционните пожелания за здраве и живот, много късмет и човешки радости са на съпруга и Симеон и децата Димитър и Хриси. За рожденичката Аглика Стоянова от град Петрич е песента «И аз те залюбих» на Мариана Манолева.

0: Ефир за приятели.
1: Приятно ми е да поздравя още една рожденичка, Маргарита Хаджи Стоянова от Благоевград. Днес тя навършва 65 години. По този повод я поздравяват родителите и Василка и Мирко, като й желаят най-много здраве и да сбъдва мечтите си. За Маргарита Хаджи Стоянова е песента «Либеле, либе, убаво» на Ирина Паскалева.

0: Ефир за приятели.
1: Сега ми е приятно да честитя семейния празник на Веска и Драгомир Велчеви от София. Днес сте празнуват годишнина от сватбата си, годините съвместен живот, които прекарват в сговор и разбирателство. По този повод с много обич и благодарност ги поздравяват децата им Петра и Васил и техните семейства, както разбира се и любимите внуци. Пожеланията са за здраве и щастливи бъдни дни. За Веска и Драгомир Велчеви от столицата е песента «Македонска хубост» на Татяна.

0: Ефир за приятели.
1: Честит рожден ден, казвам на Венеса Георгиева от Дупнишкото село Бистрица. Днес тя е рожденичка, а на 11 юли е била сватбата и с Мариан Георгиев. Стефан Славев я поздравява рожденичката, и като й желая много здраве, късмет и щастлив брак със своя

Моя избранник. За Венеса Георгиево, Дупнишкото село Бистрица, песента Ойле Либе, първо Либе, на мъжка фолклорна група село Баня.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Slavi Travel. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876 234 232. Slavi Travel. Не просто пътувай. Изживей мечта.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
3: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
4: Професионализъм и изгодни цени.
3: За повече информация, телефон 07.

0: информация и добро настроение.
1: Това е утрото на Радио Благоевград.
0: Всеки делник между 6 и 7. Утро с Радио Благоевград.
2: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
0: Ефир за приятели.

0: за приятели.
1: Ето, че още една юлска вечер неусетно се превърна в спомен, а времето прекарано заедно отново ни напомни колко е хубаво, когато музиката ни събира, а добрите думи намират своя път към хората. Напомням ви, че тази вечер ни очаква и голямо футболно зрелище, полуфиналният сблъсък между Испания и Франция от световното първенство по футбол. Успех на любимия ви отбор, аз лично ще подкрепя Испания. А нека утрешния ден ви донесе здраве, вдъхновение и много поводи за усмивки. Пожелания от водещата на предаването Лалка Радкова. Бъдете здрави!

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа с водещите новини на Българското национално радио до този час, студиото е Лилия Герчева. Премиерът Румен Радев обяви, че според него мястото на България не е в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украина. Така министър-председателят аргументира отсъствието на страната ни от вчерашната среща на държави от коалицията на желаещите, която подкрепя Киев. Премиерът е в Париж, където бе гост и наблюдава парада по помощ по повод националния празник на Франция. Коментарите на Радев от френската столица обобщава репортерът ни Цветелина Стоянова.
2: Още вчера премиерът ни пристигна в Париж, но само за участие в официалния прием на президента Еммануел Макрон за националния празник на Франция и без да участва в срещата на лидерите от формата Коалиция на желаещите за Украина. Днес обяви.
3: Аз лично получих покана от президента Макрон за участие в Коалицията на желаещите, но мисля, че мястото на България не е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украина. Ние такава не предоставяме, защото вярвам, че решението на този конфликт не е в неговото удължаване с военни средства, а в силна дипломатическа мисия, която да сложи най-сетне край на ескалацията.
2: Радев отново обясни, че изваждането от 21-я санкционен пакет на Европейския съюз прямо Москва на руския патриарх Кирил и на олигарха Вагит Алекперов е национален интерес за страната ни.
3: За първи път България се заявява открито със своят национален интерес. И за първи път виждаме, че няма нищо страшно в това. Една страна да отстоява своят национален интерес в колективен формат.
2: Преразглеждане на планирания от правителството дефицит в проекта на бюджет за тази година не се планира, коментира още Румен Радев и по повод започналата процедура по свръхдефицит от страна на Европейската комисия спрямо България.
3: Как да го преразгледаме, като той дефицитът е завещаният ни от предишните управления?
2: Също от Париж за първи път премиера коментира информацията за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. Той направи констатация, че до момента в България не е имало съобразяване с

0: санкциите по Магнитски. Защити и действията на МВР министъра си.
1: Че полети има, има. Това е категорично ясно и министър Демерджиев предостави ясни доказателства за това. Въпросът е кой и как е плащал тези полети и ние наистина ще извадим всичко това наяве.
0: За новините Цветелина Стоянова.
2: Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че България не може да се присъедини към коалицията на желаещите за Украйна, докато няма постигнат траен мир. По време на изслушване в комисията по отбрана министърът уточни, че България не е сменила своя курс и гледа на Запад. Той отговори на въпрос на депутата от Демократична България Ивайло Мирчев, който заяви, че цитирам, страната ни повече се занимава с това да обслужва руски олигарси, за да не бъдат поставени пред европейски санкции. Народният представител от Продължаваме промяната Радослав Рибарски добави.
3: Няма отделни формати. Абсолютно всички формати касаят колективната отбрана на Европа, на Европейския съюз и ние се налагаме по този начин на самоизолация.
2: Каза Радослав Рибарски. Днес страните от Европейския съюз отново се опитаха да постигнат съгласие за новия пакет от санкции срещу Русия. Ако до утре не бъде постигнато споразумение, Евросъюзът може да бъде принуден да повиши прага на печалбата, която Русия може да придобие от износ на петрол. Руските сили отново атакуваха украинската столица Киев през изминалата нощ. Украински дронове удариха и 11 руски кораба в Азовско море през нощта, с което общият брой на ударените кораби през последните 9 дни достигна 116. Русия търси алтернативни морски маршрути и може да ограничи корабоплаването в Азовско море заради засилващите се удари от страна на Украина. Те идват в момент, в който Украина значително засили атаките с дронове дълбоко в територията на Русия, което доведе до недостиг на гориво в цялата страна. През юни в Украина са загинали повече цивилни, отколкото през който да е друг месец от април 2022 година насам, съобщиха междувременно от ООН на фона на ескалацията на руските ракетни удари с дълъг обсег. Майки излязоха на протест в София и редица градове на страната с искане за по-високо майчинство и подкрепа на семействата с деца. Към исканията на протестиращите в Пазарджик тази вечер се присъединиха и граждани, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
4: От трибуната на протеста Петя Пателенска заяви, че към момента няма институционален отговор на исканията на майките.
5: Пращахме писма до президента, до премиера, до омбудсмана, до всички народни представители. Пратили сме над 3000 имейла за две седмици. И реакциите се броят на пръстите на двете ми ръце. Ще го кажа още милион пъти, докато някой най-накрая възприеме колко сериозно е положението.
4: Майките са категорични, че ще продължат да протестират, докато бъдат чути.
6: Подкрепяме исканията, за това сме тук. С растежа на детето растат и нуждите и съответно растат и разходите. И ние искаме да раждаме деца и да живеем в България, не да бягаме в чужбина. За това сме тук.
4: От Пазарджик, Невена Петрова.
2: След две години международно издирване, бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев вече е в България. Часове след като сръбските власти го предадоха на българските, на граничния пункт Калотина, той беше обвинен за длъжностно присвояване. Мавродиев остава в ареста поне за 72 часа. На въпрос има ли очаквания Мавродиев да разобличи настоящи опозиционни лидери, адвокатът му Емануил Йорданов коментира.
7: Не сме говорили нито за чегъртане, нито за Борисов, а за полетите на Пеевски още по-малко. Не съм усетил да си е поставил някакви подобни цели.
2: Думи на Емануил Йорданов. Областният председател на ДПС Бургас Христо Широков е задържан тази сутрин в Поморие, потвърдиха за Българското национално радио от областната дирекция на МВР в Бургас. Операцията е на ГДБОП. Все още няма информация какъв е предметът на разследването. Широков беше избран за областен председател на ДПС през декември 2024 година. Преди това беше общински съветник от партията в Поморие. Иранските медии съобщиха за нови експлозии по южното крайбрежие на страната след размяна на удари между Съединените щати и Иран през последното денонощие. Засиленото напрежение доведе до ново повишаване на цените на петрола. Сортът Брент поскъпна с повече от 3% и се търгува за над $86 за барел. Тази вечер американският президент Доналд Тръмп заяви, че отменя планираната такса за корабите, преминаващи през Ормузкия проток, ден след като я обяви и я заменя с търговски споразумения с съюзниците от Персийския залив.

0: Обобщението на спортните новини ще чуем от Светослав Табаков. Добър вечер.
1: Добър вечер. Футболистите на Левски и босненския борец Баня Луки играят в София своя реванш от първия предварителен кръг на Шампионската лига. Резултатът към 37-та минута е 0-0. Първата среща завърши 1-1. Ще продължим да следим развоя на матча пряко по Хоризонт веднага след новините. Неприятна новина долетя от лагера на ЦСКА преди утрешното заминаване за Северна Ирландия, където в четвъртък отборът ще изиграе реванша си в Лига Европа срещу Дери Сити. Към този момент футболните национали на Беларус Фьодор Олапухов и Макс Ебонг все още не са получили от британските власти необходимите визи, въпреки положените усилия от страна на българския клуб. Припомням, че от 22 часа в Далас, Съединените щати, започва първият полуфинал на Световното първенство по футбол между отборите на Франция и Испания. Божидар Сарабуюков продължава да пренаписва историята на българската лека атлетика в скока на дължина. Той се приземи на изумителните 8 метри 49 сантиметра, с които триумфира на мемориалния турнир Йордан Каризанова в Пловдив. Това е най-силният резултат, постиган някой от българин в скока на дължина, както на открито, така и в зала. Григор Димитров стартира с победа участието си на тенис турнира в Бостад, Швеция. Той се справи с чеха Далибор Свърчина с 7 на 6, 1 на 6 и 6 на 4. Следващият му съперник е португалецът Нуно Боржеш. Националният отбор на България по волейбол за младежи до 18 години победи Чехия с 3 на 0 гейма и си гарантира участие на полуфиналите на Европейското първенство в Италия. А националният отбор по баскетбол за младежи до 20 години се наложи на Дания с 94 на 54 точки на Европейското първенство в дивизия Б в Братислава, Словакия.
0: Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 24 градуса, относителната влажност на въздуха е 49%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре ще е слънчево. В следобедни часове над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. В София около 32 градуса. По Черноморието ще е слънчево, около и следобед с купеста облачност. Само на отделни места по северното крайбрежие е възможно да превали. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, следобед от изток-северо-изток. Максимални температури 26-30 градуса, температурата на морската вода е 22-24 градуса. Вълнението на морето е 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
5: Пиринско злато.
6: Песните, които се предават през поколенията.

0: Пръски класика Разлог. Най-красивото събитие на класическата музика в Югозападна България се завръща. Под звездното небе, сред магията на Разложкото езеро, на потопена сцена, преживейте две магични вечери. На 17 юли с балет Арабеск. На 19 юли с Софийска филхармония. Пръски класика. Разлог ви очаква.
1: Дивертименто.
2: Всяка сряда от 23 до полунощ е време за класика.
1: По радио Благоевград.
3: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Представяме ви.
6: Български и световни имена.
5: Музикални следи.
6: Незабравими песни.
5: Любими хитове.
6: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
7: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по Радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с Радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.

0: Българско национално радио.
1: В 22 часа новините представя Лилия Герчева. Украина и Молдова отвориха преговорните глави за членство в Европейския съюз, външна политика, общата политика за сигурност и отбрана, търговията и хуманитарната помощ. В същото време Албания и Черна гора се приближиха още повече до членство, след като затвориха преговорните глави за конкуренцията и митническия съюз. Това стана в един и същи ден, който еврокомисарката по разширяването Марта Кос обяви за супер вторник. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
2: Преговорите с Украина бяха блокирани дълго време от доскорошния унгарски премиер Виктор Орбан. От това пострада и Молдова, тъй като двете кандидатки са в пакет. Днес те отвориха шестия клъстър от преговорите. Марта Кос заяви, че би искала скоро да бъдат отворени и останалите четири. Очаква се Черна гора да се присъедини към Европейския съюз до 2028 година. Тя единствена от всички до сега е отворила всички 33 преговорни глави, като 18 от тях са временно затворени. Те ще бъдат окончателно затворени едва когато бъде постигнато цялостно споразумение.

0: във всички 33 преговорни глави, като 18 от тях са временно затворени. Те ще бъдат окончателно затворени едва когато бъде постигнато цялостно споразумение по всички тях. Същевременно Марта Кос предупреди, че Сърбия има да свърши още много работа, особено по върховенството на закона. Думите идват в момент, в който напрежението между Сърбия и Косово отново се повиши заради изказване на сръбската министърка на държавната администрация и местното самоуправление Снежана Пълнович. Косовският институт за военни престъпления публикува видеозапис от нейно скорошно телевизионно участие, в което тя заявява: ако бях на мястото на Слободан Милошев, щях да направя етническо прочистване на Косово през 1998 година. Пълнович обаче уточнява, че няма предвид физическо премахване на определена част от населението, а връщане на елементите, които не са се чувствали като пълноценни граждани на Югославия в родината им. Говорителката на Европейската комисия Анита Хипер заяви, че няма място за такава риторика в Европейския съюз. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: В момент, когато Европа пише нова страница от своята история, България и Франция ще продължат да работят рамо до рамо, за да се справят заедно с предизвикателствата на нашето време, верни на ценностите, които ни обединяват. Това заяви президентът Илияна Йотова в обращението си към гостите на официалния прием по повод националния празник на Френската република, организиран от Френското посолство в София. Държавният глава посочи, че обща отговорността към усилията за постигане на мир на стария континент, за укрепване на европейската сигурност, за развитие на европейските отбранителни способности. Наша задача е да ускорим енергийния преход и да укрепим устойчивостта на нашата инфраструктура, за да запазим просперитета и конкурентоспособността на Европа, заяви още президентът, цитирана от прессекретарията на държавния глава. Домашен арест наложи окръжният съд в Хасково на 26-годишния Сезгин Риза, издирван от властите в Румъния за изтърпяване на 4-годишна присъда за трафик на мигранти. Хасковлият е осъден за това, че през 2023 година на два пъти при опит за влизане от Румъния към Унгария в камиона му са били намерени скрити първо 16, а след това 20 нелегални мигранти. Подробности от кореспондента ни Живка Тодорова.
2: 26-годишният Хасковлия призна в съдебната зала, като заяви, че е допуснал грешка преди години в Румъния и обеща да не се укрива при по-лека мярка. Прокуратурата, адвокатът му и Риза поискаха по-лека мярка от задържане под стража до същинското разглеждане на делото за екстрадицията с мотивите, че младият мъж трябва да работи, за да издържа жена си и двете им малки деца. Съдът отчете, че той има постоянен адрес и рискът да се укрие не е толкова сериозен, че да изисква най-тежката мярка, като определи домашен арест. Решението подлежи на обжалване и протест пред апелативен съд Пловдив. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Връщането на шофьорите на проверовачен изпит е практика в пътна полиция в Сливен, заяви пред Българското национално радио главен инспектор Илиян Николов. По-рано днес беше съобщено за отнемането на книжката на 18-годишен шофьор, който освен че се е държал агресивно на пътя и карал със 140 км в час, не е дал отговор на пътните полицаи на въпроса от закона за движение по пътищата за максималната скорост извън населено място. Шофьорът е имал едномесечен стаж зад вулана, информира кореспондентът ни Стоян Радев.
3: Към пътните полицаи в областната дирекция на МВР Сливен са спуснати указания при проверки да задават въпроси от закона за движение по пътищата. Според главен инспектор Николов, последният случай не е прецедент в практиката на сливенската полиция.
4: Практика е, има такива водачи, които са установени от началото на годината, не са толкова много. Това е третия такъв водач, но за предходните години те са средно около 10 до 15 човека с отнети свидетелства за непознаване на закона за движение по пътищата.
3: Незнаещите шофьори полагат изпити пред изпълнителна агенция автомобилна администрация, а след успешното им вземане се получава протокол в КАТ и водачът отново си получава книжката. Всички ли непознаващи закона се връщат на пътя след положения изпит?
4: Част от тях полагат, но са необходими усилия.
3: Според главен инспектор Николов, не е нормално месец след като младежът е взел изпита за шофьор да не може да отговаря адекватно на поставените въпроси.
4: Но явно успяват да се справят с тестовете, които държат с теорията.
5: Не изостяват ли ги?
4: Еми, това също е възможно.
3: Проверките и устните запитвания на полицаите към шофьорите за закона за движение по пътищата продължават като част от превенцията за пътна безопасност. От Сливен, Стоян Радев.
1: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.

0: Предно ще бъде ясно и почти тихо, а утре ще е слънчево. В следобедни часове над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. В София около 32 градуса. По Черноморието ще е слънчево, около и следобед с купеста облачност. Само на отделни места по северното крайбрежие е възможно да превали. Максимални температури 26-30 градуса, температурата на морската вода е 22-24 градуса. Вълнението на морето е 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
4: От София до Кулата.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Здравейте, на вълните на Радио Благоевград започва предаването «Представяме ви». Аз съм музикалния редактор Даниела Маринова. Лени Кравиц е американски рок, певец, музикант и продуцент. Родена в нью-йоркския квартал Манхатън на 26 май 1964 година. Баща му Сай Кравиц, руски еврейн, е телевизионен продуцент, а майка му Рокси Рокър е актриса с бахамски произход. Семейството му се премества в Калифорния и Лени Кравиц израства и се развива като музикант сред такива величия на американската популярна и джаз музика като Дюк Елингтън, Сара Вон, Ела Фиджералд и Майлз Дейвис, които са приятели на родителите му. Лени се научава да свири на няколко инструмента, китара, пиано и барабани, а през 1978 година е прият да учи в музикална школа. В началото на 80-те години Лени Кравиц се завръща в Нью-Йорк, където се опитва да започне кариера като музикант. Там се запознава с актрисата Лиза Бонет, с която сключва брак през 1990 година. Двамата имат дъщеря, актрисата Зоуи Кравиц, родена на 1 декември 1988 година. Първият му албум излиза през 1989 и има среден успех. Номер 61 е в класацията Билборд за албуми. През 1991 година излиза албумът Mama Sit, който достига 40-та позиция в класацията на Билборд. Третият му албум от 1993 година е много успешен, той става 12-ти номер, а Лени Кравиц е вече звезда, получавайки през 1994 година международния приз най-успешен артист. По-нататъчната кариера на Кравиц е съпътствана от много и престижни музикални награди в САЩ, Великобритания и Австралия. Чуйте три изпълнения на Лени Кравиц.

0: Поздравяме ви!
1: Джими Маршал Хендрикс е американски китарист, певец, текстописец и продуцент, смятан за най-виртуозния и влиятелен изпълнител на електрическата китара в историята на рок-музиката. Поставен е на първо място в класацията на списание Rolling Stone. Изграждането му като музикант е повлияно от блуз-китаристите Биби Кинг, Алберт Кинг, Ти Боун Уокър и Мъди Уотърс. Той обогатява начина на свирене на рок-китарата с използването на фидбек, дисторшън и други специални ефекти. Дълбокото познаване на блуз, соул и ритъмен блуз, стилистиката позволява на Хендрикс да достигне до едно уникално звучене и да създаде неповторим собствен почерк. Той също е завършен композитор, чието песни са изпълнявани от стотици музиканти. Хендрикс е един от първите, които използват звукозаписното студио за разширяване и обогатяване на музикалните си идеи. Освен това, имиджът му на рок-звезда се появява редом до Литъл Ричард, Чък Бери, Елвис Пресли и Битълс. Джими Хендрикс е един от най-ярките символи на хипи движението през 60-те години на миналия век.

0: Поздравяме ви!
1: Хендрикс е роден като Джони Алън Хендрикс на 27 ноември 1942 година в Сиатъл, щата Вашингтон, в семейството на Ал Хендрикс и Люсил Джитър. По-късно е преименуван на Джеймс Маршал Хендрикс в памет на починалия брат на баща му. Той израства като стеснително и чувствително дете в условия на бедност и пренебрежение, но не се сблъсква с расизма, който набира скорост в огромна част от Съединените щати. Както и при съвременниците му Джон Ленън и Ерик Клептън, животът на Хендрикс е дълбоко повлиян от тъжни събития в семейството. Родителите му се развеждат през 1951 година, а майка му умира през 1958, когато той е на 16 години. Джимми е силно привързан към баба си по майчина линия, която е индианка Чероки и от която наследява силното чувство за гордост и уважение към корените си. След смъртта на Люсил, Ал подарява на сина си едно укулеле и по-късно му купува акустична китара за $5. По ирония на съдбата, през същата година е единствената му двойка в училище по музика. Това, което вдъхновява Хендрикс в младежките му години, е едно участие на Елвис Пресли в Сиатъл, а по-късно той дори си стиска ръцете с Литъл Ричард, който гостува в квартала му. В средата на 60-те години работи като поддържащ музикант на различни изпълнители, като Биби Кинг, Литъл Ричард и Къртис Найт, без да има постоянни ангажименти.

предаването представяме ви ще ви предложа и музиката на In Excess, австралийска рок-група, създадена като братя Фарис през 1977 година в Сидни, но в Южен Уелс. Те започват да свирят кавари в западни австралийски заведения и клубове, понякога свирят част от оригиналната си музика. Основните музиканти в групата са главният композитор и клавирист Андрю Фарис, барабанист Джон Фарис, китаристите Тим Фарис и Кърк Пенгили, басистът Гари Беърс и основният лик и вокалист Майкъл Хъчес. До края на предаването слушайте изпълнение на In Excess.

0: Българско национално радио.
1: В 23 часа по Българското национално радио следва емисия новини. Европейският съюз и Великобритания подписаха историческо споразумение за премахване на граничната ограда при Гибралтар. От утре движението на хора и стоки между Испания и отвъд морската територия на Обединеното кралство ще се извършва свободно. Кореспонденция от Испания на Димитър Драганов.
2: 10 години след Брекзит настъпи символичният ден, в който Европейският съюз, Испания, Обединеното кралство и Гибралтар подписаха споразумението, предвиждащо премахването на граничната ограда. Документът предвижда край на всички проверки и контрол върху лица и стоки, циркулиращи между Испания и Гибралтар, като същевременно се запазват Шенгенското пространство, Единният пазар на Европейския съюз и Митническия съюз. В договора е записано, че пътниците, пристигащи на пристанището и летището в Гибралтар, ще трябва да преминат през двойна проверка от гибралтарската и от испанската полиция. Освен това, испанските власти ще имат право на вето върху влизането в Шенген за граждани на страни извън Европейския съюз. Те ще могат също така да ограничават издаването или подновяването на разрешения за пребиваване в колонията, когато преценят, че кандидатите

0: представляват риск за сигурността, общественото здраве или международните отношения. За новините от Испания, Димитър Траганов.
1: В Италия докладът за 2026 година на Националния институт за социално осигуряване представя картина с застаряващо население, което влияе върху всеки аспект от живота и публичните финанси. Нивото на заетостта е под средното за Европа, а заплати и пенсии се сблъскват с инфлацията, информира кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
2: От общо 21 милиона служители в публичния и частния сектор, без домакинския и селско-стопанския, средната брутна годишна заплата е над 27 хиляди евро. За пълен работен ден и целогодишно, брутно тя е в повече от над 50 на 100. Тези на непълен работен ден и с прекъсвания печелят по-малко от 10 хиляди евро бруто годишно. Установено е, че през последните години заплатите се справят трудно с инфлацията. Между 2019 и 2025 година тя се повишила приблизително с 20 на 100 и през този период заплатите имат увеличение по-ниско от нея. Въпреки че заетостта се повишила, Италия остава под средното ниво за Европа и се характеризира с значителни разлики между половете в достъпа до пазара на труда и заплатите, което в последствие влияе на пенсиите с удължаване на възрастта за пенсиониране. По принцип, докладът изчислява, че италианските пенсионерки от общо над 16 милиона пенсионери получават средно с около 500 евро по-ниски пенсии от мъжете. Междувременно спадът в промишлеността продължава, което води до структурна промяна на италианския пазар на труда. От Италия, Елена Шаханова.
1: И към протеста на майки, които се събраха в редица градове и в столицата у нас, искане за по-висок размер на майчинството. За да има повече деца в България, трябва да има достойно заплащане за отглеждането им. Този призив, отправен към управляващите, събра тази вечер на протест пред паметника на Съединението в Пловдив десетки майки, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
3: Настояваме майчинството през втората година да стане 70% от осигурителния доход, за да не бъде по-малко от минималната работна заплата, заявиха дошлите на протеста. Повечето от тях с децата си.
4: Особено втората година трудностите са доста от към финансова гледна точка. Всички знаем, че майчинството стана 398 евро, като лева изравни еврото буквално. И всичко е толкова скъпо, че то майчинството не знам дали за първата седмица стига от месеца.
5: Имам детенци в момента на 4 месеца и съответно съм тук, за да мога да подкрепя това, което всички родители искаме за втората година от майчинството. Ако може дори да е това, което взимаме през първата година. Не знам дали ще им се стори на политиците много, но според нас е честно.
6: Имам близнаци. 120 евро ми е само памперсите на месец. Как да ги гледам с 398? Прекратявам си майчеството сега октомври месец, до януари трябва да съм в майчество. Прекратявам го, връщам се на работа и съм мога да са здрави. И добре, че работодателите ми са от тези, които са коректни, осигуряват на реално квото взимаме и ми подсигуряват редовна смяна, за да мога да ги гледам.
3: Това е само началото. Няма да се откажем, докато държавата не покаже, че децата наистина са нейен приоритет, а не просто статистика в демографската криза, изтъкнаха още протестиращите. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Заради авариен ремонт на булевард България, водата в град Летница ще бъде спряна утре в 8.30 часа и ще бъде пусната отново след приключване на аварийните дейности. От ВиК Ловеч съобщават, че заради профилактика на съоръженията ще бъде спряно водоподаването и в ловешкото село Смочан утре от 9 до 17 часа. Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
7: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре ще е слънчево. В следобедни часове над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. В София около 32 градуса. По Черноморието ще е слънчево, около и следобед с купеста облачност. Само на отделни места по северното крайбрежие е възможно да превали. Максимални температури 26-30 градуса, температурата на морската вода е 22-24 градуса. Вълнението на морето е 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 23 часа представи Лилия Герчева.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.com.

0: Джаза Вю.
1: Звукорежисьорът Георги Бангеев и аз Иван Нотев оставаме с вас и във втори.
2: 103,2 FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
3: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
4: Екипът ни е състав, звукорежисьор е Деница Диамандиева, а в студиото сме
3: Хриси Янкова
4: и аз Здравко Петров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
3: В сайта top20.bnr.bg може да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
4: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg. Номер 20.

0: Това беше 17-та позиция в БНР ТОП 20, песента «Нишан», която чухме в изпълнение на Дия.
1: Под номер 16 – «Гриш без лица».

0: Това беше песента «Без лица» в изпълнение на Гриш,
1: която се класира 16-та.
2: Първо ново предложение.
3: Здравейте, приятели! Аз съм Орлин Павлов и искам да ви представя най-новата ми песен «Сам». Тя е с динамично поп-денс звучение, направихме заедно с Денис Поп Стоев. Целта е да ви заредим с енергия, да ви накараме да потанцувате и да запомните за винаги това лято. Ако ви е харесала песента, гласувайте за нея в класацията BNR Top 20.

0: Под номер 15 чухме Gary On My Skin. А кои са на 14-то място?
1: Адриана Бенова квинтет с It's Not The End.

0: номер 14 за Адриана Бенова квинтет и песента It's Not The End.
1: Отново предложение миналата седмица, директно на 13-то място, Мона и Любо Киров, Луна.

0: чухме песента Никога в изпълнение на група Атлас под номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Картина в изпълнение на графа
0: Amusing You, Inner Glow. Вече сме в средата на класацията БНР ТОП 20. На 10-то място е Рада Илиева, Душа.

0: Това беше Рада Илиева и Душа под номер 10.
1: Девета тази седмица е Полигенова с най-новата си песен Спомени. Тази песен ще припомня, че миналата седмица беше едно от новите ни предложения.

0: Полигенова и Спомени, номер 9.
1: 4 позиции напред за вокална група Спектрум и Жената до мен. И ги намираме на 8-то място.

0: Седмо място за група Frontman и песента Непобедим.
1: Вие сте с класацията БНР Топ 20. На шестото място е Борис Христов, Стори.

0: Чухме песента Story в изпълнение на Борис Христов.
1: Второ ново предложение.
2: Хей, здравейте! Аз съм Вики Терзийска. Искам да ви благодаря за начина, по който посрещнахте като за последно моят първи сингъл. За всички съобщения, които получих, споделенията, които направихте и хубавите думи. За мен това означава много. Сега песента е част от класацията на БНР Top 20 и ако искате да продължите да я подкрепяте, можете да гласувате за нея на сайта на БНР Top 20. Благодаря ви, че сте с мен в това ново начало. Гласуването ще ви отнеме само минутка, а всъщност за мен означава много, приятели. Благодаря.

0: втората позиция в класацията Торнадо и Дичо Неразбран.
1: Това бе всичко от екипа на БНР Топ 20. Тон режисьор е Деница Диамандиева, аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Хриси Янкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там може да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20 тази седмица. То отново е за Антон Котъс. Ще стигна ли до рая? Номер 1.

Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: първите минути на 15 юли слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. Навръх националния си празник, Франция отпадна от световното първенство по футбол. На полуфиналата изгубиха от Испания. Майки излязоха на протест в редица градове на страната с искане за по-високо майчинство и подкрепа на семействата с деца. България не е в коалицията на желаещите, която подкрепя Киев, обяви министър-председателят Румен Радев. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че отменя планираната такса за корабите, преминаващи през Ормузкия проток, ден след като я обяви. Ще ви информираме и за динамичната пожарна обстановка в Гърция, където бяха регистрирани нови огнища. Ето и подробностите. Испания е първият финалист на световното първенство по футбол. Играчите на Луис де ла Фуенте победиха отбора на Франция с 2 на 0. За срещата от Далас Стейдиъм в Арлингтон, Тексас, слушаме специалния пратеник на Българското национално радио Христо Денев. Добра нощ, Христо!
1: Добра нощ! Испанците победиха с по-добра игра и поведаха в резултата още в 22-та минута, когато Микел Ойарсабал реализира дуспа за спъване на Ламин Ямал. След почивката по-доброто представяне на Лафория продължи и в 58-та минута Педро Поро се разписа след хубаво подаване на Дани Олмо. До края на срещата французите опитаха да се върнат мача, но защитата на Испания бе категорична. Все пак до тук тимът на Луис де ла Фуенте допусна само един гол. На финала Испания ще играе срещу победителят от другата полуфинална двойка между отборите на Аржентина и Англия, които играят тази нощ в Атланта. За новините от Арлингтън, Христо Денев.
0: Премиерът Румен Радев обяви, че според него мястото на България не е в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украина. Така министър-председателят аргументира отсъствието на страната ни от срещата на държавите от коалицията на желаещите, която подкрепя Киев. Премиерът е в Париж, където беше гост и наблюдава парада по повод националния празник на Франция. Коментарите на Радев от френската столица обобщава репортерът ни Цветелина Стоянова.
2: Още вчера премиерът ни пристигна в Париж, но само за участие в официалния прием на президента Еммануел Макрон за националния празник на Франция и без да участва в срещата на лидерите от формата Коалиция на желаещите за Украина. Днес обяви.
3: Аз лично получих покана от президента Макрон за участие в Коалицията на желаещите, но мисля, че мястото на България не е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украина. Ние такава не предоставяме, защото вярвам, че решението на този конфликт не е в неговото удължаване с военни средства, а в силна дипломатическа мисия, която да сложи най-сетне край на ескалацията.
2: Радев отново обясни, че изваждането от 21-я санкционен пакет на Европейския съюз прямо Москва на руския патриарх Кирил и на олигарха Вагит Алекперов е национален интерес за страната ни.
3: За първи път България се заявява открито със своят национален интерес. И за първи път виждаме, че няма нищо страшно в това една страна да отстоява своят национален интерес в колективен формат.
2: Преразглеждане на планирания от правителството дефицит в проекта на бюджет за тази година не се планира, коментира още Румен Радев и по повод започналата процедура по свръхдефицит от страна на Европейската комисия спрямо България.
3: Как да го преразгледаме, като той дефицитът е завещаният ни от предишните управления?
2: Също от Париж за първи път премиер

0: премиера коментира информацията за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. Той направи констатация, че до момента в България не е имало съобразяване с санкциите по Магнитски. Защити и действията на МВР министъра си.
1: Че полети има, има. Това е категорично ясно и министър Демерджиев предостави ясно доказателство за това. Въпросът е кой и как е плащал тези полети и ние наистина ще извадим всичко това наяве.
0: За новините Цветелина Стоянова.
2: А министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че България не може да се присъедини към коалицията на желащите за Украина, докато няма постигнат траен мир. По време на изслушването в комисията по отбрана министърът уточни, че България не е сменила своя курс и, цитирам, гледа на Запад. Той отговори на въпрос на депутата от Демократична България Ивайло Мирчев, който заяви, че, цитирам, страната ни повече се занимава с това да обслужва руски олигарси, за да не бъдат поставени пред европейски санкции. Народният представител от Продължаваме промяната, Радослав Рибарски, пък добави.
3: Няма отделни формати. Абсолютно всички формати касаят колективната отбрана на Европа, на Европейския съюз и ние се налагаме по този начин на самоизолация.
2: А страните от Европейския съюз отново се опитаха да постигнат съгласие за новия пакет от санкции срещу Русия. Ако до днес не бъде постигнато споразумение, Европейският съюз може да бъде принуден да повиши прага на печалбата, която Русия може да придобие от износ на петрол. Руските сили отново атакуваха пък украинската столица Киев през изминалото денонощие. Украински дронове удариха и 11 кораба в Азовско море, с което общият брой на ударените кораби през последните 9 дни достигна 116. Русия търси алтернативни морски маршрути и може да ограничи корабоплаването в Азовско море заради засилващите се удари от страна на Украина. Ударите идват в момент, в който Украина значително засили атаките с дронове дълбоко в територията на Русия, което доведе до недостиг на гориво в цяла Русия. През юни в Украина са загинали повече цивилни, отколкото през който иде друг месец от април 2022 година насам, съобщиха от ООН на фона на ескалацията на ракетните удари с дълъг обсег, извършвани от руснаците. Иранските медии съобщиха за нови експлозии по южното крайбрежие на страната след размяната на удари между Съединените щати и Иран през последното денонощие. Засиленото напрежение доведе до ново повишаване на цените на петрола. Сортът Брент поскъпна с повече от 3% и се търгува за над $86 за барел. А с нощи американският президент Доналд Тръмп заяви, че отменя планираната такса за корабите, преминаващи през Ормузкия проток, ден след като я обяви и я замени с търговски споразумения с съюзниците от Персийския залив. Майки излязоха на протест в София и редица градове на страната с искане за по-високо майчинство и подкрепа на семействата с деца. Към исканията на протестиращите в Пазарджик с нощи се присъединиха и граждани, съобщава нашият кореспондент там, Невена Петрова.
4: От трибуната на протеста Петя Пателенска заяви, че към момента няма институционален отговор на исканията на майките.
5: Пращахме писма до президента, до премиера, до омбудсмана, до всички народни представители. Пратили сме над 3000 имейла.

0: две седмици. И реакциите се броят на пръстите на двете ми ръце. Ще го кажа още милион пъти, докато някой най-накрая възприеме колко сериозно е положението.
1: Майките са категорични, че ще продължат да протестират, докато бъдат чути.
2: Подкрепяме исканията, за това сме тук. С растежа на детето растат и нуждите и съответно растат и разходите. И ние искаме да раждаме деца и да живеем в България, не да бягаме в чужбина. За това сме тук.
1: От Пазарчик, Невена Петрова.
3: След две години международно издирване, бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев вече е в България. Часове след като сръбските власти го предадоха на българските на граничния пункт Калотина, той беше обвинен за длъжностно присвояване. Мавродиев остава в ареста поне за 72 часа. На въпрос има ли очаквания Мавродиев да разобличи настоящи опозиционни лидери, адвокатът му Емануил Йорданов коментира.
4: Не сме говорили нито за чегъртане, нито за Борисов, а за полетите на Пеевски още по-малко. Не съм усетил да си е поставил някакви подобни цели.
3: Областният председател, извинете, на ДПС Бургас Христо Широков е задържан в Поморие, потвърдиха за Българското национално радио от областната дирекция на МВР в Бургас. Операцията е на главна дирекция борба с организираната престъпност. Все още няма информация какъв точно е предметът на разследването. Широков беше избран за областен председател на ДПС през декември 2024 година. Преди това той беше общински съветник от партията в Поморие. Динамична е пожарната обстановка в Гърция, където бяха регистрирани нови пожари. Подробности от кореспондента ни Катя Пеева.
5: Силен пожар гори в околностите на двореца Кносос на остров Крит, който се намира само на 5 км от град Ираклион. Евакуираха стотици посетители на двореца. Горят храсти, като пожара е преминал към борови дървета в близост до археологическия паметник. На терен гасят само пожарникари с водоносни коли. Не се използват самолети за гасени, за да не пострада музея. Частично е овладян огъня до град Тива в централна Гърция, където се запали аграрен терен. 7 самолета и хеликоптери гасят по въздух. В краен квартал на Солун, Василика, огънят достигна до жилищни постройки. Властите предупредиха жителите да са в готовност за евакуация. Гасенето се извършва също по въздух с 6 хеликоптера. Високите температури и силен вятър запалиха мащабен пожар на остров Евия. Евакуираха жители и туристи от един район в готовност за евакуация с още 3 села. До края на седмицата остава висок риск от пожари в Гърция поради съчетание на високи температури и силен вятър. От Гърция Катя Пеева.
3: Със спортните новини студиото е Светослав Табаков. Добра нощ!
6: Добра нощ! Футболистите на Левски се класираха за втория предварителен кръг в Шампионската лига. Те победиха с категоричното 4-0 босненския борец Баня Лука на реванша в София. След нулево първо полувреме Окофлекс кара отново, както в първия матч. Рейналдо отбеляза 2 гола, а в края се разписа и Перея. Срещата преди седмица завърши 1-1. Днес Левски ще научи името на следващия си съперник след ответния двобой в Крайова между местния университет и Витебск от Беларус. 4-1 за румънците в първия двобой. Неприятна новина долетя от лагера на ЦСКА преди днешното заминаване за Северна Ирландия, където в четвъртък отборът ще изиграе реванша си в Лига Европа срещу Дери Сити. Към този момент футболните национали на Беларус Фьодор Лапоухов и Макс Ебонг все още не са получили от британските власти необходимите визи, въпреки положените усилия от страна на българския клуб. Както чухте в началото на бюлетин, отборът на Испания се класира за финала на Световното първенство по футбол в неделя. В първия полуфинал в Далас испанците победиха Франция с 2-0. Тази вечер от 22 часа е вторият полуфинал, в който в Атланта ще се срещнат съставите на Англия и Аржентина. Вождар Сърбо Юков продължава да пренаписва историята на българската лека атлетика в скока на дължина. Той се приземи на изумителните 8 метри 49 сантиметра, с които триумфира на мемориалния турнир Йорданка Аризанова в Пловдив. Това е най-силният резултат, постиган някой от българин в скока на дължина, както на открито, така и в зала. Григор Димитров стартира с победа участието си на тенис турнира в Бостад, Швеция. Той се справи с чеха Далибор, свърчена с 7-6, 1-6 и 6-4. Следващият му съперник е

0: Португалецът Нуно Боржеш. Националният отбор на България по волейбол за младеж до 18 години победи Чехия с 3 на 0 гейма и си гарантира участие на полуфиналите на Европейското първенство в Италия. А националният ни отбор по баскетбол за младеж до 20 години се наложи над Дания с 94 на 54 точки на Европейското първенство в дивизия Б в Братислава, Словакия.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 79%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а през деня ще е слънчево. Следобедните часове над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево около и следобед с купеста облачност. Само на отделни места по северното крайбрежие е възможно да превали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. След обяд от изток-северо-изток. Максимални температури 26-30 градуса. Температурата на морската вода е 22-24 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Редица промени в условията за придвижване по републиканската пътна мрежа започват през настоящото денонощие. Информацията е на Агенция пътна инфраструктура. От 8 вечерта до 1 през нощта на 16 юли ще бъде ограничено движението през тунелите Благоевград и Железница на магистрала Струма. Заради обследване на асфалтовата настилка там трафикът ще се пренасочва по обходни маршрути и в двете посоки в този участък, между който е между 97-я и 104-я километър. Днес и утре движението по пътя Своге Елисейна в района на село Плетня ще е двупосочно в една лента заради заснемане на откос. Също днес и утре се променя движението в два участъка по 3 км на магистрала Тракия, около 160 км в област Стара Загора. Заради премахване на растителност между 7 часа и 15 часа ще бъде ограничено движението в изпреварващата лента километър и трафикът ще преминава в активната лента и в двете посоки. А по северната скорост на тангента на София днес ще се променя организацията на движението при 8-я километър в посока пътен възел Мрамор. Докато се изпълняват ремонтите, трафикът ще преминава в лентите, в които не се работи, като ще бъде ограничена и скоростта. И в края още веднъж водещите теми. Испания е първият финалист на световното първенство по футбол. Играчите на Луис де ла Фуенте победиха отбора на Франция с 2 на 0 и чакат другия финалист, който ще бъде излъчен от мача Аржентина-Англия в предстоящия ден. Майки излязоха на протест в редица градове на страната с искане за по-високо обезщетение и подкрепа на семействата с деца в България. Страната ни не е в коалицията на желаещите, която подкрепя Киев, обяви министър-председателят Румен Радев в Париж. А американският президент Доналд Тръмп заяви, че отменя таксата за корабите, преминаващи през Ормузкия проток, ден след като обяви въвеждането й. Динамична е пожарната обстановка в Гърция, където бяха регистрирани нови огнища. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Мария Петрова и от мен Георги Налбантов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт.
1: В тъмната нощ на душата, светлината на приятелството е фар, който никога не угасва. Така гласи една древна китайска поговорка. В нея сякаш е събрана магията на нощта, спомените се връщат по-често, а близостта между хората се измерва не в разстояние, а в искреност. Аз съм Станислава Пирчева, а музикалният редактор тази вечер е Стиляна Алексиева. На звукорежисьорския пулт работим с Кремена Пръвчева. Добра нощ, където и да сте!

0: Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ. Нощен хоризонт. Гласът на нощта.
1: Понякога си мисля, че една държава не се крепи само на своите закони, институции и граници. Тя живее благодарение на историите, които се предават от поколение на поколение. На имената, които не позволяваме да потънат в забрава. Защото народ, който познава своите корени, по-лесно намира посоката към бъдещето. А родолюбието е чувство на благодарност към онези, които са мечтали, борили са се и са жертвали себе си, за да можем днес да наричаме България свой дом. На 18 юли ще

0: Ще отбележим 189-та годишнина от рождението на Васил Левски. Човекът, който поведе национално-освободителната кауза и остави нравствен завет за поколенията. Апостолът продължава да ни задава въпроси и днес за свободата, личната отговорност, честта, доверието между хората и за силата на една обща мечта. Историята на Левски е история на неговите съратници. Онези достойни българи, без които комитетската мрежа и революционното дело не биха били възможни. Тази нощ ще си припомним един от тях. Станоя Свърдлюв, революционер, участник в национално-освободителното движение, доверен съратник на Апостола и човек, чието име заслужава да бъде познато от повече българи. Поводът е новата книга «Станоя Свърдлюв. Знакът на свободата», която съчетава историческите факти с художествения разказ и представя една забележителна личност от нашето възраждане. Нейна автор е Милена Хлебарова. Тя е психолог, експерт по протокол, етикет и поведение в делова среда, анализатор на публичните маниери и човешкото поведение, автор на книги и изследвания, посветени на историята и монархическите династии. Но преди всичко тази вечер тя е правнучка на Станоя Свърдлюв. Човек, за когото родовата памет се е превърнала в лична мисия и в литературен разказ. За срещата между историята и семейния спомен, между документалната истина и художественото слово, за Левски, свободата и за уроците, които миналото продължава да ни дава, ще разговаряме с нашата гостенка. Добре дошли в ефира на Нощен хоризонт.
1: Добър вечер, добре заварили. За мен е изключителна чест да съм ваш гост и да мога да разкажа за моя прадядо и да се докосна до името на нашия апостол Васил Левски.
0: Разговорът ни започва след малко. Ето и другите теми в днешното издание. В третия част на предаването ще отбележим и началото на горешниците, едни от най-почитаните летни празници в народния календар. В интервю на Ева Валентинова, етнографът и историк Анелия Григорова ще ни разкаже за символиката на огъня, старите вярвания и българските традиции. Ще ви срещнем и с любов Милени Петрова, която ще представи своята автобиографична книга «С грим под душа». Искрен разказ за житейските изпитания, вътрешната сила и пътят към
2: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.